0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Ertu ekki, oh my god
4: Þessu var bara
2: Eitthvað maður Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi Ég gef hún að þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún er svolítið fesk Spurningin
1: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
1: En þú þarft að taka stig
2: Já
1: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að því að trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Erum já Ég vil ekki að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina þetta reitt

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Númer eitt í topp tónlist
1: FM 957
2: Ég þekki götun eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta Ég

0: 2-4 á FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Roman Pacino. Það er
2: rosalegt.
1: Það er Pacino. Hvað heitir þú?
2: Það er rosalegt.
1: Roman Pacino.
2: Ok.
1: Hvað er pappiðinn? Það verið þegar Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keilu

0: tónlistastöðin
1: FM 957
0: tónlistastöðin
1: FM
0: 957
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: We turn in the deck.
0: Top tónlistastöðin
1: Þetta er FM 957

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur. Fimmtudagurinn 17. september og hér setjar ekki Kjó Bolli í sínum sætum til klukkan 10.
2: Það bara þannig. Þú ert í smá basli þannig.
1: Hérðu, vá, og headphone-ina.
2: Já, já.
1: Snúran alveg vel beigð og beigluð og...
2: Já, það falli fara heill, þannig að við bara, það allt upp á við.
1: Já. Hvernig ertu annars?
2: Ég góður, ég mjög góður, ég var að myndi segja þér hérna rétt.
1: Svafst þá. Vel nótt?
2: Hérðu, ég vaknaði bara í morgun, við klukkuna, þú veist, venjulega er ég svona, oh fuck, þú veist, það er svo ömiki. Ég vaknaði bara, ok.
1: Tilbúin daginn?
2: Já, bara ég fór í sturtu og bara, vau, hvernig góð sturt eitthvað. Bara jákvæður og ég prófaði nefnilega nýtt í gær.
1: Hvað gerirðu?
2: Það ég hef þróað með mér algjörun aumingiskap sem, þú veist, sérstaklega fyrir fullorinn mann leggst upp í rúm, byrja alltaf að skrolla.
1: Já.
2: Eða stundum dottir bara inn í einhverja kaninuholur einhverja gemurur og þú veist, stundum ég bara að horfa á þú veist, einhver tírlíters í bandaríkunum með eitthvað skýrur, bara eitthvað rugg.
1: Jesus.
2: Já, já. Svo í gær þá hugsaði ég, ef Tommy Steindors getur farið út að hann er með no phone zone inn í herbyggi, ef hann getur það, þá hlýt ég að geta þannig ég fór upp í rúm.
1: Já.
2: Snert ekki síma, svaf eins og engill, vaknaði morgun, ég bara heyrðu tjöli lífið eitthvað fínt, þannig að þetta er komið til að vera
1: ánlega með þig.
2: Já, ég þarf að fá mig vekjara glugu, þannig að þú getur bara skilið síman alveg eftir, sko. Hætt að hlusta líka, ég held að hlusta hlaðið upp áðurinn fyrir að sofa.
1: Gera það bara út, bara setja hérna Airpods í eyrun og setja bara eitthvað, þú veist, ég sopna oft í sögu, sko.
2: Sögu, bara hættu söld.
1: Nei, ég segi það, þú veist, ég segi ekki vögguvísu, sko.
2: Nei.
1: Bara eitthvað svona eitthvað góð rödd að lesa, já. Bara eitthvað góða sögu og...
2: Já, þú meina bara eitthvað storytel
1: bara... Já, bara, þú veist.
2: Bara bláa nöttinni eitthvað.
1: Bara whatever, ég setja þetta oft í eyrun og ég alveg rota, sko.
2: Já, já. Að þetta er sko, svefnin er líklega það mikilvægast. Ég þarf að fara að rífa mig í gang þar. Ég held að ég geti bætt mig mjög mikið í lífinu ef ég laga svefnin, sko. Og með líður þannig í dag, það er ekkert að voru að stoppa kallin í dag. Það er bara þannig.
1: Nei, ég sé bara, það voru einbettur og...
2: Ég er ekki búin að taka neitt inn, lofa því.
1: Nei, engi svefntafli í gær.
2: Nei, eða konserta í morgun, ekki þannig.
1: Nei. Bara, ég segið, þú ert bara, þú ert ferskur.
2: Já, ég er ferskur.
1: Ferskan bolla í damaður.
2: Ég fór líka í klippingu í gær.
1: Já.
2: Þú veist, þú ert ánægður.
1: Bara flott.
2: Já.
1: Sko.
2: Mike var eitthvað að segja að tæki mikið fara með þessi fjögur hár.
1: Þú ert mun, þú veist með mun meira hár. Heldur en hérna, margir gefa kredit fyrir, sko.
2: Já, ég er náttúrulega, sko, málið er. Ég gafst upp. Ég var, þú veist, ég sá bara skallablettin.
1: Já.
2: Ég bara heyrði, ég var bara kúnar eitthvað mig. En ég var alltaf með svona buzzcut.
1: Já.
2: Og það gerði náttúrulega bara, gerði þetta miklu verra, sko. Svo prófaði ég að safna í smá hár, þá er þetta eitthvað neginn skarra, sko.
1: Það var þetta bara ekkert mál.
2: Nei.
1: Ég sé bara, það veist, það er miklu meira hár en hérna... Ég held að vera með minna, sko.
2: Þú
1: ert alveg með þokkalega þykkt ennþá, sko. Það er bara svona aðeins á...
2: Það er bletturinn.
1: Það er bara bletturinn, annars ertu með fínt hár hérna...
2: Að framan og svona.
1: Framan og...
2: En við, og við, sko, málið er... Ég þarf, þú veist, það er mennir að taka... Já, vin sem þú byrja að taka eitthvað töflur, maður ekki hvað að heita. Hann fekk heilega bara full set of hair tilbaka, sko. Það virka stundum hjá mönnum.
1: Að taka bara svona töflur.
2: Já, ég man ekki hvað þetta heitir, þetta er eitthvað tjöfjöld, sko.
1: Vonandi ekki svo Alan Harper í Tune of Man, sko.
2: Nú, hvað
1: það? Kefti einhverja töflur, sko, einhverjum gæja í sendiferðabíl, sko. Og hann fór að koma hár allstaðar, sko. Hann fór að koma hár út úr augunum á honum.
2: Já, það gengur ekki.
1: Nei.
2: Það gengur ekki, ég langar ekki meiri hárvöxt og líka mann, sko.
1: Nei, ég heldur sérst alveg með nóð þar, sko. En hefur eitthvað velt fyrir þér og hefur hugsað eitthvað, þú veist, að fara til Turkey eða?
2: Já, já. Ég bara, ég nenni því ekki.
1: Nei, en er ekki standið í?
2: Ég bara nenni því ekki, sko.
1: Nei.
2: En þetta sé, þú veist, þessu Egil. Ég spurði hann um daginn, sagði, líður ekki svolítið vel með þetta? Það er geðvegt núna, skil, bara komið hár aftur.
1: Já, líka hann að vera bara helviti þykkur sko.
2: Já, já.
1: Hann að fá alveg verið makka.
2: Þú veist, þannig að þú veist, hann svona hann eiginlega ástæð fyrir að þetta kýtla mig mest sko.
1: Eður Smári líka fullkomlega
2: já,
1: fullkomlega hefnað.
2: Hann glæsilur, ég bara þú veist að vera í kringum einhvern sem bara maður sér að þetta gerast. Ég sé bara hvað hann sáttu með þetta. En ég, þú veist, ég ætla að segja það ekki. Mér finnst þetta vera stígandi til höfuðs.
1: Plóter?
2: Já.
1: En hún svolítið
2: erfiðar en hann
1: var. Já, já, hún komið sjálfstraust og
2: mér líka eða betur við hann, þannig að hann var nýkomin úr þessu, sko. Það var eiginlega betra, sko.
1: Já, já, hann var lítill, sko. Þú veist, hann alltaf kemur úr þessu í janúar, sko.
2: Já, já.
1: Og
2: en það satt góðu mánuði til að gera þetta.
1: Já, já. Svo bara núna hann bara skellir hlægjandi og bara, þú veist, liggur við farin að greiða sér aftur á bak, sko.
2: Já, svo ekkalið, sko.
1: Það raskuti gott. Hvað borðaður í gær?
2: Herðu, já, wow. Ég fór á, hérna, ég fór út að borða. Tengdapappi var óvænt í bænum, hérna, hann var ekki flogi vestur, hann var á fundum minni í bænum og þannig við fórum á indverska stað, hérna, í Ármúla, heitir... Hvað aðumr? Bombay.
1: Bombay Bazaar?
2: Bombay Bazaar.
1: Ó, gott maður.
2: Það var mjög gott.
1: Já.
2: Ríkala gott. Ég viðkenni að ég fengi mér eina kópru með.
1: Eina stóra kópru. Já.
2: En ekki bara, meira?
1: Nei, það bara... Ég veist það bara eiginlega skilta, sko.
2: Já.
1: Ég fyrir oft þegar ég fyrir á Bandai til Tómasar Vilmins.
2: Já.
1: Þá hérna, þá fæ maður sér eitthvað alltaf eitt singa, sko.
2: Bandai, maður.
1: Ógæðislega gott.
2: Ég sagði við vinn minn sem svona hann þarf smá svona upplyftingu að halda.
1: Mm-hmm.
2: Ég sagði, er ekki bara hann tækvöld og okkur bráðum? Hann sagði, jú, taka bara marga singa.
1: Já.
2: Og sterka réttu og marga singa er bara skemmtilega sem að gera.
1: Já, sko. Ég, hérna, það er bara, með fullri virðingu, þá eru engir tælenskir veitingastæðir sem komast með tærnar það sem bandtæði hefur hælun.
2: Nein. Ég séns, en þú varst að elda eitthvað?
1: Nei, þetta var bara, þetta var hérna...
2: Það var leti dagur?
1: Já, ég var líka Lísa, gerkvöldi.
2: Já, United?
1: Nei, það voru via play.
2: Ok.
1: Því líkir við
2: mér.
1: Þetta er eiginlega orðið.
2: Þetta er ekki fyndið.
1: Nei, þetta er svona eiginlega komið, sko.
2: Já, já.
1: Komið svo mikinn hring. Að ég held mér að segja mér þess að aðri stuðnismenn eru líka eða bara svolítið farðir að
2: ég er eftir
1: að
2: kíkja
1: svona farðir bara vorkenna þeim sko.
2: Ég kíkja stuðinni 2-0 og það er klárað þetta allan nein, 3-2 hræðilegt.
1: Já,
2: ég sendi ekki eina pillu í gær, ég let menn alveg vera, mér finnst það bara sangjant. Stundum er þetta það lélegt að þú getur ekkit verið að senda á menn sko.
1: Nei, þetta er bara skelfilegt sko.
2: En ekki gerður þú kanilsnúðana?
1: Hvað sérðu?
2: Gerður þú kanilsnúða?
1: Nei, ég nefndi ekki. Ég kom heim í gær og ég fór bara í eitthvað svona eitthvað chill og tók eitthvað bara svona þvoðu tvær vélar.
2: Já,
1: vist, svona til þess að gera eitthvað.
2: Já.
1: Það
2: er næs. Nice.
1: Já, bara maður, þú veist, ég nefndi ekki að fara bara upp í sófa og gera ekkert.
2: Nei.
1: Og svo bara var maður eitthvað að leika við litla dömuna og hún er svona alveg það bil að fara að labba, mista allt og snemt maður.
2: Aha. Veitu hvað er gömul?
1: Hún var 10 mánuði núna morgun.
2: Okay.
1: Hún er fann að standa og svona, hún er bara svona það bil að fara stað.
2: Og hvernig, sko, nú...
1: Mista bara allt og snemt.
2: Maður gleymir þessu, hvað er á maður að labba bara með eins ás?
1: Já, þú veist, þetta er svo misjátt við, sko.
2: Oh.
1: En minnst 10 mánuði helvíti snemt, sko.
2: Mm.
1: Hún er alveg á brygginu. Að fara að stað sko.
2: Leikunum breytir svolítið þegar það byrjar sko.
1: Já, þá er veist, ef þú varst með eitthvað smá frið
2: þá
1: var hann úti.
2: En það er samt ekkert sætara lappat eitthvað alveg ruglu.
1: Já, ég meina hún bara veist, hún er farin að hún reisir sig við, stendur við borð og núna bara í gær þá stóðum bara alveg sjálf bara í 5 sekundur ég bara fuck hún er farin að kunna fara til sko, hún er farin að kunna styðja sig við sófaborðið og labba svona til hliðar með því þá hugsa ég bara, ok, þetta er bara þetta er dagaspursmál
2: þetta er inn
1: svart,
2: þetta er alveg sko. Þetta inn er, ég var nú ekki glæður í germaður meðan Hjálmar vinur
1: herði, já, segðu mér aðeins hérna hvað, komið eitthvað bífjóð ykkur
2: já, þú veist fólk
1: þú komst inn í morgun, þú varst varst actually bara svona genuine pirraður.
2: Já, ekki pirraður, svona, svona kannski full á gengi.
1: Ok, segðu okkur forsöguna.
2: Já, það er sem sagt grúpa sem heitir Köttarar.
1: Já, bara stuðningsmanna sveit Þróttar.
2: 2000 okkar manns og ég veist ekki að hjá mig verið þar inni. Hann er með, við hefur verið með krakka í klubnum og svona býr í hverfinu.
1: Já.
2: Og hefur nú verið svona einhvern veginn oft gefið út að hann haldi með Þrótti líka, sko.
1: Mhm.
2: Sem kemur á daginn er náttúrulega ekki rétt.
1: Nei, hann er bara fylkismaður.
2: Hann er bara fylkismaður og þú veist. Og það er bara staðan. Og ég sé, ég fæ fregnir af því að gera fylkis er búin að selja fleiri miða á leikinn, úrslitaleikinn á laugardaginn.
1: Okay.
2: Og ég hugsa, heyrðu, þetta, ég, þú veist, það fíla ég ekki.
1: Nei.
2: En ég kem með áreiðandi tilkynningu til Köttaranna.
1: Mm-hmm.
2: Skrifa hérna stuðningsmenn fylkis hafa keypt tvöfalt fleiri miða á úrslitaleikinn næsta laugardag. Og er eitthvað svona í kvöld og morgun fæst miðin og 2500 en kostar svo eftir það 35 og sitt sölu link og eitthvað svona.
1: Já.
2: Og svo er ég bara í svona nokkuð stóru grúpu tengd hjamma.net.
1: Já.
2: Og allt í henni kemur eins skjáskot frá hjamma og þá stendur gömul saga og ný. Og núna gefið skýn að þetta sé gömul saga og ný að fylgismenn einhvern veginn mæti betur og eitthvað svona. Og mér fannst það full mikið einhvern veginn að hann var að taka screenshot og senda til hann þannig ég séð bara inn á story hjá mér nokkrar myndir af honum þess að ég segi sko þetta Hjálmar sem þetta öra á hann og skrifa svo langar að vara allar þróttara við honum Hjálmari sem býr í Laugardalnum en heldur mig fylki ef útilokað hann að venduðu svæði okkar köttar á Facebook Úlfur í Sauðageiru
1: Hentur hennum út af síðu
2: Já, svo skrifum Hjálmur Ég admin, Jóhansson Og svo removed from the group
1: Hentur hjamma út af köttaragrúpinni
2: Já
1: okay.
2: Við skoðum þetta eftir helgi
1: Fekka bara red card
2: Já, fekk red card Það var ekki svona, hann þurfti ekki yellow Þetta var beint í raun
1: okay.
2: Svo bara skrifar hann hérna Sjáast á laugardaginn Setur í story Screenshot Þú veist, hann með 100 followers eða eitthvað sko
1: Já
2: setur hérna screenshotinn af færslunni minni og ég skrifa bara þetta stríðsefylýsing og það fyndna að við erum að fara hittast í dag þá að taka upp eitthvað svona eitthvað smá skets með okkur og ég sendi bara á hann ég mun ekki þurfa að leika neitt sérstaklega mikið þessum skets ég mæti fokkið trilltur
1: verðum við ekki að hringi ég er eiginlega að hringi hann og eftir, er ekki sama
2: jú, heyrum í honum
1: ég verð að fá betur út af þessu, þegar því ég sáði bara þú varst að segja mér þetta rétt og hann fórum í loftið þú verðst bara svona genuine pirraður
2: Já, ég veit ekki hvort það segja eðlegt sko,
1: En er hjamme ekkit pirraður að þú hefur bara gefa hann red card bara strax eða? Bara hendur hann út úr grúfunni?
2: Ég veit ekki, eru glæða?
1: Sétt maður
2: Ég, en þú veist við bara ef þróttu vinnur og hann haga sér fram að leik, þá skoða ég það alveg að hann komi aftur inn eftir helgi en það er ekkit strax ég reyndar ég veit ekki, það var einhver svona stilli ég held ég að ég stóð eitthvað svona þú veist, að hann verið blokkaður og allir framtíðar prófælar þú veist, þau myndu passa það kemst heldur ekki en ég þarf eitthvað örgulega að tala við Facebook sko en svona rétt á meðan við erum í þessu stríði við fylki þá langar mig ekkert að við erum með hjammaðan inni lokaður hópur
1: já.
2: Þetta er staðan Svo er hann líka sko, ég finn á honum hann er alveg búin að missa að vera hérna, eitthvað svona fræðasti fylkiskæðin Þú erum við Björn Braga og hann og svo erum við Bent
1: Já, rétt
2: Svo er eftir blaðamannafundur sko, það verið að fá
1: Það er svo náttúrulega að mátt ekki gleyma það Þú erum við Jóa Ásbjör sko. Hann er reyndar orðinn hákáðingur en Jóa Ásbjör sem náttúrulega árbæðingur í hérna, húð og hár sko.
2: En Jói Ásbjörsson er bara stjórn háká sko.
1: Já, ég veit það, ég gerir mig grein fyrir því en Jói Ásbjörsson er bara fæl árbæðingur
2: Alvur árbæðingur og það er blaðmannafundur eftir klukka 12
1: já.
2: Og það er verið að fá tvo stuðningsmenn eitt frá Þrótti og eitt frá Fylki og Bent mætir og ég mæti og það er verið að fara að taka upp eitthvað ég veit ekki hvað það er Ég finn líka hjamma
1: Var hjamma ekki búið?
2: Já, ég sagði hjamma frá þessi gær og Bent var með hittast hann bara, ha, Bent? Já. Ég sagði bara, hvernig eru þessi epli hjamma minn, að þú ert át og Bent er inn Ég fann á honum að, þú veist, hann getur alveg sagt ekki vera pirraður, ég fann alveg á gamla kallinum að þetta fór ekki vel í hann
1: hérna, veit bent hvað einn leikmaður í fylki heitir eða?
2: Ég svo segja Gárungar.
1: Já, ok.
2: Hann sé hann oft í vippinu og alveg trilltur á, á fylkisleikur.
1: Já, já, hann sé alveg að fylgjast með.
2: Já.
1: Þetta verður svaðalegur leikur á hérna, lögadaginn.
2: Já, já.
1: Hlakka mikið til að sjá þetta. Ég, ég einhvern veginn... Ég sé ekki fyrir, ég, bara, ég sé ekki fyrir mér svona... Þetta er bara svo að flippa coin, sko. Ég get, ekki, ég get ekki tippa á hann leik, sko.
2: Nei, það er þannig. Ég hlakka til að sjá stuðlar þegar þeir komin.
1: Já.
2: Og þetta er bara dagsformið og, og hverju ná að vera með hausinn rétt skrúfaðan. Ég veit allan um einn leikmann sem verður með hausinn alveg kaldan og það er Sigur Egill Lárusson.
1: Já, þeir eru
2: spila nokkra leikina.
1: Já, þeir eru náttúrulega komið með náttúrulega reynslu þar, sko.
2: Ég segi bara, þú veist, bara í lífinu, reynsla skiptir gífulegu máli
1: sko.
2: Þegar það þarf að, þegar það er krönstæmi, sama hvað þú ert að gera, sko.
1: Rosalegt maður.
2: Þetta er rosalegt.
1: Já, við finnum núna hitta aðeins upp fyrir að leika morgun og, og eins og segja, við heyrum í hjamma á eftir.
2: Já, já.
1: Ég er að fara að henda þér í eitt og eftir.
2: Ú.
1: Já. Ég hérna, ég var, í, var gestu blökkassins.
2: Já.
1: Blökkastið, var gestu þeirra síðasta lögadag.
2: Litli bróður þáttarins.
1: Já, og blö er sem sagt að byrja með nýjan lið í blökkastinu.
2: Ok.
1: Sem ég finnst helviti góður.
2: Já.
1: Hann heitir Kostir og Gallar
2: okay.
1: En hann var bara með galla þegar ég kom af því hann, hann sagði já, vá, þessi, þetta er, þessi, hann ætlaði fyrst að hafa þetta bara gallar liðin, en svo sagði hann heru, þetta held ég sé betra að þetta sé Kostir og Gallar en hann hendi mér bara í gallana
2: okay.
1: Og hann sem sagt sendi á fjóra vini mína góða vini mína og bað hvern og einn þrjá helstu gallana mína ég er að fá þetta lánað í dag og ég er búin að senda fjóra vini þína þína þrjá helstu galla það eru fjóra aðeins að svara þrír helstu gallar eru, þínir að þeirra mati
2: eru búin að svara?
1: Já
2: og er þetta, þú veist, er þetta
1: ég get bara sagt hverju þetta er
2: já.
1: Þetta er hún Birnarún, annars vegar þetta er Hjálmar Örn Jóhannsson
2: shit, sendur á, því, á hann í gæra?
1: Já ég vissi ekki það þessu þá
2: nei, okay.
1: Að því að það, já, það var já, já, við hérna
2: og ég og Birna vorum smá að kýtast í gær sko
1: á, já. Ég sendi á Thomas Steindurs
2: hann gaf við erum reyndar alveg góðir
1: á, já. Og Egil Plóter kemur með þína þrjá hans galla líka
2: er ég á því að vera alveg hreinskilinn misti þetta óþægilegt
1: já, mér fannst, a... líka, mér fannst það líka óþægilegt sko
2: var en... fólk að hjóla í með það
1: nei, nei
2: var, það, var, var eitthvað svona þema í þessu
1: nei,
2: þráður.
1: Nei, nei, nei, við skulum bara fara í þetta og eftir
2: á.
1: Tökum bara hvern og einn en þetta er skemmtilegur liður og þetta verður alltaf í blökkastinu og hérna fm95blö.is fyrir áskrift þar ég hérna senda á blöð í gær ég ætla að fá þetta lána í dag af því mér langar svo að sjá hvað þeir skrifað þig
2: var hann sama?
1: Já.
2: Er, hann er svo örlátur
1: já, hann bara
2: auðum blöndal
1: þetta er bara en ég er bara með galla ég er ekki með kosti auðvitað ætla svo að hafa bæði kosti og galla en það ég fekk bara gallana
2: Já.
1: Ég fekk heldur betur að finna fyrir því sko.
2: Hverju sendur?
1: Það var hringt í Mike og Kristján Óla
2: Já, þú veist, come on, það er ekki það að heyri þeim
1: veist,
2: Þeir eru bara nutta saman höndum að fá að skrifa
1: já,
2: svona
1: sko. Já, þeir hérna fengu alveg fengu hérna lausatauminn og þar fram eftir göttunum en, hérna, en þetta er ekkit eitthvað þú vorst ekkit að svitna sko.
2: Nei, nei Þannig, það er bara þannig Ég ætla að reyna að svitna eitthvað í dag Núna lélugur í ræktinu í vikunum þar
1: Nú?
2: Ekkert búin, nei, bara ekkert búin að fara Ég er alltaf á leiðin einhvern veginn Svo tryggsir þér ef ég preppa töskuna kvöldi áður
1: Já
2: Þá fer ég
1: Já, þú varst að vera búin að græja það sem sagt
2: Já
1: Undan
2: Já
1: Já
2: Taskan klár Þá fer ég Þá er þetta ekkert mál Hún er bara bílnum Myndi bara stokkið eiga eftir að fara eitthvað heim, finna þetta til það er vonlust
1: Já, það er oft gott að preppa deginum áður, sko
2: Það er ekki, sko
1: Það næs
2: Hefur þú mýlpreppað eitthvað?
1: Já, ég er náttúrulega að prófa alla kúra, sko
2: Já
1: Og þetta er nú eitthvað ekki kúr en ég prófaði makros
2: Já
1: Það er náttúrulega bara, það er bara lífstíl hjá mörgum, sko
2: Já, já, Sóli Hólm er til dæmis
1: Já.
2: Í því
1: Það er alls ekki hægt að kalla það kúr Makros er bara lífstíl Ég tók fjóra mánaða sesjón þar
2: Og virkaði
1: það? Það virkaði bara fínt fyrir mig Og líka ég lærði svolítið bara um mat þú veist, ég veit cirka hvað er orðið, hvað er í 100 grömm af hrísgrönum, 100 grömm af kartöflum.
2: Það er nefnilega málið.
1: Lærði helling.
2: Maður fattar það náttúrulega þegar maður kom fullur saltur, maður vissi ekki að það væri bara að við fengum mikið af kottisósu og það er bara 500 kaloríur.
1: Akkurat, þú veist, maður veit cirka svona, þú veist, að því maður var alltaf með svona, þú veist, maður gat verið með pizza á föstum þó maður var á matkró, sko,
2: mm-hmm.
1: en þú þurfti bara, þú veist, að velja svolítið, þú veist, herru, hvernig ætlar að hafa pizzuna? Ætlar að drekja henni í osti þar með að fitan verður miklu meiri og
2: Þetta er nefnilega, þetta er maður þarf að læra þetta sko.
1: Já.
2: En maður bara í lokin, ég veit að við erum að renna út á tíma.
1: Allt góð.
2: Út af því að þú veist Gilsan er kallað alltaf donut boy, eða kleinurhringin.
1: Mhm.
2: Og svona það ekkert sérstakt
1: viðurnefni. Ekki gott viðurnefni, ja, samanlega því.
2: Nú hann náttúrulega búinn að taka þessu sterku elli mínu nafni og gera þau veik. Og hann svona fann upp á því og það eru fleiri sem búin að fylgja eftir og ég er ekki að grínast eiginlega hver sem ég kem þá fæ ég veik allir í andliti og
1: sem sagt bolli
2: já
1: þetta er ekki fallegt
2: nei og bara þið hlustendur sem er að hlusta bara ekki
1: ég hef aldrei kallaði bolli
2: nei sko. Ég veit að þú ert líka faglur og góð drengur og náttúrulega hefur lentið í svo sjálfur
1: já, mér finnst bara, eins og segi það er bara 2026 sko.
2: Já,
1: það er alveg að koma 2027
2: já,
1: sko.
2: Það er það sem ég er reyna að segja sko. En þegar þú tókst svo aðeins nokkuð kíló uh-huh. fór þá viðurnefnið
1: nei, það er, ég, þú veist, það eru sum það eru sum rúlingar ennþá Donut boy
2: já, einmitt
1: alltaf, þú veist, ég meina þetta bara festist maður það bara taka, ég meina Pétur Jóhann kominn sem við nefna mig Minibarn
2: Akkur?
1: Að því ég væri svona minibar í læginu svona eitt sinnum svona, þú veist
2: Ha?
1: Kemur það ekki heldur harðir í átti?
2: Jú Það er ekki svolítið síðan líka, þú veist, hann er alltaf glæsilegur í dag
1: Já, ég veit að, jú, það er mjög langt síðan
2: Jú, það kemur bara mjög harðri átt
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Stendur hann ekki inn í helvíti stóru og miklu glerhúsi
2: Jú, herðu, talaðu sko mínibarinn Já, ég er með nýjan Instagramin, heitir Páll, kallaði fermetirinn Veistu hvað það er?
1: Páll, já
2: Það er sterkur ná ekki
1: Já,
2: ætlum að Tommy að þurfum að hitta hann, við erum huge fan.
1: Já, fermetir, það er.
2: Það er besta nick í heimi.
1: Það er gott nick.
2: Út að hann er bókstælega stuttur. Og svo er hann bara stút þykkur sko. Geggjaður
1: nokk. Geggja maður. Herðu svo áður sagði þetta verður geggjað þáttur við fáum hann að Tinnu Mílíöfitt hérna til okkar líka milli 8 og 9.
2: Já.
1: Ætlum að hitta hann upp fyrir bakarinn. Það bakarslaupið helgina.
2: Já.
1: Margir út að spennti fyrir því
2: og Garpur er náttúrulega alveg með það í teskið
1: Algjörlega í teskið Fáum það á eftir En við förum í afmælisbar dagsins eftir augnablik

0: Já, það er vægt til orða tekið að það er hart í ári í afmælisbörnum, sko, þeir sem er afmæli í dag, 17. september, til hamingju með daginn.
1: Já, innan.
0: Það er óvægt að segja að það er ekki mikil samkeppni.
1: Nei, þetta er, það er
0: að engin... fræða fólkinu við ykkur.
1: Þú veist, við erum búin að fá alveg svona, þú veist, svaka, stóra, sko.
0: Ég held að þetta gerist kannski fjóru sinnum á ári vorum að fara þetta því ég, þetta er nýrliður við ætlum alltaf að vera með svona ammælisbardagsins og fara svona yfir það og ég var búin að segja við plótir að þetta myndi kannski gerast fjóru sinnum ári þar sem við erum bara í alvöru vandræðum annars getum við alltaf tekið eitthvað fyrir
1: Þú veist, við erum að tala um það Arne Slott fyrir undir þjálfari Liverpool er bara nánast í topp þrjú stæstur á þessum lista
0: Haldið því, er hann ennþá atvinnulaus
1: Hún finnst svo gaman
0: að hann er svolítið mikið þar Já. Var ekki kvarta svolítið yfir því Þegar hann var hjá Liverpool
1: Það voru einhverjum fimm leikir eftir og búin að vinna deildina Hann bara mættur á flösku bara í Ibiza og það voru svona flösku stelpur sem stöfuðu nafniðans með einhverjum blöðurum Ég bara heyrðu, þú veist Sæi fergur svona kloppa eða eitthvað
0: Nei, það væri ekki
1: Þetta fattaði, já, þetta verður ekki langlíft
0: Sko, en það er eitt ammælisbarn í dag sem heitir Kevin Clash
1: Kevin Clash
0: Og ég held þú hafir ekki hérna
1: Ég ætla bara að viðkynna, ég veit ekkit hver það
0: Nei, sko Hann þekktastur fyrir hlutverk sitt sem brúðu ekki brúðu leikari, heldur brúðu talari eða sem heldur og brúðu að tala fyrir hana Það veit allir hver Já, veit allir hver Elmo er
1: Elmo, rauða undri
2: Hlusti Honestly, do you ever, you can cover his ears, do you ever get sick of Elmo?
3: No, you know, I really have a good time. It's been a lot of fun over so many years because you're performing, you know, so it's a lot of fun and in the script's all different.
0: Þú slú heyra hvernig hann talar.
2: Surprised that you have so many friends?
4: No, Elmo's not surprised. Elmo loves friends.
1: Jesus.
4: And they love Elmo.
2: What do you think it is about you that people really like?
4: Well, Elmo doesn't know and we just get along.
1: Hann er góður
0: Þetta er ótrúlegt, hann reyfir allar varðina
1: sko. Líka bara fyrir fólk sem er að hlusta sko. Þú veist, það er ekki svo þetta sem einhver lítill 25 ára
0: Já, þetta er fullorðin
1: Stór dökkur góður
0: sko. Stór gæi sko. Og hann ótrúlegt hvað hann næri að fara svona hvað hann er svona hollu í röddinni
1: Vel gert maður
0: Og hann er búin að vera lengi í þessu svona meira, þú veist Hann var aðeins 12 ára, Kevin Clash, þegar hann hérna tók fóðrið úr kápu föður síns og hann notaði það til þess að búa til apabrúðu.
1: Já, þannig hann er bara búin að vera
0: hann í þessu. Hann er búin að vera í þessu síðan hann var bara krakki. Hann fekk bara eitthvað svona á heilan.
1: En væri maður ekki, þú veist, bara með fullri virðingu fyrir öllu sem er í brúðunum, væri maður ekki lest stressaður að barnum að myndi taka fóðrið úr okkur jakka til að búa til brúðu?
0: Ég er bara skítrættur. Ég myndi bara segja við krakka minn, ég skerði sérarm
1: í, sko. Já, maður myndi bara passa að kemist ekki í byssu, sko.
0: Sko, fyrstu áhörðunir hjá Kevin Clash voru bara leikskólabörn en sem sagt, mamma Kevin Clash rak svona litla dagvistin á heimili fjölskyldunar, hún væri bara dagmamma og Kevin var kannski bara 12-13 ára, hann var búin að búa til alls konar brúður, síðan fórum bara að þróa með sér raddir og prófa þetta bara á krökkunum þarna og þetta bjó í raunni og hjálpa honum að móta karakterinn, Elmo
1: Þetta er hann ekki bara búin að kassa vel inn
0: Hann er moldríkur
1: Pældi því, bara eitthvað krakki sem tekur fóruður úlpuföðusins og hann er verið ríkur af þeirri því dæmið maður
0: Þetta er ótrúlegt sko og úst, Kevin Clash hann sem stjórnaði bæði röddinni og líkamanum, hann lék persóna þjálfaði aðra brúðuleikara og var síðan leikstjóri og framkvæmdastjóri við Sesame Street Pældi Sesame Street er multi-billion dollar business
1: Þetta er geðvik saga, sko Þú veldir ánæður og valdir hann en ekki Arne Slott
0: Já, mér finnst þetta bara svo merkilegt Bara gæi, þú veist Og þú veist, það vita ekki allir að hann er með tróðfullan velunarskáp hjá sér sko, Því að Clash vann ítreka Daytime Emmy velun fyrir þetta Elmo þættina Fekk bæði velun sem flytjandi leikstjór og framleiðandi Og ára 2012 sagði PBS að heildarfjöldin var þá komin í 12 Daytime Emmy velun Og hérna En síðan kemur auðvitað, það er við það Ferit Clash hjá Sesame Street endaði náttúrulega 2012 eftir ásakanir kynferðisleg samskipti við einstaklinga undir lögaldri
1: Það er ekki gott
0: Rík. Hann aftur á móti neitaði því að samskiptin átt sér stað áður en viðkomandi náði lögaldri Málsóknunum var síðan vísa frá vegna fyrningafress Dómstólar úrskurðu ekki sannleiksgildi ásakanina og Clash neri aftur til brúðuleiks nokkrum árum síðar meðal annars í The Happy Time Murders hann er þar, hann talar þar í bíómyndinni og náttúrulega stóri þráðurinn Kevin Klass, hann byrjaði bara að stela fóðurinn og pappasinskilega búið til brúður
1: ótrúlegt,
0: og bjóð til multi-billion dollar business
1: já,
0: ég er samt skítrættu við svona gæja sem tala fyrir brúður
1: já, ég ætla bara rétt að vona þessi ásakandi sé ekki réttar þá er þetta náttúrulega agalegt
0: já, það er bara þannig herru, þetta var ammælisbar dagsins í dag förum í glemtin ekki grafi eftir smástund og ætlaði að fara aðeins út fyrir bóksi í dag
1: aðeins,
0: örlítið,
1: ekki allalega sant
0: ok skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfið við tam.is Subway og World Class
6: hæ, þetta Óskar Borgþórs að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfari fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
9: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
13: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
17: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
18: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Hvað er bollinn að fara í dag?
1: Erðu, ég ákaf rifju upp gamla takta Þetta er sem sagt lag sem skipti mig smá máli Þetta er lag sem ég spilaði ríkalega mikið þegar ég var stattur í á Marbella með strákunum og þetta er svona ég getum orðað þannig að þetta er alveg danslag það er gaman að dansa við þetta þetta ætti að já, svona keyra fólk í gang myndi ég halda þegar það er þú veist, það er svona ekkert frábært veður og, en við erum í sól í hjarta og þetta er Sunlight og lagið The Magician
0: The Magician Sunlight frá hvað ári þetta?
1: Ég veit það nú ekki á ég að vita það
0: ég, yeah, bara veit ekki, ekki bara hendi sig gang
1: og hendi sig gang
0: þetta ekki langt lag en spurning, eigum við að grafa þetta upp eða halda þess áfram glemdu við spilum þetta eitthvað á sínum tíma

0: The Magician, Sunlight frá bollanum í morgunsárið eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda þessu glemdu ég veit ekki hvað þetta virkar 5-11-0-9-5-7
1: og ég tók smá, þú veist, þetta aðeins út fyrir
0: þetta fyrir út fyrir bóksið þetta bara álega með allavega hana
1: bíðum við þetta
0: góðan dag
2: Þetta
0: eitt leiðilegasta lag
2: sem ég
0: heit Já, ég sammála, þetta glata lag
1: sko.
0: Þetta ekki
1: Þú mátt ekki vera að segja þetta Þetta
0: leiðilega dapurt sko Já, ég sammála, takk fyrir þetta
1: Góðan dag
3: Richie, ekki láta svona
1: Nei, þetta ekki gegja?
3: Þetta var geðvikt
1: Já, há, þetta ekki gýr
3: Það er upp með þetta
0: Það er upp með þetta, ok Góðan dag
1: Jóló
2: Þetta er já.
0: Þetta er já.
2: Þetta er
1: ekki
2: til
1: þess
2: að heyra sko
0: taktinn
1: Þetta er
2: bara já. Ok, þetta er bara já. Góðan dag. Halló. Já, útfann þetta var Kristján það að ringja. Það er ekkert lífsmark.
0: Nei, þetta er bara, bara nei.
2: Það bara jarða þetta.
1: Já. Ekki 2-2
0: samt. Nei, 2-2. Nei, þetta er alveg skelvilegt.
1: Riki, hættu þessu.
0: Góðan dag.

0: Já, glemma þessu.
1: Já, þetta er hræðilegt.
2: Riki,
1: skelfur.
2: Þú ert að þessu hafa áhrif úrsli kostninga hérna.
3: Ég veit að drjúna, ég ætla að segja Riki, Uss, ekki ekki neikonur á fyrstegi, en upp með þetta.
1: Já, já, já.
2: Kongur.
1: Góðan daginn.
4: Sælir.
2: Sittitu?
4: Það ekkert skrítið að Mr. Cup skuli alltaf fara að það easy way af því að þegar hann gera það ekki þá velur hann eitthvað mesta sorg sem
1: ég veit Þetta hræðilegt, það skelvilegt lag
2: sko Ring og þú og Riki og fleiri
1: Það skelvilegt lag, þetta hræðilegt lag
4: Þetta bara, sko, þetta niðurlegandi sko
1: Já, ég sammála því,
2: Þú, ég,
1: það var svingana miss
2: Ég dansaði við sundlaugabakka, það bara
1: Jésús Góðan daginn
5: Góðan daginn Ég bara að segja við bolla, þetta laga, þetta var akkjast nammi
2: Já, það ekki nammi Já, það bara sælgæti þetta
1: Góðan daginn
5: Það bara gleyma þessu
1: Já, hræðilegt lag, sko Takk fyrir það
2: Ég ætla að vera tökur, ég ætla að fá að vera tökur og morgunni glint er ekki grafið, sko
1: Nei, en þú ert aldrei þar, sko Þetta enn, bolli verður bara reynskinn, þetta var ömurlegt, sko
2: En býtu, þú varst alveg, þú spyrir Wow. Mér,
1: ef þú hefði farið áfram Málið það, ef þú hefði farið áfram með þetta lag þá hefði ég hætt í þessum lið
2: Það er svoleiðis
1: Já.
2: En ert þú ekki bara svolítið sár út að þú skeist
1: Nei, málið það, ég var með fínt lag og menn er ennþá að tala um það hvernig það fór ekki áfram sko. Ef þú hefði farið áfram með þetta það hefði bara verið skandal
2: Veitir, hvern meinir
1: Þetta er hræðið
2: Ef það var einhverjum strandklúb og þetta kem Hvað þetta raumlega DJ? Var ekki bara drullu sáttur að?
1: Nei Hefsakið þetta var svingina missiður En eitt sem ég ætla að hrósaði fyrir
2: Aðe.
1: Þú fórst út fyrir boxið
2: Aðe.
1: Og það var það sem ég bað um
2: Herðu.
1: En þegar þú fórst út fyrir boxið Þá skeistu
2: Já, en hann sagði að orða þetta kannski fínt hérna á hann Það sagði að meistu kopp En hann fyrir Þessan er ég alltaf safe sko
1: Já Nú þarf ég að hugsa vel málið á morgun af því ég fæ þetta á föstu
2: dag sko.
1: Það langt sinn ég fengi föstu
2: slæðin Já, ég var ekkit eðla peppa fyrir föstu slæðin
1: Þú ert ekki með það því miður
2: Æ, ég veit
1: Ég tek það í fyrramálið

0: Nýju fimm sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já.
3: Mér fæ ekki nóg.

0: þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Þá ætlum við að henda okkur í umræðuna og ég vil maður byrja á þessari frétt hérna en minnstum áttum vunna að saga Latabæjar hefði glatast
3: Há.
2: Og búningu Sólu styrðu í þokkabót þegar að óprúttir þjófar brutust inn í vinnustofu Magnúsar Skefing í miðbæi Reykjavíkur í fyrirnótt en lögregla var fljót að hafa upp á þjófunum með aðstoð þekktasta hjólakvíslara landsins. Við komum á skrifstofun í gærmorgun og sáum merki um mannaferðir og svo kom í ljós að það hefði ýmsu verið stólið eins og gömlu peysunni minni sem ég nota þegar mér verið kalt. Haugaslitin og léleg og það furðulega var að búningu Sólu styrðu var tekin. Alvöru búningur Hildar Völu, segir Arna Sigrún Haraldsdóttir, verkefnastjóri í samtali við Vísi. Hvað þjófurinn ætlaði að gera við Sólu styrðu, það skil ég ekki. Svo eru krakkabólir sínir sorna búningum fyrir krakkatekni líka og alls konar furulegt sem skipti litlu máli eins og ein bók. En það sem verra var að það var tekin harður diskur með alls konar efni 30 ára sögu Latabæjar sem Maggi hefur verið að safna að sér undanfærin ár til þessu undirbúa heimildamynd. Og það var út af því sem við fórum á flug og ég fór út allan bæ að leita af þýfinu. Og Arna segir öryggismyndavælar hafi leitt í ljós að þjófarnir hafi verið tveir á ferð. Sést hafi andlit annars þeirra en Arna segist hafa leita til Bjartmars Leóssonar betur þekktur sem hjólakvíslarinn til að falast eftir upplýsingum manninn.
3: Það ótrúlega góður þessi hjólakvíslari.
2: Og hún segir þetta eru bestu fréttir sem við fengið lengi segir Magnús Skefing í samtali við Vísum fund þýfisins. Hann segir ómetanlegt efni að ræða nú sé auðveldar að sjá húmorinn í leiðinda atviki.
3: Þetta er svakalegt.
2: Þetta er rosalegt.
3: Hérðu, það er auðvitað Dettifoss mál sem er fyrir rétti akkurat núna.
2: Hvað er það?
3: Það er þarna smikið.
2: Já, alveg rétt.
3: Og það er sem sagt, það kemur hérna fréttin í gær. Salurinn veltist á hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu. Það er sem sagt hringir eldri maður sem til að bera vitni í þessu máli. Og í gegnum fjarfundabúnað
2: okay.
3: Viðstattir gátt ekki haldið þessi hlátri yfir vitnisburði hans
2: okay.
3: Hann spurði til að mynda hvers vegna verið væri að ræða sakamál á Íslandi við hann það sem nóg væri á sakamálum í Albaníu og þá bara þannig að segja þetta og springa allir á hlátri sko bæði bara verjendur og dómarar og sakborningar þetta er eitthvað sem ég væri til að sjá á myndbandi þetta er gott stöf sko
2: Sétt maður Örgla
3: Eitthvað er gömur geit frá Albaníu og þetta er gott
2: Herðu já eitt og annað svona í já. Fréttum ég já sko við getum tekið hérna aðeins lögreglufréttinar en lögreglana og lögreglustöð 3 sem sinni verkefnum í Kópavogi og Breiðholti fekk tilkynningum hóp fullorðina sem var að draga fram ruslatunnur róta í þeim og skilja það síðan eftir lögregla fór á vettvang og ræddi við þetta fólk ekki kemur fram hvað ég gekk til en þetta er meðalina sem kemur fram í dagbók lögreglunar vegna verkefna frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun, það gista núna 3 fangageymslur í morgunsárið það var tilkynnt 3 í slagsmálum á bensínstöði í Vesturborginni lögregla fór á staðin þar og það mál til rannsóknar þá var einnig tilkynnt slagsmál milli ungmenn á öðrum stað lögregla fór á vettvang og enn máli til rannsóknar nú, svo lögreglan á lögreglustöð 3 Kópavogur og Breiðholt fekk tilkynningu innbrot í bílskur gerandi náði skammt frá vettvangi og hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa og tilkynnt var aðfinnsluvert háttarlag manns í bílakjallara aðfinnsluvert háttarlag þetta er skemmtilegt orð þar var hann að prófa einhvers konar sírenur á bifrið og var með lambúshett á höfðinu Sá var í annarlegu ástandi með gjallarhorn og sírenur á bifreið sinni. Það var beðin vinsanlega spara að hætta þessu sem hann gerði og fór af hettungi.
3: Var með sírenur?
2: Já, og eitthvað gjallarhorn. Ég veit ekki hvað hann ætlaði sér með þessu.
3: Tjúlega eru menn eitthvað bílar.
2: Já.
3: Það er þetta bara í hug. Það eru nú setið hérna sírenur.
2: Þetta er ástæðan fyrir maður svolítið spenntur fyrir þættinum dagbók lögreglunar. Það kemur, það er ótrúlegt það sem er búið að koma fram þar.
3: Já. Ég ætla, hérna, ég held að ég sé ekki að spoila neinu, manstu, það ég leik þannig í einum skets.
2: Já.
3: Það er lítið skemmtilegt hlutverk, manstu eftir hérna málunu þar sem það var eitthvað sem tapaði fantasidild og hann þurfti að gista á umferðareyju í tjaldi.
2: Alveg rétt, ég man eftir þess.
3: Ég fekk að leika manninn í tjaldinu, þegar sem loggan kemur og hefur afskipti af mér. aðfinnslu, hvað var orðið?
2: Aðfinnsluvert.
3: Já, það var einmitt aðfinnsluvert allt í kringum það sko.
2: Þetta er hérna.
3: En það dagbók lögreglunnar er bara að fara í gang.
2: Pétur, hvenær fáum við hérna?
3: Ég það eitthvað frumsýning 2003. Sept, þetta ekki bara 2000 og er þetta ekki bara þá 2005 eða eitthvað?
2: Já, við þurfum að fá einhverja hérna til okkar sem eru hérna fá á bak við þetta.
3: Já, fá Óla, Ásgeir og...
2: Hvað er þetta hérna, veistu hvað eru margir þættir eða?
3: Þessi fjóri þættir.
2: Já, geggja maður.
3: Og bara, já, fjóri þættir góður lengd sko.
2: Ég ætla líka að rósa þó að þetta sé samkeppnisaðilinn okkar en boltamömmur.
3: Heyrðu.
2: Ég er búin að taka fyrstu tvo þættina.
3: Koma mér á óvart.
2: Þetta er Breath of Fresh Air í Íslands sjónvarp.
3: Ég vil bara segja þetta er fárúlega vel skrifað og fárúlega vel leikið.
2: Já, og maður er líka að sjá fullt af nýjum andlitum á skjánum já, já. Sem ég fíla.
3: Já, bæði og...
2: Já, og svo líka eru kanónur.
3: Ég hitti mitt Þorvald Davið á byggarhúsleit hverna, hann alltaf mikið þróttari býr hérna hverinu.
2: Mm-hmm.
3: Og hérna, eins og allir frægir leikar á Íslandi. Og ég var einmitt á hrósanum fyrir þetta, mér fannst þetta svo, þú veist, já, mér fannst þetta svo ferskt eitthvað.
2: Það sem ég fíla líka mest við þetta er að það er engin grámikla í þessu,
3: nei.
2: Það er engin þunglindur.
3: Nei, það er skemmtileg skot og bjart yfir og...
2: Ég, hérna,
3: og bara, þú veist, þetta er alvöru tilfinningar en mikill húmor.
2: Ég er bara að bíða eftir þriða þætti.
3: Já, herðu, þú veist hver leikur alvöru hlutverk þar?
2: Ég...
3: Lúlli Leiðili, Lúðvík Jónasson.
2: Lúlli Leiðili?
3: Já, hann er stundum kallað það.
2: Nei, er ekki Lúlli Million Dollar Face?
3: Jú, líka, hann
2: með alls konar... Million Dollar andliti. Höfðingin líka í svona þáttum.
3: Ha?
2: Kristján Óli.
3: Já, eðlilega, fenguðu alla vestu hliðalínu pappana til að leika.
2: Jep, sem ég finnst alveg geggja.
3: Það er spot on.
2: Já, bara laka til að sjá hann, sko.
3: Þetta er Kristján Óli.
2: Það er sjálfsögð. Sástu, nýsta Twitter-fæsluna sem er að tala fimmtaflokk. Það þarf alltaf að leita sér hjálpar í kvelli.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
10: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
11: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
14: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
2: Áframöldu brennslan, klukkan orðin 8, velkomin á Fætur. Þú varst að rísa úr rekkið, það grámyglulegt hér yfir höfuborginni og á svona vera rigning, lítilsáttar rigning með köflum í dag en síðan á rofa til seinnipartin og í kvöld. Veður horfðan næsta sólarhringin, norðvestan 5-13 metrar á sekundu, það kvassast við suðvestur og vestuströndina en hægari breytileg átt austan til skýjað með köflum á suðaustur og austurlandi en annars skýjað og dálítil væta hitin í dag að vera 7-14 stig svalast fyrir norðan og svo á morgun hægbreytileg átt skýjað að mestu og stöku skúrir víð og dreif heldur svalara. Besta veður á morgun á hins vegar að vera hér í höfuborginni þar sem hittin getur farið í 12 gráður.
3: Hvernig stendur lögadaginn? Sérðu það?
2: Sko, þið eru svo heppin, þið eru með fullkomið veður. Þið eru með 13 gráður, 3 metra á sekundu og skýjað.
3: Ég bara, þú veist, nú þar þurfa veðurguðinir að festa það. Það má ekki breyti eitthvað rugl, sko.
2: Ég held ég verðið ekkert.
3: Nei, já.
2: Verðið ekki þar, sko.
3: Það stutt í þetta.
2: Það stutt í þetta. Já.
3: Jú, heyrðu, það fimmtudagur, Reyki.
2: Það lillir fredag.
3: Ég fekk alveg svona, hú. Við erum bringuna.
2: Já.
3: Niður í maga.
2: Við erum að fara í alvöru klukkutíma hér, kæru hlustendur. Ég að fara í liðin Gallar sem ég að fá að láni hjá Blökkastinu. Eru ekki búin að tryggur áskrift á Blökkastinu, drífið ykkur í því. En ég fekk að vera svo fyrsti sem fór í þennan lið hjá Ödda.
3: Þetta, ég veit ekki hvað við finnstum þetta. Ég set bara að hlusta á ykkur blammeringar, kýrðu.
2: Já, já, við ræðum svo hvern og eitt sem segir þetta þig, hvort sem sammála ekki.
3: Ég má alveg neita.
2: Að sjálfsögðu.
3: Okay.
2: Ég er búin að tala við fjóra viniðina og ég baði þrjá galla frá hverjum og mun lesa þetta á eftir. Við erum líka fána Tinnu Miljevits, við ætlum að ræða bakarslaupið, það alltaf stórt þegar bakarslaupið það núna á laugardaginn að byrja. Og svo verðum við fyrst og fremst í geggjum gír. Heilabróti í dag er þetta. Rétt rúmlega helmingur manna sem tók þátt í könnun segja að þau fara á þennan stað, þá veki það upp stress og kvíða.
3: Já, einmitt.
2: Ég get ekki tengt við það.
3: Nei, mér slíklega því að tengi við það.
2: Getur verið. Hvað getur svarið verið? 511 0957 að sjálfsögðu vinningur í bóði.

0: Heilabrótið í dag þetta Rétt rúmlega helmingur fólk sem tók þátt í þessari könnun kom í ljós að yfir 50% verða stressaðir eða finna fyrir kvíða þegar þú fara á þennan stað Stress og kvíði
1: Já.
0: Hvað getur þetta verið? 511957 Góðan dag
2: Halló, þetta að fara í vinnuna?
0: Fara í vinnuna, herðu, ekki rétt Góðan daginn
2: Eldúsinu,
0: nei Góðan daginn
1: Jáló
2: Halló, þetta að fara til tannlæknis?
0: Fara til tannlæknis, herðu, þetta gott gisk en ekki þeir sem við leitum að Góðan dag
3: það að fara á flugvöllin?
0: Að fara á flugvöll?
4: Fire!
0: Rétt! Bingo!
1: Bingo Bjössi
0: Hvað heitirðu?
3: Tumi Tómasson
0: Tumi Tómasson, verður þú stressaður þú fyrir á flugvöll?
3: Nei, bara pappi minn og... já
1: Er það stressaður að týna vegabréfinu?
3: Ha?
0: Er það stressaður að týna vegabréfinu sínu eða eitthvað?
3: Nei,
0: stressaður
3: að missa
0: hlýð Já,
1: Það eru hlutur pappas að vera svolítið stressaður
0: Já, það bara þannig Herðu Tumi, veistu hvað ég ætla að gefa þér?
3: Hvað?
0: Ég ætla að gefa þér lottó Því að potturinn sexfaldur á laugardaginn 130 milljónir í pottinum Ég hef trú á þessu miða Já. Tumi, ef þú vinnur 130 milljónir, hvað myndirðu að gera?
3: Ég veit ekki
1: Fara á flugvöll, allavega hana
0: Þú myndir allavega að fara á flugvöll að fara að
3: Já,
0: byrja
3: allavega með
0: því
3: að fara út
0: að spá. Já, velgjart. Herðu, Tumi, til hamingju með þetta, lottómiðin býður bara hérna eftir og Suðurlandsbraut 8, mátt sækja hann bara við fyrsta tækifæri.
3: Ok,
0: takk. Takk, bæ. Já, já, verð þú stressaðið þú fyrir á flugvöll?
1: Nei, ég get ekki
0: Ég þannig blekki, ég er frekar svona overpeppaðu.
1: Já, ég líka. Ég stundum að var...
0: Ég er mættur ekstra snemma yfirleitt,
1: sko. Ef ég er að fara hérna, í skemmtifæri, þá er ég kannski bara á ég erfitt með svepp, sko.
0: Já.
1: Ég bara eins og barn
0: Já, ég þannig líka sko Þetta er svolítið öðru í svo leiðinni heim Þá vill maður freka mæta í seinna lagi Og ekki þurfa að hanga ómikið á honum
1: Ég, maður ánáttúrulega nokkuð flug heim Sem eru, þú veist,
0: þau
1: eru
0: sko
1: Sitja í manni bara ég get hugsað þau Og farið inn í vanlíðan
0: Já, já, maður hefur átt nokkur slæm sko Það sem er svona kaldur sviti og...
1: Já, ég var svona koma frá köpinn Þetta var svona júlifrókostferð Þú veist bara Tveggja daga sko geðveiki Ég var með svo, já, ég nenni ekki sem segja frá því Ég þurfti bara að vera að klósitinu allan tíma Það var agalegt
0: Já, maður hefur lent í þessu, ég held að margir tengi við þetta já. Þú veist ekki einn Herðu, eftir smá stund Gallars
1: já.
0: Nýr liður sem ég að fá á láni frá blökkastinu
1: já.
0: Og ég sendi á fjóra viniðina Og ég bað á alla að koma með þína þrjá helstu galla Og ég ætla að lesa upp hvern og einn frá hverjum og einum Og svo ræði þetta í þaula

0: Jæja, þá komið að því sem ég búin að vera helvíti spenntur fyrir
1: Já, já
0: Herðu, blökkastið Ég var í þættinum hjá síðasta lögða, var gestastjórnandi og auðvitað að byrja með nýjan lið í blökkastinu sem hlaðvarp þeirra drengja sem munu heita núna hér eftir kostir og gallar en fyrst var liðurum bara gallar og ég fekk að prófa þetta fyrstur að með auðvitað hefði sambandu fjóravinni mína og þeir kom allir með mína þrjá helstu galla og svo las auðvitað þetta upp fyrir mig og hann gerði mig reiðan ég var reiðu nokkra sko
1: Þú veist, já, einmitt
0: Og ég að fá þetta núna láni og ég hafði sambandi fjóra vini þína og bað þá þína þrjá helstu galla Ég hafði sem sambandi við Birnurún sem náttúrulega með þér í hlaðvarpi Ég hafði sambandi við Thomas Steindors góðan vin þinn og exinu Ég hafði sambandi við Hjálmar Örn Jóhansson sem nú góður vinu þinn og sem við erum að fara að heyri á eftir það náttúrulega bíf núna eitthvað á milli Ég náttúrulega sendi þetta í gær þannig að hann hefur verið frekar heitur og svona alltaf búin að henda honum út af köttaraspjallinu
1: ég, já, bara já, einmitt, já. En ég, þú veist það sem mér finnst með þetta, allt þetta fólk sem það tala að þetta allt svona sniðuði krakkar
0: já.
1: Sem alveg líklega til að fara einhvern veginn og langt með þetta
0: já, það góð spurning já. Heru, við skulum bara byrja þetta
1: já.
0: Ég ætla að byrja að lesa það sem Birnarún
1: já.
0: Hvað hún sagði, hver er þínir þrír helstu gallar væru að hennar mati
1: ok
0: Hún talaði nummer eitt, fókusleysi
1: Ok Já
0: Ásvöldið til að detta út
1: Já, ég get alveg tekið undir það
0: Já
1: Hún satt, þú veist Og ég veit að ég á kannski ekki að vera að svara henni En það er ekki
0: Þú máttalega segja, ertu sammálaus eða ekki?
1: Jú, hún er alltaf bara að ADHD PC, sko
0: Já
1: Þú veist þannig að þetta kemur alveg að harri átt
0: Já
1: Jú, ég get alveg mist fókus
0: Já, já, ok Andlegur vanþroski
1: Ég verð að vera ósamal andlu vanþroski þannig bara, það ekki verið að vanda til verka maður heyri það mér finnst ég bara að vera mjög þroskaður þegar þess þarf
0: já.
1: Svo reynið að vera létt til að voru kátur þess að milli sko
0: já. Ok, og svo þriðja, rauðvíns þorstin
1: á, já ég,
0: þú tekur undir þetta
1: á, já, ég get ekkert sagt í því
0: nei, nei.
1: En hún nú svolítið svona þannig, á barböru og fleiri stöðu þannig hann að fyrir, þegar skaman hún alltaf komið bara með fullorin börn sko
0: já.
1: Var mamma átun ára þannig að það hún bara komin í þægilegan pakka
0: Já
1: Rauðvins pakka stundum
0: Já, já Herðu, varstu þokkalega sáttur við, var þetta nokka akkjúra tjá Birnu?
1: Já, þú veist, jú, við þess það
0: Herðu, þá förum við í Egil Plóter Það sem Egil Plóter skrifaði þig með þína þrjá helstu galla Fyrsta kemur Svona þokkalega tötsa mikilmennsku brjálaði
1: Já, ok
0: Já
1: Já
0: Hvað segirðu þarna, ertu sammála því eða?
1: Það kom alveg dagar
0: Heldur þú sért, svona, finnst þú að vera frægar en þú ert í raun og veru?
1: Nei, ég held ekki sko
0: Nei
1: Alls ekki sko
0: Ok, ok
1: En þú veist, ég held að segja að tala um það sko Nei, ég veit ekki
0: Já, herruðu, næsta sem Plóter sagði þig, næsta galli Aðeins og graður í glasi
1: Heyrðu, þetta ekki faglegt
0: Nei, er veist, ekki, ég er bara að lesa
1: ja, bara, veist,
0: Ég hef aldrei verið í kringu því Ég hef aldrei verið
1: Graður í glasi
0: Ég hef aldrei verið í kringu því í glasi Þannig ég veit ekki neitt
1: Nei, heyrðu, þetta er bara ekki rétt
0: Men þú ert ekki graður í glasi
1: Ég er allan ekki
0: ráðuna svona
1: ég er ekki að strjúka og káa sko þú veist bara
0: hann sagði það aldrei
1: það hefur verið mottó sko
0: hann sagði bara að þú verir aðeins og graður í glasi er það bara svona
1: þú veist er það að tala bara um eitthvað samtur sem við erum áttur í glasi
0: ég veit ekki ég bara spurði þú tengir sérst ekki við þetta sem hann segir
1: frekar að slokna því sko ég er bara graður í hátíðun og þriðutum sko
0: og hann skrifar aðeins og þungur en það er víst í vinslu
1: Já, ég geti lítið sett við því
0: Já, ok Nokku sáttu við plóterinn?
1: Já, mér finnst þetta mikið mér sko brjólaði og graður ég...
0: Já, þá tökum við Hjálmar Örn Jóhansson Þrír helstu gallar sem hann skrifar þig Númer eitt, drykkjan Þetta er búið að vera svona rauður þráður á fyrstu þremur Húst, Birna kemur rauðvinsþostan og Hjálmar Örn segir drykkjan Já,
1: hann er alltaf að djóka með það sko
0: Já
1: Já, ég mætti alveg minka það sko Það er ekki svo að sjá eitthvað að djemmun alltaf sko
0: Nei, ok
1: En þú veist, mér leiðist ekkert að kíkja á happy hour
0: Nei, það er enginn að dæma það held ég sko.
1: Jú, greiðlega.
0: Já, ok. Svo kemur næsta sem Hjálmar skrifur um því helstu galla. Númer 2. Fatastílin er oft eins og 62 ára breti til fara.
1: Það er bara ekki rétt. Þú veist það bara.
0: Ég veit það ekki, ég veist, minna, hann er veist, 62. Þið hangið miklu meira saman sko.
1: Já, já, þú veist það er bara bull. Hann er bara að reyna að stríða.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir að klukka hvað sendir þetta? Klukka hvað sendir hann þetta?
0: Hálf sex í ger.
1: Já.
0: Hann bara pyrrar út í þetta. Mm-hmm. Ok. Þriðja sem hann skrifar um því varandi galla. Svíkur jam eða hendar. Vill stundum freka vera með cool kids. En mér hef tvisa svona lent í á stuttum tíma.
1: Já, sko, þetta er óþöldi. Ég hef tvisa farið, hann hefur búið mér með í eitthvað. Svo það voru bara eitthvað, þú veist, þýski vinnur hans og Helgi Sjón og eitthvað kallar sko.
0: Já.
1: Og bara gaman að hitta þá. Svo kannski ég bara einhver, þú veist, sem er búin að bjóða mér eitthvað annað.
0: Já.
1: Þá segir bara, herðu, hérna, takk fyrir samverðina, ég er að kíkja smá annað.
0: Já.
1: Þá verður allt vitlust. Og svo er eitt skiptið, þá erum við að súma að borða og ég bara, ég nenni ekki vera lengur. Og þannig ég tek Iris Exit þegar þeir eru fór á Pettersensvítuna. Það er bara hoppjóli heim.
0: Þannig þú beilar þegar að vera bjóður í kakokastalan í svona
1: Nei, ég,
0: sérumóníu.
1: Já, já, ég get ekki staðið.
0: Þannig þetta er alveg rétt, Jón. Þannig þú hefur já, svikið. Já, já, ok. Herru, þá er það bara Tommy Steindórs.
1: Já, ég er kvíðin fyrir því.
0: Nein.
1: Hann elskar mér sem meira en hinn er held ég sko.
0: Já. Herru, númer eitt sem Tommy segir um þig varandi helstu galla, áfengi síki.
1: Já, herru, þetta er komið út þetta
0: eru allir sem skrifa eitthvað en þá þarf er spurningi bolli af því það eru allir fjórir sem skrifa eitthvað varandi þetta. En er þetta eitthvað sem þarf að vera að skoða?
1: Mér finnst ekki bara koma þú veist skrifnum stöðum stundum.
0: En af því hann skrifar sko af því að þetta er svolítið sterkt orð hann segir áfengi síki.
1: Já, hann vonu fyrst fyndi að djóka með það sko.
0: Já.
1: Já,
0: hvað ertu að drekka oft í viku? Ertu að drekka 4-5 sinnum í viku?
1: Nei, ertu eitthvað geðvikur ekki?
0: Nei, ég meina ég bara spyr.
1: Þú veist,
0: slaka þá, ég bara spyrja.
1: Ég opna rauðslu sko höstum eða það er ekkert í gangi.
0: Já, ok.
1: Og svo er oft eitthvað game í gangi og svo maður er bara oft vinna og þú veist, það er áfengi út allt og maður stundur fæ sér aðeins.
0: Já, já. Og það er ekkert að fara í vörð, sko.
1: Nei, ég bara... sumari var kannski ekkert frábært.
0: Nei, ok.
1: Þú veist, það var mikið grillað og mikið svona, en og svona heilt yfir.
0: Síki. Ég ætla ekki eðlega dagi sko.
1: Nei. En bara síki, það er svolítið harta
0: það er mjög sterkt orð.
1: Og líka bara, þú veist, coming from that place sko.
0: Já. Herðu, númer 2 sem Tommy Steindór skrifar um þig við þína helstu galla. Hringir of mörg myndsýmtur. Ok, útskýra þetta.
1: Já, sko, maður, ég hringi, mér veist, oft gott að ná fólki, þú veist, á FaceTime.
0: Ha, þú veit það spes.
1: Ég hringi mikið FaceTime. Fólki finnst ekkert eðlilega óþægilegt og maður nær fólki eitthvað neginn svona, maður, svona bara, maður hefur svolítið yfirhöndina, þú veist, ef þau svara þau eru svona í varnargýr, maður svona betur hvað.
0: Já, húrt, sérst, það er svona smá gerpiskýr í þér hana.
1: Já.
0: Þú veist, þú er ekki gert af mig, sko.
1: Nei, ég þarf að prófa, þú eru líka örgulega brjál, betur hvað.
0: Já, ég myndi örgulega bara, er líka svara, sko.
1: Tommi átti ekkert neginn upp í sófa alveg beglaður, sko. Og Birna, við hringdu daginn, sko, þú veist, það var bara eitthvað upp í rúmi, bara eitthvað, þú veist, fattaði ekki að vera myndsýmtal alveg brjálu, sko.
0: Já.
1: Og hann er gaman að því, sko.
0: Já. Þriðja og síðast sem að skrifa grettusti getur stundu verið of hátt.
1: Þetta er ekki í lagi.
0: Bæði plótir og, sko, og Tommy.
1: Það eru þeir tveir sem eru, þeir eru miklu verið ég.
0: Nei, en, þú veist, en
1: grettusti
0: getur stundum verið of hátt.
1: Of hátt.
0: Já, en ég er reynda að útskýra hérna, þau ert gennilega í glasi, þú veist.
1: Nei, það er ekkert í glasi neitt, er ekki? Nei,
0: en akkur er að tala þetta, þú veist, þeir eru báður sammála og þeir vissi ekkert að þeir höfðu ekki hugmyndum að ég var að hafa sambandi
1: gott annað, sko. Já, þú veist ekkert nema að þeir hafa að tala saman, sko.
0: Nei, ekki sén, sko, ég gerði allt á sama tíma.
1: Þú veist, það er bara basically að lýsa mér, ég er bara alltaf fullur og graður, og líka þú erum á prime time hérna. Þú tókst þennan lið á prime time.
0: Þannig að þú veist í rauninni þú er sjálfum gröð fyllibitta.
1: Já, með mikil mennsku brjóla.
0: Hver þarf óvinni þú átt svona vinni?
1: Ég segi það.
0: Herru, bolli minn, þú stóðst þig vel, ég ætla að gefa allavega tvölu til að segja. Þú ert eiginlega svona pínu slegin.
1: Þetta er í slegin. Þú veist, minnst ekki ólíklegt mamma segja að hlusta sko. Hún hlustar alltaf.
0: Já, já, áfram gakk. Þetta er brennslan á FM 957.

0: Herðu, það er alltaf gerast, maður. Herðu, Bolli, þú ert aðeins búin að jafna þér núna og hérna...
1: Nei, reyndar ekki.
0: Þetta er bara þannig og við bara höldum áfram. Þú tekur þetta bara á kassan og hérna... Þú ert bara að laga gallana.
1: Hætti að vera sjálfunglaður...
0: Graður.
1: Gröð fyllibita.
0: Já.
1: Já, ég held að ég þurfi nú kannski bara að fara í alvöru vinnu. Þetta er staðan.
0: Núna erum við hins vegar að fara að hringja í einn af þessum mönnum sem skrifaði mig, hann Hjálmar Örn Jóhannsson, en við sögðum upp af við þáttar að það var til bíf á milli ykkar vinnana í gær. Kottu rátt með forsöguna og svo hringjum við hann.
1: Já, ég getum orðað þannig að Hjálmar Örn Jóhannsson er náttúrulega fylgismæður.
0: Já.
1: Og hefur þetta verið svona einn af þekktari fylgismönnum þessa lands og býr í Laugardalnum, búin að búa í Laugardalnum síðustu ár. Með börn í þrótti og svona, alltaf þykist verið eitthvað þróttari, sko.
0: Mm-hmm.
1: Svo þegar svo bara kemur að því, ég finn bara svona þegar Fylkir og þróttur eru berist í deildinni, hvar hjarta hann sér, eðlilega, ég er ekki dæma það.
0: Nei.
1: En hann er alltaf bara, allt sumar er þróttum að ekki tapa leik og þá er hann mættur manna fyrstur að bögga mig, hann og Mikael Nikolason, knatt spynu sérfræðingur og þjálfari. Og þeir mættir einhvernig saman í einhverju grúppu að algjörlega drulluðu mig, mína menn, svo nær þetta algjörlega nýjum hæðu núna, þar sem ég að bara með ákatti stuðnismanna þróttar
0: að
1: því að lokum við vettvangi
0: að því að Fylkir er að pakka ykkur saman í miðasölinni þú fer sérst inn á kvartara síðuna
1: og ég bara með svona áreiðandi tilkynningu er bara að tala að miðaverð er ódýrara og hækkar á morgun og eitthvað svona við þurfum að vinna Fylki í stúkunu og hann tekur screenshot af þessu og setur það í einhverja dreifingu
0: af kvartara síðunni sem hann er inn á
1: þannig ég hendur brút, ég er admin að þessari síðu
0: og bara kastaðir Hjálmari út af kvartara síðunni
1: þá var ég líka ekkert að grínast
0: nei
1: því að mér fannst óþægilegt að sjá þetta screenshot allt henni komið í hendunar af einhverjum hýjunum hér
0: okay,
1: og það
0: sko. Okay, okay.
1: Og þá set ég inn á story
0: já.
1: Og set inn í story og mynd á þrjár myndir úr honum og segi þetta er Hjálmar
0: já.
1: Langar að vara alltaf þróttara við honum
0: okay.
1: Fattaði kannski svona eftir á þetta svona smáin sem ég segi vara við einhverjum pervert sko og hann sem býr í Laugardalnum en heldur mig Fylki hef útilokað hann að venduðu svæða okkar köttur á Facebook Úlfur í Söðagæru
0: okay.
1: og læt svo fylgja með Hjálmar Örn Jóhannsson og srím út from the group
0: okay.
1: þá setur hann hér inn sem, og ég er ekkert að grínast, mér er það mjög gróft setur inn hérna, hann er náttúrulega með fárulega marga fylgjum, setur hann inn bara screenshot af fæslunum minn og kötturum og segir sjáast á Laugardaginn og ég segi bara þetta er stríðsifilisik
0: Hjálmar Örn Jóhannsson
2: þessi maður er náttúrulega alveg
1: Það var hann að hlusta
0: Hann var að hlusta á þetta
2: Hann er alveg farin sko. Það er rosa að hlusta á hann
0: Er stressið að fara með með bollaða?
2: Já, þetta er bara viðst, þetta er náttúrulega því miður og það sem ég er búin að reyna að breyta eftir flutt í hverfið svakalega þróttaralegt að fara að panika áður en lengur en byrjar
0: Já, þetta er svolítið þróttarastefið það er að tjóka
2: Já Og nú erum við upp í Fylki bara allir að vinna sína vinnu og gera sitt og enginn eitthvað með hausinn á leiknum að bara vera, bara já, hver dagur skiptir máli, það er bara þannig, bara einn dagur einu, eins og við segjum alltaf upp í Árbæ. Og síðan er, en aftur á móti þá er Bolli komin alveg inn á laugardaginn og hann er komin bara til klukkan svona 5:17, hann er alveg mættu þar í haustum.
1: Yfir fjögur, hefur minn þá byrja leikurinn, hvort er yfir fjögur?
2: Já, ég er að segja þú ert komin svo langt inn í leik
0: heldur að
2: heldur
1: alveg hey, Hjálmar, ég var nú bara það er engin að panika neitt og það er engin að tjóka neitt ég er að hvetja fólk til að kaupa miða spara skildingin jú, við þurfum nú kannski að hugsa um það mörg hver hérna í Laugardalnum að bara að spara skildingin og fá miðan á 2500 en ekki 3500 þetta er ekki tjók neitt
2: Bolli var sko að Bolli var að senda mér mynd af bílnum mínum og eitthvað svona í gærkvöldi rétt upp miðnætti þetta er svo skríti þetta er svo, já þetta er bara ekki neitt bara mynd af bílnum mínum og eitthvað, þetta er orðið rosalega skríti en ég er náttúrulega þekki alveg árbæin og kemur hverfi þú veist, alveg er hverfi það sem við erum alveg vanið því að það er alveg þú veist, og það er alveg að passa sig maður er streetwise
0: Já.
2: Þannig ég er búin að gera ráðstafinu Ég skal við ekki það, ég er búin að gera svolítið ráðstafinu
0: En hvernig fannst þér samt bara í gær? Hver var bara fyrstu viðbyrjun, Hjálmar, að Bolli hefði bara fleiktir út úr grúpunni?
2: Ég held að var að grínast Ég held fyrst að var að tala um allt aðra grúpu Svo sagði ég var ennþá inn í þeirri grúpu, bara spjallgrúpu En ég skildi ekki alveg Ég fatta ekki alveg þess að reyði og annars síðan sé ég bara, ég er ekkert ykkur inn á þess.
1: Og það er bara rétt.
2: Það er bara,
1: og það var ég.
2: Og ég heyrði rosalega mörgum þrótturum sem var sögðu að hann hefði alveg farið strikja.
1: Nei, heyrðu, það er algjör það er algjör samhugur um þetta.
2: Stóri þróttur.
1: Og hverjir?
2: Sem voru bara, ja, þetta
1: er. Nefndu nú, komdu með kvittanir.
0: Hann hafi gengið allt og langt þarna.
2: Hann gengið allt og langt og vegna þess að menn vita líka hvað ég er búin að gera fyrir þetta hverfi. Þú veist, þeir vita alveg að hann má setja einhvern aftur á
1: kvart. Já, hvað er búin að gera þetta fyrir hverfi? Hvað er búin að eða miklu í hamburgertilboð og svona þá þjónustu sem það sem þetta er að kaupa mat og drikk? Já, það er svona sirka bóta einu sem
2: það
1: getur þetta hverfi.
2: Það var eitt sem sagði við mig, jú, þetta er bolli í safanum.
1: Það er bara ekki reynt.
2: Ég segi, hæ, miðvikudagskvöldi, já, það skiptir engu
1: máli. Já, takk fyrir falleg orð í þessum lið þarna, kallanir.
2: Já, herðu, já, var það búið?
1: Já, já.
2: Það er að lusta,
0: herðu, Hjammi, sko, ég verð að spyrja. Ég verð að spyrja, Hjammi, var þetta leikinn á laugardaginn? Sko, Bolli er búin að fara mikið núna. Heldur að Bolli sé að setja ómikla press á leikmenn Þróttar og þeir muni finna fyrir þessu, þú veist þetta ekki.
1: Stóri strákur.
2: Svo er það líka það, maður hugsar alveg að Bolli er svona Roy Keane þegar að laugardagsmanna, þú veist, þeir taka marka honum þegar að tala.
0: Já.
2: Og þannig að maður hefur alveg svona áhyggjur að leikmenn er að lesa þetta allt saman núna og bara shit, þú veist, þetta er bara, erum að tapa þessu leik, þá er bara Hjálmar að vera appisingulur í hverfinu og kátur og ljúfur. En
0: heldur að Bolli, ef þróttu tapar á laugardaginn, Hjálmar, heldur að Þróttar muni mögulega setja skella skuldin á Bolla fyrir að hafa
1: farið í þetta?
2: Mann er fannst það líka einmitt á Þrótturum þegar við
1: erum
2: í
1: gerbundi.
2: Það væri svona, já, ef við töfum við að Bolli sem verið tekin
1: í gerbundi.
0: Herðu, Trump, leiðum að tala.
1: Jesus.
2: Nei, það er svolítið þannig. Mér heyrði alveg að þeim og þeir voru alveg svona, já, já, hann er búin að setja geðveika pressa á liðið. Þú vilt alltaf fara inn í svona leik sem underdogs.
0: Já.
2: En hann er alveg búin að setja einhvern veginn þrótt á einhvern svakalan stall og þannig að það er bara eins og þeir eru bara að vinna þarna leik 3-4-0 og
1: vikir sér bara að litið. Þetta er bara leikur, þetta er bara 50-50 leikur.
2: Við tökum því bara.
1: Þetta er bara 50-50 leikur.
2: Við tökum því bara.
1: Þið eru bara ekki, bara fylgismenni er ekki, það sér það hver maður sem vill það sjá. Fylgir er ekki tilbúið til að fara upp í efstu deild aftur. Það er augljóst mál.
2: Þetta verður svaka
1: heimi Guðjóns og að fara og það er þið bara
2: katastrófa. Þetta er austurborgin á móti svona miðbærum að segja, svona latte.
1: Já.
2: Verkalýrun á móti latte.
0: Hjámi, ef það gerist að Þróttur tapar á laugardaginn þá veit ég alveg hvernig Bolli verður. Já. það verða erfiði dagar hjá honum. Ertu þó til ég að stíga inn í brennsluþáttin með mér á mánudaginn?
2: Það er ég klár.
0: Já. Það er bara flott. Við þyrftum eiginlega að gefa honum frí ef það Þróttur tapar, því ég get ekki verið með hann hérna alveg þungan og ekki neitt frá honum á mánudagsmorgni, sko.
2: Nei, svo náttúrulega verður hann í safanum á laugardaginn, þannig að hann verður ekki, það verður eitthvað lítið lýsir á
1: mánudaginn, slakið nú. Og það er búið að skipta kallir út. Það er bókstæðlega búið að skipta þær út. Núna klukka 12 er ég að fara niður á Laugardalsvöll á blaðamannafund. Það er ég frá Þrótti og Bent frá Fylki.
2: Þeir voru að skipta Bent út fyrir mig aftur.
1: Nei.
2: Ég er ekki grínast, ég er að mæta klukka 12 í KSÍ, þú sér með það.
0: Herri, þetta er eitthvað mesta róttök sem Bolli hefur fengið á sig lengi núna.
1: Þetta fucking djókjum.
2: Þetta er bara þeir sögðu bara að verður að vera
1: eitthvað. Nei, herri, þetta er ekki
2: Ríki,
1: ég var að tala við það, ég fekk nú bara símtæl gær bara að vera að staðfesta þetta með Bent.
2: Bolli, ég er að fara að kljóðan tólu kási. Þið fylgst með Instagram mínu þess að ég hitti Bolla og hann er að eldröðan og þrútt í
1: það er bara, þú tala bara eins og þú sett að koma hann allur sléttur bara með sítt hár og kimpin, sko.
0: Herru, er þetta kljóðan tólnir í KSI? Ég er ekki að fara að missa þessu,
2: sko. Tólnir í KSI, það er belt og axlabönd. Þetta verður alvöru, belt og axlabönd.
1: En hjá mig, nú svona án allskrís, er Bent sem þess að kemst ekki?
2: Ég er bara meint, það er svolítið. Það var haft sambandi mikið, er þess að við þurfum að fá bara the real thing.
0: Ég skil alveg þessa skiptingu, sko. Ég held að Bent get ekki nefnt eitt leikmann í Fylki, sko. Þú ert að fá Hjamma sem er með þekkinguna.
1: Hjammi þekkir Eyþór Völlur, þetta sitt
2: og koma til rungs. Og samdi lægi náttúrulega hérna Árbær og allt það, sko. Við erum Árbær, hver er þú? Já, sæt,
1: þetta
2: er
1: geðvöldlega,
2: ég var ekki gott að fá það að fá
1: mig. Alveg hérna í lokin.
2: Já, ég er einmitt upp í Árbæ núna.
1: Já, ég ætla að fá að segja eitt í lokin, ég var nefnilega að spjalla hann að ég þór völir í ger.
2: Og, já, já.
1: Og hann með ákall fyrir því til að mæta og hún bara mætti einu sinni sumar og ég sagði meðast hæfta að mæti og þá segir Eyþór Völer sjokker, kalt hæði
2: Eyþór, hann veit alveg hvað ég veit alveg hvað ég að gera með Eyþór ég að tryggja hann hann þarf alltaf að augra Eyþór annars gerir hann ekki
1: nei, nei.
2: Það var alltaf verið þannig peningar augrórum og síðan mót, svona mót eitthvað
1: dæmi, peningur augrórum Það eru laka til að berja það eftir
0: Sjáumst hjá mig
2: KC 12.00
1: Get ekki beðið, takk Þetta er ekki opin fundur
2: Við erum Árbær Hver ert þú? Já, sæl
1: Livi
0: Livi Bye bye Ajá, við Þetta verður rosalt Ég get ekki beðið þessu leik á lögat
1: Ég ætla að hringja núna Ég ekki djóka Við ætla að heyri í mínum mönnum niður KC og spurði hvort þessi skipti hafi raunverulega farið fram og komið með fagilega niðurstöðu í þetta eftir smá
0: Fáum svarið eftir augnablik Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
4: Með vogaíti gerir allt betra. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, hers, lengjan og unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
3: Ís í brauði.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ef skalti á að skipta máli, sæn. Sæn.is
9: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég.
11: Dale Carnegie. Dale.is

0: Þetta er brennslan á fimmtu degi. Ertu búin að fá þetta staðfest? Er hann að koma klukkan 12?
1: Ég að bíða til svari.
0: Ok, það kemur í ljós. En á meðan erum við að fara að tala allt annað. Það alltaf rísa viðburður. Tvisvar á ári mér, segja, þegar bakarshlaupið er. Þetta er á vorin og þetta er á haustin og nú komið að næsta bakarshlaupið, það núna á laugardaginn og verður í Heiðmörk og svo sem veit allt þetta og hefur verið vakin og sofin sko yfir hverju bakarshlaupi ásamt garpi Tinna Miljevits er mætt, vertu velkomin
2: Takk fyrir, og í ári veistla það þrír bakarar
0: Nú, ha?
2: Ég veit
0: að það svoleiðis.
2: Er sjokkarandi
0: Vítur nú við, útskýru
2: Núna í Heiðmörk, að þá þá eru bara að fara í hefðbundi hlaup
0: Já.
2: Ef við getum kallað það nema við erum ekki beint að sjá neitt úr landsliðin okkar keppa þau eru bara að taka eitthvað þægilega æfingu en þau eru að taka þátt í heimsmeistaramótinu sem í október
0: Já, þannig það svona það svolítið nýliða í ár
2: Já.
1: Það verið nýstjarna grínt
2: Já, að þegar sá aðili sem vinnur þetta hlaup við vitum að ekkert af þeim hefur unnið bakarinn
0: okay. Þannig við erum að fá nýjan sigurverð

0: sem að getur hlaupið sig inn í landsliði og tekið þá þátt eftir 2 ár.
1: Ok, ok. Vá.
2: Sko, þú útskýrir það, sérst, ég, sko, þetta er svo gott sjónvarp.
1: Já.
2: Því að, þú veist, þetta er svona slow burn. Mm-hmm. Maður vaknar, sko, ég vakna alltaf á lögatarsmótnum þegar þetta er stilli á þetta. Og svo maður bara fylgjast með þessu, þetta er eitthvað, þetta er svo fallegt, þetta er svona gott væp yfir þessu.
1: Og það er eitthvað við að sjá fólk þjást.
0: Það frábært. Það er rosalega gott.
1: Það er svona, þetta hvetjandi og maður svona, þetta fær maður líka til að bara heyrðu, drullaðir í ræktina, auðmikið, þessi búin að hlaupa hérna 100 km.
0: Já, akkurat.
2: Og bakarslaupið er þannig fyrir þá sem ekki vita, þú veist, þetta er bara mjög einfalt, þetta eru 6,7 km hringur.
0: Já.
2: Og þú hefur klukkutíma til þess að klára hvert hring áður en næsta ræsing byrjar.
0: Akkurat.
2: Að ræst út á klukkutíma fresti.
0: Já. Þannig ef, en þú vilt ekki endilega að því að þetta er svo skrítið þetta hlaup snýst ekkert hraða
2: Nei.
0: Að því að það ekkert næs að koma í mark eftir 35 mínútur
2: og það að bíði 25 mínútur eftir já, að fara aftur
0: já, íþróttamaður sem þú ert, þú veist bara fólk getur bara stirnað
2: algjörlega
0: og fer að líða illa og það verður hausinn líka orðin mjög sterkur og hugsa bara af hverju ósköpun má ég standa upp og fara aftur út
2: þetta er ógæslega góða punktur er eitthvað svona, eru þessir proffar sem þú hefur verið í kringum sem hafa verið að vinna þetta veist, eru þið með eitthvað svona, þú veist, fullkomin tímamörk að klára
0: Já, við höfum verið að sjá að rauðu þráðurinn hjá þeim sem að er að fara lengst
2: Já.
0: Að það eru það komið mark svona 50
2: Já, svona 10 mínútur á milli hringja
0: Það rétt svo nóg til að fara á klósiti ef þú kúkar gjáðu út í runna Við vorum alltaf að tala drikkja á hann bolli, við getum að tala kúk núna
1: Ég er sannlega
0: Börnin að fara inn í skóla
1: Hún var að tala kúk bara hérna í gær
0: síðast Það, ok, gaman, hæði skipta máli Þannig að fólk er að koma í mark svona tímindri
2: Já, og í rauninni 6,7 km á 50 mínútum í gæi eins og ég á bolli hugsum við getum auðvitað gert það
0: sko ég hef aldrei hlaupið á ævinni en ég prófaði og ég get ég er alveg, ég er sannfærið um að allir geta þetta allir geta náð einum
2: já.
0: Og einn er bara risa stórt um ef ég gleyma því það er huge á bolli eitthvað ég get ekki 5
2: en þið hafi verið að, þú veist, þið skiptir svolítið milli, svo í síðast mun í vor þá voruð þið í hvað öskjuhliðinni
0: Já,
2: og núna farið í heiðmörk þetta er nákvæmlega samir hringur en er þetta erfiðari 6,7 km hringur eða er öskjuhliðin erfiðari 6,7 km hringur hvernig er þetta?
0: Ég hef aldrei hlaupið, við þurfum taka það fram en ég hef heyrt frá hlaupurunum að þeim finnist þessi hringur meira næs
2: Já,
0: ég
2: heiðmörk.
0: Veit sem ekkit af hverju
2: Já,
0: kannski er hann bara fallegri eða eitthvað þælir undir fót maður veit ekki en svo þessi er þá í heiðmörk og svo er heimsmeistaramótið í Elliðaárdalnum
2: Býtu, er HM í bakarðinum hér?
0: Já, Íslandi? Það er nefnilega máli Sko, ef við erum búin að fara í grunnreglunar í bakarðinum þá þarf það að ná 6,7 km á klukkutíma
2: Já.
0: Og við erum með manneskjur sem að taka 5 ringi og það rosalega mikið og svo erum við með stóran hóp en alltaf stekk og stekka sem að taka 100 mílur sem eru 24 tímar og eftir basically að hlaupa í 24 tíma samfleitt
1: Þú veist, verður maður ekki rugglaður? Það erum ekki bara að sjá offsjónir
2: Hvað er metið, bara betur þess að reyðu, hvað er metið hérna heima?
0: Mér minnur þessi 63
2: Sem þýðir þá 63 klukkutímar
0: Já, ég er að googla það núna
2: Já, þetta er
0: Þetta er rosalegt og skulum ekki gleyma að þau hlaupa þá stanslust
2: Já
0: 62 hringir
2: Þetta eru næstu því 3 sólarhringar
0: Já, og það eru 415 kílómetrar Og ef ég sko, eignast rétt til í landafræði að þá ertu komin sko búin að hlaupa norður á Akureyri og komin lengra svo veit ég
2: basically á Húsavík sko
0: Húsavík.
1: Þetta er ekkit eðlilegt
0: þetta er rosalegt
1: en hversu lengi er maður ekki lengi að jafna sér þetta það er maður ekki að fara í bað og...
0: fara í bað, sumir fara í bað
1: og kaldan
0: já, kannski, bá svona þess að borða líka en ég hef séð samt viðtöl við þessi einstaklinga sem er að vinna og þau eru rosalega fesk þau eru búin þetta er ótrúlegt en það er alveg þekkt að þau sjá ofsjónir og nóttinni sérstaklega steinandi breytast í eitthvað sem þeir eru ekki en svo bara réttlasta af þeim þegar dagurinn kemur
1: Já. Og má allt, þú veist, mætti maður fá sér bara þú veist eitt rauðvinsglas á milli hringa þú veist, ég man alltaf eftir þegar Mari reykti á sínu tíma
0: Já, og drakk, orku drykk
1: Já, var hann að reykja og
0: Já, þú mátti rauninni allt í marki þú mátt líka hlaupa á stað með eitthvað næringa gel eða súkulaði eða einhver bara svo lengi sem þú kom ykkur í því þannig þetta er í rauninni þetta er svolítið frjáls aðferð auðvitað innan ramma en svo lengi sem að þú klárar þessa 6,7 km
1: En er eitthvað svona Það, ja, þú veist, sumir eru með svona, það er tjöld og eitthvað svona, mm-hmm. með eitthvað svona aðbúnað mm-hmm. er fólk að mæta snemma og svona er frekt, þú veist, með mikið liði kringu sig og sumir vilja meira pláss og...
0: Já, þú mátt, það sem er fallegt við þetta er að þú mátt fyrstu klukkutíman ekki af neina aðstoð mm-hmm. þannig að þú mátt koma með það sem þú getur borið mm-hmm. sem er stóll og kannski kælitaska og einhver mm-hmm. svo leis og svo bara færðu eitthvað útlitað eitthvað plássi mm-hmm. fólk er alveg að reyna að koma kannski til að fá gott pláss
2: já, já.
0: En það svo sem skiptir einhver máli, það allir jafnlant frá ráslínunni.
2: En segðu mér nú neittina, er það staðfest? Er Steinþór Hróa Steinþór sem Steindi Junior að fara að taka þátt í þessu?
0: Já, og ég var með þess að fá voice.
1: Ha, þú getur spilað?
0: Ég er ekki með leyfi til að spila það.
1: Já, en það,
0: en ég meina að þið eru bestu vinir, við erum bara þrjú í rauninni. Uh-huh. Þannig að þeir eru að heyra þetta fyrst hér, byrði.
3: Ég var bæði og er að hlusta á poddið á Vísi. Mjög skemmtilegt. Og hlakka til að hlaupa fleiri en hérna fimm ringi mm-hmm. svo þið getið tala það í næsta hætti
0: það
3: verður mjög gott, alveg K.O.
0: og ég var einmitt að spyrja oh my god, já ég hefði oh my god heldur við meg virti þetta
2: hann ætlar að hlaupa meira en fimm ringi og ekki segja það, þá ætlar hann sér að hlaupa sex ringi mm-hmm. það með að Steinþór Hróar sem fer mjög sjaldan að hlaupa, nánast mm-hmm. aldrei hann ætla sér að hlaupa 40,2 kilometra að mista hvort
1: hann er ekki að fara að gera það
0: en hljópa hann ekki einu svona marathon?
1: Já, hljópa, fór að hann í mark
2: já, hann fór í mark en kannski hlaupa er full sterkt til orðað halt, tekið
0: var það halt eða heilt?
2: Ég held að vera halt
0: já. Ég nefnilega held að hann geti þetta ég já. Get ekki beðið og við erum að spá ég að senda garpa því ég náttúrulega ekki hlaupi við veitum það öll að við ætlum að senda garp út í braut með honum já, þannig við getum teika hann með kameruna
1: en ég sko, þú veist hver er kveikjana því að Steindi ætlar að hlaupa?
0: Ég nefnilega veit það ekki
2: þetta var bara eitthvað sem kom í FM 95 Blue hann allt í einu fór að segja nákvæmlega síðan 6,7 km á klukkutíma strákar, það er yes. bara ekkert mál
1: hann er það kongurinn því að halda allt sé ekkert mál sko.
0: Já
2: Heru, ég er að fara að mæta þarna lögðardagsmorgunin
1: er þetta núna lögðardag?
0: Já. Núna lögðardag.
2: Ég er að fara að mæta þarna. Okay. Er þetta ekki bara byrjar þetta ekki við gamla bæinn þarna við ellefu?
0: Jú.
2: Ég ætla að vera þarna þegar Steindi fer fyrsta hringi sinn.
0: Já. Klukkan 9 þá ræstast stað. Og reglurnar eru þannig að þú þarft að vera kominn í rásmarki.
2: En ef að Steindi sefur yfir sig sem eru mjög góða líkur á þá er hann bara átt eða ekki.
0: Mér heyrist og skilst að það séu menn sem er alltaf bara sækja.
2: Já, það verður að vera þannig, sko.
1: Þú veit, annars kemur hann seint.
0: Já, og það er ekki búið.
2: Það er ekki búið þarna. Þú verður að ná ræsingunni fyrstu.
0: Já. Akkurat, annars ertu ekki með En mér skilst að þetta sé að hann að koma utan líka á föstudaginn
1: Er hann með teimi í kringu sig?
0: Hann er með teimi Er hann
1: koma erlega svo á föstudaginn? Þetta er alltaf bara ekki sko,
2: Þetta málið, verður
1: þetta hættu
2: Nei, málið það þetta er bara kamerí sko.
0: Þetta verður frábært
2: En málið það, hérna, Tinna Sko, þið eru bænheyrð varandi veður
1: Já
0: Ég er búin að vera líki yfir þessu strákar
2: Þeir eru bæn, heyr, þegar þið ræsið út klukkan 9 á laugardaginn þá eru 10 gráður skýjað og sléttur 1 meter á sekundu
0: Hættu!
2: Þetta er bara lokn
0: Það rindi eld og brennistein í vor Það rindi stanslust á keppendur í 40 okkar klukkutíma
2: Sunnudagurinn frábær líka Þetta er aðalega þeir sem eru komnir á mánudagsmorgun þá byrjar þetta að vera erfitt
0: Það verður þetta vesen
2: Já
0: En sko, við vitum ekki hvað það verið langt núna að Nei. Það er náttúrulega enginn að kempa honum að keppa
2: Nei, að með þetta gæti verið styttra en þið gerir ráð fyrir
0: Gæti verið, en svo gæti það að því að líka mál með bakarinn er að þú þarft alltaf einhver til að hlaupa með þér þú mátt ekki hlaupa, bollir má ekki halda áfram
2: Þetta er nefnilega regla sem er að koma þú segir maður sér tveir eftir
0: Já, þið bollir að hlaupa
2: Já, við erum bara tveir eftir og við erum að fara ring númer 29
0: Já.
2: Og Bolli, hann gefst upp bara þegar helmingur búin og ég klára
1: Já, mm-hmm. eða þú gefst upp og ég klára
2: Já, öfugt Þá þarf ég að hætta eða hann
0: Sko, ef að þú gefst upp fyrir geður ekki í miðri braut þá þarf Bolli að klára hringin
2: En má ekki svo halda áfram og fara aðra hringin til þess að bæta metið
0: Nei, nefnilega ekki Þannig að það er alls konar taktik búin að gerast sem ég búin að fylgjast með Það, ég hef séð keppundur inn að pyrra hvernig annan
2: Þannig
0: að, já
1: Þannig
0: að, ég get ekki Nei, ekkert sólis, engin snerting Prumpa. En bara svona smá, geti verið leysi eitthvað vind, maður veit ekki En að því að, hvort myndir þú halda ef ég myndi pyrra þig myndi að vera nóg þannig að þú myndir hugsa ég ætla að vinna hana, ég ætla að taka hana niður
2: já.
0: Eða vil ég verða vinkona þín þannig að við gerum þetta saman að ég þarf þig ef að ég ætla að komast langt
1: ég myndi vilja að fara í buddy system sko
0: já, maður sé það verða ofan á sko.
1: Á, er það ekki?
0: Jú, það er mikið trúnó og svona í brautinni.
1: Já.
0: Mikið að lindamálum sem falla það maður sko.
2: En ég er að pælinu, þessi sem á metið 62 ringir, segjum bara að sá aðili sé að hlaupa með ykkurum.
0: Já.
2: Hann getur það bara alltaf hætt og hinn þarf þá hætt og getur ekki bætt metið hans.
0: Já, maður hefur séð það líka.
2: Það er bara hvort að verja.
0: Og allir, og ef þið eru búin að hlaupa í 70 klukkutíma og þú ákveður að klára ekki ringin þinn, Riki, þá fær þú það sem kallast DNF.
2: Did not finish.
0: Akkurat.
2: Það
0: og þú
2: fær þreitt.
0: DNF, hvort sem þú hlaupir 2 ringi eða 200. Af því það er bara einn sigurvegar.
2: Þetta er ógeðslega að fyndi.
1: Þetta er náttúrulega að geðu koncept.
2: Þannig þetta er alveg taktís líka hjá keppendum.
0: Já. Já, já, já, já. Og við vitum ekkert hvað gerast.
1: Nei, spennandi, wow, auðvitað eins og þú sagðir, allir stóru er að fara í heimsmeistarakeppnina, þannig við erum að fara að fá nýja stjörnu,
0: nýja sigurvera. En við erum að sjá á laugardaginn steindahlaupa, allt landslega okkar skilst mér að mestu allavega koma og rúlla þarna, þannig að þá geti ég séð það sem við erum að fara að fylgjast með í október, en það verður líka klikkun.
2: Sitt, ég get ekki beðið.
1: Og þá er að koma erlendir aðilar og...
0: Nei, þá er nefnilega ræst á stað, til dæmis hér á Íslandi minnum er að sé klukkan 12 í hádegin á laugardegi, það ræst á sömu mínútu út um allan heim.
1: En þú veist, er ekki svolítið ósækjætt að vera að hlaupa á Íslandi, svo er ekki bara á Kanarí?
0: Jú, og það var einmitt fyrir 2 árum, þá var komið nætufrost, þannig að það var komið svell á brautina, þannig að það þurfti að breyta reroute,
2: já, já,
0: það
2: var
0: komin sér næturbraut af því að þau fóru inn í nótt 3 eða einhvað.
2: Herðu, Tinna, þetta er mjög spennandi. Hérna, hvernig var hægt að fylgjast með þessu lögðin?
0: Ávísi.
2: Ávísi.
0: Já, í sjónvarpinu.
2: Í sjónvarpinu, stöðtuvís, eða þess að sínvísir.
0: Já, og við ætlum bara, við ætlum að vera vakandi eins mikið og þau, svo lengi sem þau hlaupur, við vakandi við garpur. Og svo getið fylgst með þetta á vísi.is líka.
2: Herru, ég orðin hrikalega spenntur fyrir þessu.
1: Ná.
2: Og ég ætla að mæta þarna klukkan 9 á laugardaginn, ég ætla að sjá steinda fara af stað, ég get ekki beðið.
0: Tekur þessu ekki bara þátt í vor?
1: Jú, örugglega. Ég þróttur vinnur fylki á laugardagsvelli á laugardaginn, þá mæti ég aðeins í glasi ánum kvöldið.
0: Heyrðu, ég verð með rauðvín. Manstu, við vorum búin að ræða, manstu drykkjuna, við verðum með djús bara.
2: Tinna, takk hérlega fyrir komuna. Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: í Æsver. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
4: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna Þetta brennslan á FM 957
7: Áfram heldur brennslan þín björt og brósandi á 5. degi lille fredag 17. september í dag og það voru að koma heldur betur tíðindi Bolli Már Bjarnason
8: Ég þarf að lýsa þetta betur ég bara spyr reynt út hvort það sé búið skipta bent út og hjemma inn þá kemur, heyrðu það var skipting í gær sækvæmt fylkismönum bent út og hjemmi inn bent miskildi eitthvað fylkismanni sem hafði milligöngum þetta og hélt hann væri bara mætt á laugardaginn En þetta verður veisla með ykkur tvo, hann greinlega veit ekki alveg.
9: Ég að fara að mæta þarna eftir, sko.
8: En sko, það samt eitt í þessu, Ríkarð, að þó að kjammi sig að mæta, þá var hann ekki fyrsta val. Og það er eitthvað sem ég mun halda í fram í rauðan döða.
9: Já, þú getur það samt ekki það því að fylgir sem er skiptið sem hann bent út, sko. Fenguð hann besta.
8: Fengur hann besta? Ég bara ekki sammála því.
9: Bent er með marga góða kosti hann fluggáðar, sennilega besti rappari landsins en þegar kemur eða ræðin fótballa sko, þá,
8: já, já, ég veit það, það var kannski ekkert verið að pæla endilega í því sko.
9: En þetta er mikil skellur verið þig því að skemmi hann alltaf bara eftir að tala því káa eftir sko.
8: Nei, bara alls ekki
9: já, ég þarf að ég bara, get ekki beðið eftir að fylgjast með þessu verður þessu ekki streymt eitthvað staðar þurfum meðlega bara að græja það sko.
8: Það er allan að vera að taka þetta upp allt, skilur, það þarf að vera
9: Já, þetta er verður athyglisvert Það er heldur betur komin hitti fyrir laugardaginn
8: Sér hjá mig, gæði Þú veist, þetta er mesti svona, þú veist, never meet your hero skur, bara að segja við út fólkun úti sem er, heldur þetta að segja eitthvað svona nice ná ekki Það er bara ekki þannig
9: Það er bara svoleiðis, beefið er real
8: Já, þetta er ekki nice ná ekki
9: Herðu, við erum að siglinn á síðasta klukkutíman okkar, hann verður ansið þéttur, verið með okkur til klukkan 10.

0: Sjómle, gaman alltaf að heyri þessu svona við og við Herðu, við erum búin að vera í smá trúðslátum í dag og, og svona farið við bíf og gallarnýðinir og svona En nú ætlum við hins vegar að fara aðeins svona á alvarlegunótnar En samt á, á bara góðan og léttan hátt En þetta bara málefni sem bara allir hafa gott að því að hlusta á Það komin frábær grein inn á Vísi í gærmorgun undir yfirskriftinni frjósemis varðveisla jafnt aðgengi að framtíðinni höfundur Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir og hún fræðslu og hagsmunastjóri krafts stuðningsfélags vertu velkomin Ragnhildur
1: Takk fyrir
0: Ef við byrjum bara aðeins á greininni þú ert hérna fyrir kraft og þú segir hérna skoðanagreinin, frjósemis varðveisla jafnt aðgengi að framtíðinni hvað eru þið svona að pæli með þessu?
1: Já, það nefnilega þannig að það ekki margir sem vita það að þegar þú greinist með krabbamein þá náttúrulega eins og já, flesti vita að það geta komið að ýmsar aukaverkanir en eina þeim sem sagt skert frjósemi eða bara þannig að þú bara
0: áttarðið með einhvers bad
1: og þetta er rauninni tvíþætt það sem að kraftur að beita sig fyrir núna það annars vegar það að fólk fáið bara upplýsingar þetta því að þetta eitthvað svona sem ekki endilega rætt og
0: Nei.
1: Eins og við vitum kannski að getum ímyndum okkur að þegar maður fær þessa greiningu að hérna þá snýst lífi bara svona svolítið á kvolf og maður eitthvað neður næri ekki alveg að hugsa eða að sjá framtíðin eða svolítið að pæla í þessum hlutum
0: og örugglega margir sem hugsa bara að hverju fólk með krabbmenni hugsa með eignar spatt
1: algjörlega, að því að sko, það góð punktur að því að fyrir bara nokkrum árum síðan þá var ekki jafn góð lifun eftir krabbmenn eins og núna og það náttúrulega bara þannig að krabbmennsfélagi gaf út einhverja tölur fyrir ekkit svo lengur síðan að það nú bara orðið þannig að þrýra hverjum fjórum sem greinast með krabbmenn lifa áfram eftir krabbmenni sem náttúrulega bara frábæra fréttir en sem því það við þurfum aðeins að breyta í hvernig við hérna högum meðferðinni og hvernig við skiluru einhvern veginn leifum fólki að fara gegnum meðferðina vitandi það að það haldi áfram upp á að framtíðin möguleiki og þegar þú færð krabbmennsgreiningu þá hérna þá bara einhvern veginn nærðu kannski ekki alveg að hugsa út í framtíðina en þetta svo ótrúlega mikilvægt að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun það hvort að það vilji hafa tök á því að geta eignast barn í framtíðinni eða auka líkurnar á því en náttúrulega það ekkert gefið í þessu og við erum raunin að kalla eftir því bara að fólk fái þetta samtal og fái þessar upplýsingar að krabbmein og krabbmeinsmeðferð geta haft áhrif á frjósemi
0: og fólk eitthvað að fá þær upplýsingar í dag eða?
1: Sko Það alveg sumir sem fá þessar upplýsingar og aðrir ekki
0: okay.
1: og það kannski það sem svona það sem við erum að benda á að þetta á ekki að vera eins og ég tala í greinni eitthvað lækna lott og hvort þú fáur að vita af þessum mögulegu aukaverkunum eða ekki og við viljum bara svolítið kalla eftir því að þessi verkferðlar og þessa boðleði verið staðlar og fólk fá þessar upplýsingar og geti tekið þessa ákvörðun auðvitað er það þannig og sumir þurfa að fara og beint í meðferð og það er ekki tími til þess og það er alltaf bara misjönt eins og það er með, með hverju greiningu og meðferð fyrir sig en allavegna það er þannig að við viljum komið veg fyrir það að fólk sitji eftir með sárt enni þegar það búið með greininguna aukvitað það að það bara hafi sigrast á krabbmennu en sé ófrjótt og geti ekki í rauninni átt mögulega að eiga líffræðilegt barn þannig að við viljum komið veg fyrir það og þannig opna umræðinu með það að oft og stundum það möguleiki að fara og fara í svona með frjósemisvendandi meðferðir
0: og það er í boði í dag
1: Já.
0: En væntanlega svo bara að þú fær krabbamein það kostnaður sem fylgir því að fá krabbamein og það þá líka síðan kostnaður eða þú ert ófrjór að fara í meðferð til þess að reyna eignast barn
1: algjörlega og þú veist, ég meina það er bara, það setur strik í reikningin fjárhagsbókhaldi hjá fólki að hérna að fá krabbamein, ég meina við erum það heppin og við búum í landið það sem að mikið er niður greitt og mikið er greitt og svo leis og hérna að með krabbameinsmeðferðinni sjálfri en þetta er dýrt og þú eftir vinnutap og þetta er alls konar hlutir sem komað inn í og við erum að hjá kraft að tala fyrir ungt fólk og ungt fólk er bara eins og við vitum að koma undir sér fótunum í lífinu kaupa sér eign klára skóla og svo leis þannig að hver króna skipti máli fyrir ungt fólk og þetta niðurgreitt að einhver leiti núna frjósemisvendandi meðferðir út af krabbameinum
0: okay.
1: en við köllum eftir í að það verði tekið bara
0: stærra skref
1: og þetta verði bara algjörlega hérna niðurgreitt fyrir þennan hóp.
0: Og kraftur sem sagt, fyrir þá sem ekki vita, hvernig beitir kraftur sér og hvernig félag það?
1: Kraftur er stuðningsfélag fyrir unga krabbameinsgreinda og þeirra aðstandendur.
0: Já.
1: Og svona markmið okkar tvíþætt. Við erum með fjárhagslegan stuðning mm-hmm. og þar meðal frjósemissjóð sem við settum að laggina fyrir ekkit svo lengur síðan til að mm-hmm. mæta þessum hóp mm-hmm. fólks mm-hmm. Sem fyrir frjósemissvaruverslu. Mm-hmm.
0: Er ríkið ekkert, er þetta bara eitthvað lítil prósenta sem ríkið að setja í þetta?
1: Nei, þetta nefnilega ekki hlutfastlega kostnar, þetta er ákveðnar upphæðir og eins og við vitum það er að verðlag er að hækka í landinu og veist, þetta hækka bara svo annað mm-hmm. og þá er bara veist, ákveðin hlut af þessu niðurgreiddir mm-hmm. og kraftur beitti sig fyrir þessu árið 2022 og svo leist þannig mm-hmm. og hérna gjald þáttakan var aukin sem sagt þannig að 2004 fyrir þennan hóp mm-hmm. en við köllum eftir því að þetta ekki bara skrifið alla leið og þetta verður bara alveg niðurgreitt eins og ég sagði mm-hmm. Varandi kraft, þá erum við sagt, með fjárhagslegan stuðning fyrir þetta unga fólk mm-hmm. og svo líka þennan félagslega stuðning og sálfélagslega stuðning mm-hmm. við erum með svona jafningastuðning sem við teljum að sé bara algjöru töfrar í og sé það mjög mikilvægt fyrir fólk sem eru að fara gegnum svona erfiða tími í sínu lífi að hitta aðra sem hafa sömu eða svipuð reynslu mm-hmm. og þannig svolítið bara svona úrvinnsla á sínum tilfinningum og, mm-hmm. og þessu öllu saman
0: og með þessar grein Ragnhildur sem voru að setja inn á vísi sem ég hvet alla til þess að skoða þetta er rauninni bara svona ákall kannski til stjórnvalda
1: algjörlega og ákall er, eins og ég segi, tvíþætt það er bæði það að þetta bara fólk fá þessar upplýsingar af því að þú getur ekki gert þetta nema að vita að þetta sé eitthvað sem þú getur gert mm-hmm. og svo að þetta verði niðurgreitt
0: Svo er náttúrulega er risa leikur Ragnhildur á laugardaginn ég fæði með þetta lýsa þeim stórleik þetta er KR Víkingur í bestu deild karla það sem Víkingur getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn en ef KR-ingar vinna þá er ennþá veik von fyrir þá að verða meistarar og þetta er klukkan 14 á meistaravöllum og það er hægt að fá krafts aðgöngu miða
1: Já, við erum ekkit smá stolt af því og ána með það hérna KR hérna ætlar að styrkja okkur með því að hafa svona styrtar leik mm-hmm. sem sagt fyrir kraft mm-hmm. og hérna við verðum á staðnum þarna mm-hmm. og þú getur keift sem sagt kraftsmiða sem eru 1500 krónur dýrari heldur en venjulegur aðgangsmiði
0: Akkurat.
1: En sá það fer allt
0: til krafts,
1: til krafts. Mm-hmm. og hérna við verðum hann á staðnum að selja arböndin okkar og hvetja liðin áfram
0: mm-hmm. En er hægt að kaupa sér núna bara fyrir þá sem ætla að fara líkin er hægt að kaupa kraftsaðgöngum með nú þegar eða?
1: Já.
0: Hvað er hægt að gera það?
1: Það er bara inn á það sem að þú
0: Já, örgulega bara örgulega inn á stub.
1: Já, stub. Er það ekki?
2: Mjög líklegt.
0: Já.
1: Stub, það sem að miðanir eru, þá getur bara valið sérstakan krafts
0: Velja sér allir kraftsaðgöngum með
1: það sjálfsögðu En ekki hvað,
2: já,
1: þú vilt gera það
0: Það verður 3000 manns á þessum leik Ég vil allir 3000 kaupi sér kraftsaðgöngum með hann
2: já. Já, þetta er kraftur að vinna stórkurslega starf og við verðum að hjálpa til
0: Varandi bara síðan að styrkja kraft Ég meina þið gangið væntanlega bara engungu á styrkjum eða ekki?
1: Jú, við erum bara Við erum hérna, við breiðum okkur á velvild fólks og fyrirtæki í landinu
0: Og bara fyrir þá sem vilja styrkja núna, hústu, er þetta bara kraftur.is?
1: Kraftur.org
0: Kraftur.org?
1: Já, það er heima síðan okkar og hérna, við erum alltaf að safna svo kallum kraftsvinum og það getur fólk að vali sér upp að okkar í mánu
2: Kannski fyrst í að þú ert hérna og ég held ég aldrei auðlist starfið í þessu og þetti Við erum með, út að vona að tala jafningastuðningin aðan Við erum með og ég svona kem að því og held utan hóp sem heiti strákakraftur mm-hmm. Við hittust einu sinni mánuði mm-hmm. oftast á miðvikudögum, mm-hmm. gerum eitthvað skemmtilegt fyrir mig pílu, mm-hmm. sem við höfum farið á fjórhjól mm-hmm. oftast eitthvað svona sem allir geta tekið þátt í mm-hmm. og þetta er fyrir unga menn sem sagt, þú veist bara frá 18 og upp í 50 ára mm-hmm. Sem hafa greinst með krabbamein eru nýgreindir eða eru búnir með sína meðferð og eru bara búin að jafna sig mm-hmm. Og þarna koma menna frá ólíku stöðum, ólíkum aldri mm-hmm. og úr verður frábær samtal mm-hmm. bara í einhverju, við erum bara að gera eitthvað skemmtilegt og það er magnastar og búin að myndast góðu kjarni þannig að ef það er eitthvað hlusta sem er að gangi gegnum þetta eða þekkir eitthvað þá endilega að heyri krafti og koma inn í það starf, það er virkilega gott
1: Algjörlega, við tökum öllum nýjum meðlumum mjög fagnandi og bara bollir að gera ótrúlega gott starf í strákakrafti og það er bara gengur mjög vel,
0: yes. Þetta er fallegt, hvetjum alla til þess að styrkja kraft og sjálfsögðu kaupa sér kraftsmiða fyrir leik KR og Víkings á laugardaginn. Frábær grein minni enn og aftur á hana farið inn á vísi undir skoðun og þetta frjósemis varðveisla, jafnt aðgengi að framtíðinni, hafa allir gott að ég að lesa þetta. Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir, fræðslu og hagsmunastjóri Krafts, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: Klokkan halv tíu og tíminn flýgur frá okkur maður.
1: Já, það er tíminn flýgur þegar það er gaman.
0: Það er rétt.
1: Hörðu, ég var að sjá þetta inn á Vísi. Ég fekk bara svona kvíða í magan út að það er búið að vera að tala svo mikið písakönnunina og við stundum svo illa og eitthvað svona. Svo kemur hérna, spreyttu þig á písaspurningunum og ég bara svona, nei, það ætla ég ekki. Já, það nú er hægt að fara inn á Vísi og spreyta sig á písaspurningunum. Og ég, þú veist, ég fæ alltaf svo mikið kvíða, þú veist, að maður myndi koma illa út úr því, sko. Heldur að maður væri ekki bara fínna.
0: Hvað sérðu?
1: Heldur að maður væri fínni í þessum spurningum.
0: Sjétt, ég er að horfa á þetta hérna.
1: Já.
0: Herðu, maður sjá.
1: Sko, ég var í góðri lesningu.
0: Herðu, ok, herðu.
1: Nei, býttu, ég...
0: Gerum eitt.
1: Já.
0: Tökum núna, tökum þetta og sjáum hver eru með betra.
1: Nei.
0: Jú.
1: Í beinni?
0: Nei, ekki beinni, við förum í auglýsingar, tökum eitt lag, klárum þetta með hann og svo segjum við niðurstöðunar.
1: Ok.
0: Let's go. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi
2: við tam.is, Subway og World Class. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Þegar skarft á að skipta máli. Sign. Sign.is.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: við fórum inn á Vísi, ég og Bolli og þú veist, þú getur farið inn á Vísi og spreytið á písa spurningum.
1: Ég kom svo stutt maður.
0: Já, ég gerði þetta, ég er með 5 rétt og 6 vitlust, þannig að basically ég er fallin.
1: Ég er með rétt hérna í leskilningi. Og fyrstu prósentu spurningun, svo bara kemur svart skýsla sko.
0: Hvernig er, hvaða krakkar er að taka þessa könnu, hvað eru þau gamlir?
1: Er þetta erfitt það?
0: Þetta er rosalegt.
1: En veitum, er písakönnunin, er þetta sami öllu löndum
0: það? Undi að halda það? Það er vænt að lega.
1: Svo að feginum við sem sent í þættunum gera þetta sko.
0: Þetta er...
1: Þú ert alveg óhrættur við að svona opiðbæra hvað
0: maður. Já, ég bara,
1: segi bara. Það er bara,
0: þú veist.
1: Ég er bara, ég hef ekki í mér að klára þetta, bara, þetta er ekki gaman sko.
0: Það er málið, þú veist, eins og ég hugsa, þarf þetta ekki að vera aðeins skemmtilega?
1: Jú. Jú, kannski. Ég er bara að gleyma, þú veist, ég málið er, ég haldið svo miklu svona prófkvíð og svona dóti. Þegar fólk gerir þetta núna, ég fór bara inn í eitthvað svona gamla tilfýringu.
0: Já.
1: Og það ég þarf ekki að gera þetta í lífinu í dag. Þú veist, ég er bara að gera eitthvað sem, þú veist, ég er góður í.
0: Ég bara, einmitt var að hugsa bara því ég var að taka þetta. Hugsaði hvað spyrir þetta. Djúvill er þetta leiðilegt.
1: Þetta er ógislega leiðilegt.
0: Þetta getur bara ekki skilið eitthvað mikið skemmtilegt eftir sig.
1: Nein. Þetta er svakalegt.
0: Já.
1: En písakonunin, þú tekur hana væntanlega og það, ekki, þú veist, það hefur ekkert með því að gera, skilur svo bara.
0: Nei, ég held að hérna.
1: Þannig er margir líka sem bara, þú veist, ég veit alveg hvernig ég hef verið. Ef ég verið eitthvað áttutubæk, fengið þetta fyrir fram. Ég hef bara gert eitthvað skilað þessu. Ef þetta væri ekki, þú veist, til einhvernan fyrir mig. Þannig að, en við þurfum að bæta okkur. Við þurfum að vera betri písakonuninni.
0: Herru, það er bara nákvæmlega þannig. Við höldum áfram, það fyrir svo að styttast í, við förum að kveðja drengirnir.

0: brennslan á föstu degi. Það heldur betur. Nei, föstu degi, það fimmtu dag. Jesús, föstu degi. Það föstu ára morgun.
1: Það föstu skýri okkur.
0: Það föstu skýri okkur því að þetta náttúrulega lilli fredag.
1: Já.
0: Hvernig var þetta þegar þú varst yngri? Sko, ég man þegar ég svona á þessum menntaskóla aldri, svona 17 til 20 ára, þá voru fimmtudagsstjömmin fáránlega sterk.
1: Ég, það var það alveg langt frá mér, þetta aldrei má það verið fimm í fötu, taka hverfisparið
0: Já, þú náður alveg þessu tímabili
1: Já, heldur betur sko
0: Er þetta svolítið dött í dag, þetta konceptið?
1: Ég veit ekki Þú veist, ég fer lítið út, stundum, þú veist, út að borða eitthvað eða, þú veist, ef helgin eru upptekinn En, ég held að fólk sé að djama á fimmtudögum
0: Það sem var svo gaman þegar ég á þessum aldri, þetta svona 2002 til 2005 Þá var maður alltaf að mæti vinnu bara 10 á mótnana ja. Og þá tók maður að því ég var að DJ svo mikið helgar og þá sko á föstum og lögutum var alltaf staðið bara opnið til 5:30
1: 6
0: Það sem var svo geggjað þessa fimmta þá voru staðið bara opnið til 1 þá var maður bara búin klukkan 1
1: Já.
0: Og manni fannst það svo næs
1: Ég mani til því sko, ég var mikið einmitt, maður tók príkið hverfisparinn og þessi tveir staðir sem voru svona sterkir á fimmtudögum nákvæmni staðir sem voru þú veist, tóku fimmtudögum alvarlega svo voru það biffinum helgar eins og þú verður varst að DJ þú veist, hvar varstu helst hver var þinn staður
0: þegar ég var að DJ, ég var oftast náttúrulega ég var lengst á Kaffi Solon þegar Solon var bara
1: King Solon.
0: Hot as shit
1: já. Hann svo, hefur komið, svona, hann kemur oft inn sko.
0: Já, en ég er ekki bara Solon veitingastæður í dag
1: jú, maður var efrið henni stundum að tjama
0: Já, ég var bæði ofta að spila Mér varst líka oft gaman að sko, uppi var bara klúbur spilaði þar Svo var líka DJ niðri En það var svona meira landsdisko
1: Já,
0: Það var fólk bara í sætunum Það var geðvikt
1: Það þyrfti eiginlega Þú veist, maður þyrfti eiginlega að fá sko, svona top 5 DJ sögur á reikunum sko.
0: Já, ég, það alveg góðar sko. Ég meina, ég tók svo hverfis Ég tók kaffi og Oliver,
1: ég var mikið þar
0: Já, Felix sem tók við að sportkaffi
1: Já.
0: Svo mann ég eftir Nellís maður fór alltaf á Nellís þegar maður búið að skella í lás allstar annarstar og maður vildi ekki fara heim og endaði maður á Nellís
1: það var svakalegt
0: það var rosalegt
1: ég mista honum
0: já
1: en hvernig svona þú veist og lentur ekki oft ef menni með eitthvað algjört heldisbögg
0: jú en það var nú oft þannig að sérstaklega á Solon þá var maður bara með dyravörð
1: já
0: sem bara var við búrið
1: veist,
0: það var alltaf einhver að skeita manni að spila ykkur lög en síðan bara þú veist, eða menn ætla að fara að vera með eitthvað bögg þá var þeim bara grýtt út sko.
1: Já,
0: og ég er hérna
1: þú náttúrulega með piparúðan bara
0: nei, ég hef alltaf haft ágætis lag á að bara svona ræða við fólk sko. Ég nenni ekki að koma með bögg tilbaka ég sé bara kallinn ekki feskur erum við ekki á föstudegi
1: jú
0: Gaman að þessu, herri, hvernig allar að eyða fimmtudegin, þú ert alltaf að fara nýra á KSI, það náttúrulega rosaleg uppbytununa
1: Sko, máli ég þarf því miður að vera með þessu hjemma gæja í alla daga, sko, ég að fara við erum að fara í það, fyrst bent kemst ekki, þannig að fylgismæður númer 2 kemur þá inn í staðinn ég veit ekki alveg hvað það við erum eitthvað að fara, það eitthvað blaðmannafundur og eitthvað sprell svo eitthvað ungir tökugæjar sem að búa til eitthvað efni sem við hjá mér erum að fara nýr á kaffi laugaleika að leikja eitthvað skets Þannig ég þarf að vera með honum eitthvað frá því degi
0: okay.
1: En svo það náttúrulega bara komast í þáttu minn milli 2006 og X-inu
0: Já.
1: Svo þetta bara berglindir okkur vinnustofu kona mín
0: Já, hvað er það? Kvöld,
1: það er eitthvað svona vinnudagur skýrðu á
0: hefbundin Hvað gerir hún? Má ég spyrja það?
1: Já, hún er leikuna
0: Já
1: og starfar sko í því og hjá Vís tryggika fyrir það er eitthvað stefnumótuna dagur eitthvað svona jari. Og svo er verið að skvætt í sig kvöldi út að borða eitthvað
0: að vera að stilla saman strengi fyrir nýtt ár
1: já, sem er bara glæsilegt þannig að ég verð svo bara á barnavatina ætli ég endi ekki að fara með hann í hústarkarins kíkja þess á selina mína og...
0: já, þú ert sjúkur í hústýrakar
1: já, ég sjúkur í selina
0: selin, ertu bara með eitthvað þing fyrir
1: það? Já, bara eitthvað nýr kópur algjumestari og er að koma hrikalega sterkurinn og ég er bara illa gaman að hann hann líka bara kemur alltaf til mass og gaman að sjá hann sínda
0: okay,
1: og ég veit líka klukkan hvað er verið að gefa þeim þannig ég reyna að stíla hann að það
0: gaman að þessum var
1: þú...
0: Herðu, það er bara róluðu fimmtari ég reyndir að lýsa í kvöld það er Evrópudeildin sko, ég er að fá Real Sociedad Bormoð og ég ligg á bæn að orri
1: byrja
0: það væri gæður
1: það er mikið munur þegar maður að horfa á leiki og það er Íslendingur að spila
0: já, og líka við fáum ennstlið og það væri geggjað að orri myndi starta
1: Það væri ríkala gott.
0: Það væri mjög gott. Annars verðum við hér á morgun á slæginu klukkan 7 verum við með uppgjörið á sínu stað. Við ætlum að fá reyna að fá askoti góða gesti í það.
1: Heldur betur.
0: Hér upp vikuna með okkur munum hitta rækilega vel upp fyrir úrslitaleikinn á laugardagsvellinum á laugardaginn kemur Þróttur Fylkir og númer 1 2 og 3. Þá verðum við bara í alvöru fösta skýr.
1: Við verðum í svaðalöfingir. Ég á ekki fösta slæði, þú tekur
0: Nei,
1: það.
0: Nei, ég ætla bara að byrja að hugsa, ég ætla að koma með eitthvað lag sem gjössalega bombar fólkin í helgina.
1: Tjöfull held ég að ég var að koma gott að hann.
0: Nei, ég var rosalega
1: fest. Það er eitt sem ég mun ekki gera morgun. Ef það byrjar að hallund og fæti, ég mun ekki taka svo þú og byrja að drulli.
0: Já, ég var kannski full.
1: Það var svolítið mikið. Já,
0: ég hafði ómikið gaman að þessu.
1: Já, þú vissi líka að það var að fara í þarna gallanir.
0: Já, ég sé aðeins eftir þessu. Herðu, þú verður stóra morgun.
1: Já, ég verður stóra morgun.
0: Og það ég sem leiðis. Við þökkum fyrir okkur. Heyrumst aftur á slaginu 7 í fyrramálið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Gallabuxna dagar í körfi og sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
4: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 17. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, fimmtudagur hjá okkur, við erum að fara í nostalgíun og það verður mikið af henni. Ég í rosalegu svona nostalgíu throwback skapi í dag, hann við verður líka svolítið í throwback tónlistinni sem er, sem er bara eitthvað mínu uppáhalds. Ég dyrka góða throwback tónlist, sérstaklega svona tímabilið svona 2009 til 2013, eitthvað slags. Er eitthvað neginn bara banger eftir banger eftir banger sem að koma út þessi ár, þannig að við ætlum að vera svolítið í því. En framöndan hjá okkur svona næstu, hvað ég að segja, 6, 7, 10 mínútinnar. Það eru Snow Patrol, Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta engin önnur en Ástís með lagið sitt The Art of Letting Go.

Þetta eru Snow Patrol með Chasing Cars hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni hér eftir smástund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Shakira og Burna Boy með Dai Dai.

Bríet með Esjan hér af 957. Herra, ég held ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan fimmtudaginn, fimmtudagurinn 17. september og sko, akkur þetta stundum svona með þessi afmælisbarn að það eiga allir afmæli sama daginn og svo eitthvað neina á engin afmæli daginn eftir. En ég er búin að skrolla alveg helviti langt hérna niður og ég þekki ekki eitt nafn, ég verð að viðurkenna. Þannig að ég ætla að taka bara manneskina sem efst á lista, það 18 ára leikkonan Mia Tallarico og ég fór að kíkti bara hvað hún búin að gera sko, hún já, ok, vá, hún 11 mánaða þegar hún byrjar á Disney Channel var í þáttunum Good Luck Charlie hún sko þanga, ég veit ekki hvað Good Luck Charlie eitthvað svona Disney Channel dæmi og hún búin að vera svolítið í því núna já, það einhvern veginn ekkert meira svo einhver hérna fótboltagur 31 ás Patrick Mahomes ég veit ekki hver það heldur, hann spilar nei, hann NFL quarterback, hann football player, ekki soccer player herðu, ef þú ert ammali í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir þú vel í kvöld, sko þegar maður á ammali á fimmtudegi þá á maður basically ammalis helgi þannig að ég segi bara njóttu helgarinnar við höldum áfram í tónlistinni og næsta dagskrá eitt nýtt í spilun þetta Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In

0: Eitt alvöru þróbak, þetta Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado með Give It To Me hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það gerir ég að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki hend okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Bílson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.

Harry Styles, As It Was, hér á FM 957. Herðu, við ætlum að enda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og það var þegar maður þurfti að hringja í hérna, 118 til að fá símanúmer. Svo var manneskan kannski ekki í símaskránni sem var það samt ekki mjög óalgengt á þeim tíma. En þú þurfti að hringja bara, já, bara Sigrún Jónsdóttir hérna í, ég veit ekki, Laugardal nummer 1 og þú veist, það var bara fysikal manneski sem vann við þetta. Veist, þetta ekkert ennþá núna, þetta ekki bara já núna já.is og þú veist, eitthvað númer sem maður getur hringt í eða já, náttúrulega vita þetta, já, er náttúrulega partur af mínu fyrirtæki hennar, sko nei, það er ekkert, þú hringir ekkert lengur í eitthvað númer svona eins og 180, þú bara flettir mannskinu upp og ef hún er ekki já.is þá bara that's too

Eitt alvöru throwback, þetta mín kona Rihanna Don't Stop the Music hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmtu dag og næsta dagskrá þetta hér, þetta Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

Herra Nettsmér og Hýin með, sorry, mamma hér á F957. Herra, ég hef alltaf svolítið gaman að smá svona stjörnustælum, en söngkonan Taylor Swift og NFL-leikmaðurinn Travis Kelce, þau giftu sér núna í sumar og keyptu sér sko, keyptu sér hús við Erie vatn í Bratton All, sem bara staðið sem ég hef aldrei heyrt sko. Þannig að ég googla hann og það þetta bara svona þorp í Ohio. Mjög random finnst mér, en það hlýtur að vera einhver ástæð fyrir þau búið þar. En hérna, allavegna, þau sem sagt hafa gripið núna til umfangsmikilla öryggisráðstafana við nýja heimili sitt og eru búin að koma upp sko þannig öryggiskerfi að það gefur sjálfvirka viðvörun ef fólk nálgast húsi og mikið. Þannig að nágranni eða nágrannar þeirra hafa sagt frá því að þau hafi fengið skýr skilaboð að þau mega ekki fara x langt inn á lóðina hjá þeim. Þetta er svona, ég er svolítið gaman að þessu, ekki það að ég einhver heima eitthvað inn á lóðinu þinni, skilur, en þú veist, ég fíla smá svona stjörnustæla, ég er gaman að svona dóti.

0: mín kona Tate McRae með sportkar hér á FM 9.5.7. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, eru ekki handa okkur bara í aðra nostalgíu? Ég var búin að segja að þetta í byrjun þáttar ég væri í miklu svona nostalgíu skapi þannig að við skulum bara negla okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaði gerir allt betra.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. tan.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 170.

Klubnum hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og hérna stendur sko að verða brjálið eða brjálar þegar útvarpsmanneskjan talaði yfir introið á laginu. Guys, I'm sorry, sko, erum við ennþá brjálið yfir því að því að fyrir sko okkur útvarpsfólk er þetta mjög næs svona tenging á milli laga, þú veist, ef maður bara að koma og segja bara, herðu, þetta var þessi og við ætlum að fá að heyra í þessum þá er þetta mjög næs fyrir okkur, sko, en er þetta pirrandi fyrir þig? Hugsaði þetta aðeins, láttu mig vita, seldu við því hvort þið pirrandi

Bubbi Morthens og Friðrik Dór með hún hér á 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í þennan fimmtudag og næsta dagskrá, það þetta hér.

FM 95 Blue og St. Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu, er uppskriftin að hamingjusum í hjónabandi mögulega sitt hvort rúmið í sitt hvort herbygginu? Mjög áhugaverð pæling, en það var könnun gerð á bandarísku svefnsamtökin American Academy. Hvað ætla ég að segja? Academy? American Academy of Sleep Medicine tók könnun og samkvæmt þeim könnunum segist yfir þriðjungu fólk sofa reglulega eða stundum í öðru herbyggi til að tryggja eigin nætisvefn. En greiningar frá Sleep Foundation var áttur tvö samtök. Ok, áhugavert. Sýnir að meiri hluti þeirra sem prófar að sofa í sikkur lagi upplifi betri svefngæði og minni pirring í daglegu lífi. En þetta er líka sko líka aðferð til að bæta kynlíf því að andrúmsloft á milli para verður einfallega léttara og pirringur dvínar. Þá erum ætla að vera að tala það sko annar aðilinn hreyfi sér rosa mikið í svefni eða hrjóti óxla mikið. Já, áhugavert. Er þetta kannski bara uppskriftin að það mikið sem í hjónabandi að sofa alltaf bara í sikkur að herbygginu? Ég veit ekki, ég en sé ekki fyrir mér þetta myndi virka fyrir mig sko en þú veist, each to their own myndi ég segja allavega. En kannski er þetta bara eitthvað sem maður ætti að prófa og dæma eftir.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér af 957. Herði klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, ég að halda upp á 2 ára barnaafmæli helgina og ég svona í smá brasi með einhvern veginn veitingar þannig að mér langar aðeins svona fara yfir það sem ég komið með so far og líka bara hvað gerir maður með 2 ára á afmælisdaginn Það fara yfir nokkrar hugmyndir hérna eftir smá stund en förum fyrst í örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: FM 95 blö Alla föstudaga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður
4: Jesus Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú fært að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Epli.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sjóðheit, Taco, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
9: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst. Að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta er Kristína Millian með AM to PM hér á FM 957. Herri, veitingar í barna ammælum. Sko, máli að ég hef ógisla lítinn tím alltaf preppa sem að mist ógisla leiðilt af því ég legg yfirleitt ótrúlega mikið upp úr barna ammælum. En því miður staðan bara þannig núna að ég bara hef minni tíma en það alltaf leið. Getur samt gert ammæli mjög vel. En sko, ekki brauðréttur, það alltaf klassíst. Með súkkulegköku, ég ætla að vera með eitthvað svona, eitthvað smá svona gröfu bíla þema, ég spá að gera eitthvað svona gröfu köku, er það ekki eitthvað svo erum við mínipítsur það klassík og svo Rice Krispies hver ég að gleyma, vantar með marans eða þú veist, hvað vantar hann inn kannski brauð og svona salut, brauð og salut herri, ég held sér sleið, ég held að veitingarnar fyrir ammæli séu komnar Ég þakka bara fyrir hjálpina, en við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næsta dagskur hjá okkur, Sjabusi og Miles Smith, eitt splunkunýtt frá þeim, þetta lagið Blink Twice.

David Guetta og Usher með Without You hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2011 og á plötunni Nothing But The Beat og lagið sko samið af Usher, David Guetta og Tayo Cruz meðal annars og ásamt fleirum, alveg margir sem koma að þessu lagi. En sko lagið var bara eitt af stærstu lögum ársins 2011 og komst meðal annars í fyrsta sæti á Billboard Hot Dance Club Songs. Þú veist, eru til Billboard listar bara fyrir allar kategóriur í bandaríkjunum. Mista gegja, ég fíla. En lagið komst líka bara mjög hátt á vinsældalista bara út allan heim og Evrópu og allstaðar sko. Þannig að já, má segja þetta hafi heldur betur verið að hit song enda bara heyrðist að opasla reglilega í 2011 og heyrist ennþá reglilega ennþá daginn í dag.

Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Herri, við höldum áfram í þessari fimmtudagsstemningu og peppum okkur vel inn í hennan fimmtudag, saman hvort sjálf með ykkur skemmtileg plön í kvöld eða ætli bara að vera heima í rólehitanum að horfa sjónvarpið og hafa það kósi að þá alltaf gaman að vera í góðum gír á fimmtudagum. Og næstur á dagskrá hjá okkur, það Somber með nýlegt frá sér, þetta lagið Homewrecker.

0: Eitt gamalt gott með Nelly, þetta Just a Dream. Ef þetta ekki throwback, þá veit ég ekki hvað throwback Herði, en við hálfni saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, og talandi svona alvöru throwback lög, þá held ég að sé komin tími á þriðju nostalgíu dagsins. Förum ég hana hér eftir smástund en fáum fyrst að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gerir þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is Prís

Katy Perry. Herðu, við ætlum að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins og manstu eftir því þegar tyggjó, svona, þú gast keift svona stök tyggjó sem voru öll svona sérstaklega pökkun og þau komu með svona límum eða tattúi. Þú veist, þetta ennþá til í dag? Mér finnst einhvern veginn búið að banna allt í dag, þú veist, eins og það var alltaf hérna tyggjókúlinn í trúðeis, það má ekki lengur, sem ég skil alveg þetta köpnunarhætta, en þú veist samt, það var alveg iconic. Þú veist, mér finnst einhvern veginn, það ekkit svona lengur eins, ég veit ekki, þetta bara nostalgían í mér, var þetta ekkit svona iconic þá eða ég veit það ekki. En þetta bara góði tímar, það gaman að rifja þetta upp, en það var ekkit eðla gaman að fá nokkur svona tyggjó í sjoppunni og hérna, og tattúera sig allan og þú veist, tróði í sig ykkur tyggjó sem misti bræði eftir 5 sekundur.

Hvorki meira enn í minna en 19 ára gamall lag Þetta Sean Kingston með Take You There Lag sem kom út árið 2007 og ekki hans eini banger sem kom út það ár Hann var eiginlega bara svona allt í öllu árið 2007 En við erum að tala sko Beautiful Girls, Me Love og fleiri góðu sem komi líka frá honum þetta ár Þannig að það má svolítið segja það að hann hafi átt tónlistar árið allan

0: Tiesto og Tate McRae með 10.35 hér af 9.57. Herri klukkan, hún er hálf eitt, hún er ekkert hálf 11, hún er orðin hálf eitt. Og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það gerir ég að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herði, við ætlum að henda okkur bara í enn eina nostalgíuna eins og ég sagði einnig byrjun þáttar, ég í miklu svona nostalgíu skapi þannig að förum bara í hvað fjórðu nostalgíu dagsins hér eftir smástund
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Má ég segja eitt?
0: Já
2: Og þetta bara stutt spurning Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars
2: Já, þú fíla líka Mars
4: Ok,
2: já
3: Ertu ekki, oh my god
0: Þessu var bara
2: Eitthvað maður Jóna, prúfa þú, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða
0: oh, maður.
3: Já, maður líka Mér finnst maður líka gott, sko Er uppáhalds mánuðin bara júní eða
0: oh,
3: Já, líka maður
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is
10: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Hjóðheit, Daco, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Let's get back, let me get back to the FM 957

Jói P. og Králi í átta tunglinu hér af 957. Herðu fjórða nostalgía dagsins, manst eftir dagbókunum sem voru með svona lás og litlum lykli. Hann ákast bara að skrifa hvað sem og svo bara læstur dagbókinni og það vissi enginn hvað varst að skrifa. Þú veist, eflaust örgulega mjög auðvelt að opna þetta en þú veist samt, þetta er svona pælingin sem að skipti mestu máli þarna að það gat enginn opna dagbókina nema þú. Vá, ég get ángríns. Gæta látt dagbók núna með lás og lykla sem ég myndi bara skrifa bara svona eitthvað sem enginn mætti lesa. Það væri geðvegt.

The Man Who Can't Be Moved hér á FM 957. Herði, ertu búin að sjá nýju hérna örþættina sem að koma núna daglega inn á Sýn Plus á Instagram? Sko, þeir heita Skólin og það komnir þrír þættir núna og þetta ógeðslega skemmtilegt. Þetta svona, þú veist, einsti tveggja mínútna þættir og það alveg svona drama og svona ógeðslega svona quick, já, ég veit ekki, hvað ég segja, quick cut, svona einhver hröð klipping í þessu. En ég ángrist mæla með að tjekka á sinn á Sýn Plus Instagramina af því að þú horfir bara á til símanuðinum og kemur inn nýr þáttur á dag í held ég alveg 30 daga, en þetta alveg heill mánuður þar sem að koma alltaf nýtt og nýtt á

gott þróbak í þessu. Þetta R-City, Adam Levine og Maroon 5 með Locked Away hér á FM 957. Við ætlum að færa okkur yfir í Íslands, þetta eru haust með engin önnur.

0: Rihanna með California King Bed hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það þennan fimmtudaginn og það því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu og talandi Slippfélagið, að þú hefur tök á, skelltuður inn á slippfélagi.is, farðu í litir og litakort og allir litir, skrolla hans niður og fyndu litin mjúkur 2. Þetta litur sem að ég sé fyrir mér að sé sko drými inn í svefnarbyggi og picture this, þú ert með mjúkan 2 á öllum veggjum og loftinu og þú ert jafnvel með rósettu í loftinu líka og wow, ég sé þetta alveg fyrir mér kannski nú máli í sama lit, ég veit það ekki alveg kannski fær hún að vera bara svona þú veist hvít til aðeins að svona brjóta upp ég veist, ég ekki alveg búin að ákveða, ég ekki komin svo langt en þessi litur held ég að sé sturlaður inn í svefnarbyggi skelltuður inn á slippfélagi.is og skoðaðan eða bara í næstu verslun slippfélagsins mjúkur 2
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni
3: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
7: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
10: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178, sérverslun veiðimannsins.
11: FM Topp tónlistarstöð FM 95

Bibi Rexa og Faithless með New Religion hér af 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistina og við förum í seinustu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fáum fyrst Ariana Grande og fleiri góð.

Rain Me In hér á FM 95.7. Herðu, hvað erum við á 5. nostalgíu dagsins? Vákvæg, ég búin að taka marga nostalgíur í dag. Herðu, þegar ég minn einasti Jón Helga, þegar maður var með svona geisladiska möppu, þetta var bara svona, just, þetta var bara basically svo bók sem þú opnaðir og það var bara fullt af svona, þetta er bara svo myndaalbum. Já, það ekki besta lýsingin á sig. Það var svona svo myndaalbum fyrir geisladiska. Þannig að störu með alla uppáhalds geisladiskana inn á sama stað. Það var pretty cool, ef þú spyrir mig. Þannig að, já, bring back the CDs. Það var alveg ikonik að hlusta á geisladiska. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og förum í smá throwback hérna. Þetta er Naomi, Let Me Love You.

0: Það er að netu sem ég myndi líka að hata mig hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 1:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, time flies when you're having fun og já, þetta fyrir tími flýgur kanturinn. Gerum hann upp í lok þáttar á morgun, hversu oft ég sagði tíminn flýgur í þessari vikum. Nú kemur 5. dagur sinnum 2 að því ég búin að segja þetta til þessu núna. Jæja, en herðu, við eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman aðeins meiri topp tónlist, þannig að eigum ekki bara vindu okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Með brennslunni Virka morgna 7-10
2: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun hann að hlæja fyrir mig
4: Já Já
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brennslan Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðasala á miðix.is
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsutugum Hagkaup
9: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
12: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

Þau satt, þetta Never Forget You hér á FM 957. Herði vel með hend okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrám Shakira og Burna Boy með Dai Dai.

í þeim. Það er nú mjög gott að hérna, skjólstæðingar og sjúklingar séu öryggir. Herðu, svo National Pet Bird Day. Þetta eru bara páagaukar og einhverju svona pet birds. Svo hvað meira hérna? Opbóðslega lítið, herðu, það Time's Up Day, og hvað það skeri í dagur, eitthvað. Time's Up Day já, við eigum að vera stærri manneskjan og laga hvað segir maður, svona broken relationships, hvernig segir maður það íslensku? Styrð sambönd, herðu, við ætlum að enda þetta þarna. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni.

með Nonsense. Herra, þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Það fimmti dagurinn 17. september og í dag International Patient Safety

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Sliffélaginu Herðu, við búin að taka hellinga af nostalgíu, við búin að vera í throwback tónlistinni og bara peppa okkur vel inn í svona helgina mér alltaf lagi að taka fimmtudaginn til að byrja að peppa helgina En föstudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að fara í Freaky Friday fyrum aðeins yfir bara hvað var að frétta í vikunni Tökum föstudagslagið og gerum upp hérna tíminn flýgur kantri minn Bæti þessu á tíminn flýgur fimmtudag Fuck, ég er alveg í ruglinu með þetta tíminn flýgur dæmi En ég minna á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Örsnögg skilabóð verði með þið til 6 í dag Og svo verð ég með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Nú heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
7: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina frá klukkan 11 til 16 og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM 957
9: Þetta traffíkin 5. daginn 17. september hér á FM 957 Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét sem ætla að vera með þetta til klukkan 6 í dag og í hverju ætlum að gera það Jóna Margrét?
10: Í falli samstarfi við American Bar, Sólbarstjóna Smart og Æsver
9: Nei, ég klúra þessu Það akkur það sem við viljum að gera Það að kaupa úlpur og vettlinga í Icewear Fallega fólki kíkir á sólbaðstofuna smart og það alltaf gaman að eyða kvöldunum á Amerikan bar en það nú ekki það sem við viljum að ræða hér í dag Jóna Margrét, hvernig ertu?
10: Heyrði ég mjög góð
9: Hvernig vikan búin að vera hjá þér? Hvernig svona hefðbundin vika Jóna Margrétar?
10: Já, heyrði, hún búin að vera rosalega Ég upp með dagbókina mín fyrir fram að mig sem að reyndar
9: hún hvað?
10: Hún bara svo, þú veist
9: Hún bara fáránleg
10: Hún það Hún fáránleg
9: Þetta viltu lesa kannski, þú veist, eitthvað?
10: Mhm Lesa kannski hvernig dagurinn í dag átt að vera?
9: Já hversu ítarlegt þetta?
10: Mjög
9: Já, út af því það virkar heldur ekki þannig að þú getir, þú veist ég reyndi þetta einu sinni í COVID og svona að reyna sko plana hvert klukkutíma það ekki hægt að fara eftir þessu þú verður að gefa svigrúm
10: Ég veit það og sko ég, 100% sko og ég meiri sig að líka þú veist þér að fara að skrifa bara hugsanir líka í svona skipulagsdagbók þetta bara orðið bull sko
9: Hvaða hugsanir?
10: Nei, bara alls konar einhverja pælingar þú veist, en það sem líka bara fínt en vikan búin að vera mjög góð sko bara góð, ég búin að vera mikið að taka til og þrýfa og henda drastli heima og að plana það, ég að selja fötu mín á morgun í gulli mitt
9: Já
10: Og það búið að vera heljarinnar hérna, process heima græja og gera það sko.
9: Ég ætla að kaupa hann einhverja flíkur að þér
10: Nei,
9: ég í átaki með viltu finna miljón Þannig ég ekki að fara eða krónu
10: Nei.
9: Þetta búið að vera rosalega skrítin upplifun að eyða ekki krónu
10: Já, það ekki?
9: Ég ekki tjóka, nú ég er eiginlega fyrst að fatta það núna Mér finnst ég ekkit verið einhver sérstök eyðslukló En ég tek bara eftir núna að því ef það eitthvað sem ég þarf ekki Það bara kaupi það ekki Ég kaup mér ekki einu svona lengur orkudrykki til þess að eiga Að því að mér erist bara nóg að fá mig kaffi í vinnunni
10: Já
9: Og ég ekki tjóka, ég veit, þetta svo leiðileg Að því ég bara heyri það svo ofta að minni. Og þetta svo ógíslega leiðilegt átt að sjá þessu 28 ára en ég ætla bara að segja þetta núna og fólk má bara taka það til sín eða vill að margt smátt gerir eitt stórt. Það er bara þannig.
10: Það er þannig að sjálfsög.
9: Þú veist, ég hata þegar hlutir sem voru sagðir við mig í svona fræðslu í grunnskóla, ég tók því ekki alvarlega, svo er þetta rétt, þá líður mér svo mesta fíbl í heimi.
10: Já, ég meina þetta var líka alltaf sagt, sko, og eftir kom línan, þú skilur þetta þegar þú voru eldri, þá fyrir þetta innum eitt út um eitt, því ég nenni ekki.
9: Strax og segir úrling, þú skilur þetta þegar þú eru eldri, þá er ég bara vá, ég ætla að gera í því að skilja þetta ekki.
10: Já, en þú veist, en eins og segjum, auðvitað, margt smátt gerir eitt stórt, ég meina ég er bara að taka þetta saman á þessu námskeiði, hvað ég er búin að eyða senast í 6 mánuði í sjálfsala.
9: Hvað ertu búin að eyða mikið
10: í sjálfsala? 40.000
9: Á mánuði kannski, eða bara yfir höfuð?
10: Yfir höfuð.
9: Síðan í janúar?
10: Nei, síðan í mars held ég, fyrir þessu 6 mánuði er ég búin að eyða 40.000 í sjálfsala.
9: Já, en þú veist hvernig meika það sens, því að við notum alveg að sjálfsala fá okkur gos
10: og... Út af því að margt smátt gerir eitt stórt.
9: Það er nefnilega máli.
10: Maður hugsa með sér, ein gosdós í dag skiptir einhver málum, hvort þessu liti. Já, en svo ertu fann að hugsa þetta 5 sinnum í viku.
9: Já, og á sama tíma, þá þú veist, ég tími ekki að koma með AirPods, þannig að það stóli í mínum í daginn. Já. En mér átti svo AirPods í eyrun til maður fyrir búðina og svoleiðis, þú hefði getað bara keypt þau í staðinn fyrir að fara að kaupa þig gos. Fengi, pældi, í staðinn fyrir að fá þér hérna orkudrykk í sjálfsalnum og fengi kaffi í staðinn, hefur getað fengið ný headphones.
10: Ég veit það.
9: Þetta er ángrís og þetta er ekki eitthvað svona við erum bara hérna í einhverju samstarfi. Þetta er ekki einu svona eitthvað samstarf. Við erum bara ángrís að fá að læra. Við erum ángrís bara að fá að læra almennilega fjármál og við viljum no joke bara bendla þitt bara miðla þitt til hlustenda af því að þú veist ef það er eitthvað sem ég væri til að hafa gert í þessu lífi þá er það að fara tilbaka til Guðjóns Mára sem var að vinna á pizzastað. Ég var svona að reka pizzastað í Vestmannum, ekki sem sko eigandi, heldur bara sem þú veist, rekstra aðili fyrir eiganda. Ég sá bara allan pizzabækstur og gera vaktplan og allt svo leiðis. Mm-hmm. Og það var drullu vel borgað. Já. Og ég bjó hjá mömmu og pappa. Já. Ég borðaði frítt í vinnunni. Ég er ekki að jóka. Útgjöldin voru engin.
10: Ég veit.
9: Svo kannski kom sjaldan. Það kom svona af og til. Þá kannski, heyrðu, það eru 3 dagar í útborgun og ég á 150 skall.
10: Mm-hmm.
9: Þá bara var ég símaleik sem ég var mjög háður. Keifti eitthvað svona season pass í honum fyrir 5.000 kall og eitthvað svona eitthvað kistu fyrir nýja kalla í leiknum. Svo já, fór ég bara á as og svo keifti mér föt og fór svo bara og keifti mér eitthvað randýrt að borða af því ég átti pening sem ég gat eitt í 3 daga.
10: Ég veit.
9: Staðin fyrir eitthvað sem ég setja þetta á íbúðasjöfnið.
10: Þú veist, þetta er eins og ég hérna, maður veltir alveg fyrir sér hvar er peningur sem að var sko úst, að vinna sér inn þegar maður var í 8. bekk.
9: Ég át hann.
10: Já, ég líka. Þú veist, ég var bara fullu starfi við að styrkja samkaup strax á þeim tíma því að launin mín fóru bara aftur í samkaup strax.
9: Já, já.
10: Og, en þú veist, eins og svo fór ég að vinna á svona stað þar sem að ég... svo pirrandi!
9: Hvað?
10: En hérna, þú veist, ég var að vinna á stað sem ég var að fá bara 750.000 eftir skatt.
9: Já, var þetta álverið?
10: Bara eftir skatt.
9: Já.
10: Bara í bylun.
9: Gali mikill peningur.
10: Þú veist, og líka fyrir bara 19 ára skvísu.
9: Segi það.
10: 19 ára, 18 ára skvísu bara fá hérna 750 eftir skatt, skilur. Og ég veit ekki hvað varð þetta.
9: Ekkert, þetta var ekkert þetta og maður fór bara með þetta.
10: Ég bara fór á djammið allar helgar og maður var kannski bara að borga taxa frá Akranes til Reykjavíkur, þú veist.
9: Ha, ekki gerður það?
10: Jú, jú, ég fekk 750 eftir skatt, ég vissi ekki hvað það gera með peningin.
9: Hvað kostar leigubíl?
10: 20.000.
9: Jóna.
10: Ég veit það.
9: Oh my god.
10: Þetta svo var ég bara að borga hótel, hérna við vorum stelpunnar vorum alltaf bóka okkur bara við unnum á sama stað sko.
9: Já.
10: Vorum alltaf bara að kaupa okkur hótelgistingar til að fara á djammið.
9: Það er rosa.
10: Já, við vorum bara að gista á Fosshótel til þess að hérna og hérna Hótel Hilton eitthvað.
9: Bara vera bara niður í bæ.
10: Til þess að geta fara að græða.
9: Bara Hótel Hilton og ekki bara taka bara Airbnb fyrir 20 skall af því þú veist við gerum þetta alveg strákarnir.
10: Sko.
9: Við gerum þetta alveg strákarnir. Þá keyptu bara bókuðu bara stúdíó íbúð á Airbnb sem kostaði kannski 40 skall helgin og vorum þá bara 13.
10: Já.
9: Vorum bara 5 í einu rúmi, fattaru.
10: Já, en þetta var bara þú veist maður bara þú veist og það var aldrei neitt á þessum tíma ég bannaði mér ekki neitt.
9: Nei.
10: Ég bara, maður bara var að kaupa sér endalaust af fötum og endalaust af þessu og hinu og ég er bara í dag bara Jóna.
9: Já.
10: Come on.
9: Ég veit það.
10: Og þess vegna er ég örugglega með fjármálakvíða.
9: Ég veit, en veistu hvað líka sko ég klikkað, ég veit ekki, sko þú ert með fjármálakvíða. Ég var með ógísla steikt svona dæmi eins og til dæmis svo veikist í 16 ára. Þá náttúrulega segir, þú veist, mamma og pappi, af hverju kaupir þeir ekki fartölvu? Svo getur drepið tíma upp á spítala.
10: Mm-hmm.
9: Og ég bara, ég veit ekki hvað var í gangi haustum á mér en þess að mér fannst ég ekki eiga skilið gaming laptop þannig ég gæti spila tölvuleiki á daginn
10: mm-hmm.
9: mér fannst ég ekki svona það of mikill lúksus
10: mm-hmm.
9: en ég kaupi svona ókísla ódýra drasl Dell tölvu sem bara hægt að horfa á Netflix og YouTube
10: mm-hmm.
9: þannig ég svona, þú veist ef þú ætlar að eyða pening ef það einhver tíma tími til að eyða því í eitthvað vitleysu, þá kaupir þeir gaming laptop
10: mm-hmm.
9: þegar þú ætlar að eyða tveimur árum upp á spítala, nei, frekar þá hekki ég í tvö ár að horfa á Netflix og hérna, hvað heita þætti með Will Smith hérna, Fresh Prince of Bel-Air
10: yeah.
9: sorry Þetta eru glataðir þættir
10: Já,
9: Þetta eru glataðir þættir Ég horfði á þetta allt saman
10: mm.
9: Kláraði þættir Svo bara hvað er þetta að gera?
10: Er þetta er ógislega magna Og, og ástafir því að ég held að ég hafi Mér hafi svona áunnist fjármálakvíðir Út af því að ég fór svona pæla í því Hvað varðum allan hennar pening
9: mm.
10: Þá var ég bara Þetta er orðið á mikið Ég er bara búin að feila Ég bara get ekki byrja í dag Að taka til í fjármálunum mínum sjá þetta bara eins, finna já, já. Vandan að því maður ekkert orðin og seitt
9: Nei, nei alls ekki
10: 60 ára, þú ert ekkert og seitt, það er alltaf
9: nein.
10: Og þetta er svo fljótt að gerast
9: Ég veit
10: það um leiðum, Og ég held, svona, ég held alveg, ég gæti gert það sjálf
9: mm.
10: Ég gerði mitt skjal og svona og þú veist, það var að pæla En hérna, en það er ógeðslega holt fyrir mann þegar við búum í svona samfélagi eins og búum í dag þar sem að það er verið að selja manni allt Það er verið að selja manni súrefni í dós og ég er ekki að djóka
9: Það
10: var að kaupa sér súrefni í dós til að anda að sér
9: Var ekki patti hæmi þetta daginn í stúdíónu með súrefni í dós
10: að hérna, að Þá er bara svo gott að hans að setjast niður og fara yfir bara fæstluna sínar Þú veist, það þýðir ekki Jóna Margrét sé að eða 40.000 í sjálfsala
9: Nei, heldur betur ekki En traffíkin hefur hafi göngu sinna Við ætlum að sita hér saman til klukkan 6 í dag Við ætlum að fá góðan gest, það er hann GKR sem ætlar að kíka okkur eftir En fyrst ætlum að fá smá topp tónlist

0: Nú verði ég bara að fá að hrósa aðeins.
1: Já.
0: Við fórum í bíó í gær í Smára bíó og kvikmyndina Resident Evil, sérstök svona FM957 forsýning og Já. Ég ætla að byrja á því að segja, djöfull hafði ég gaman að þessari mynd og þú getur nú staðfesta.
1: Já.
0: Konan var í sjokki því ég var alltaf, svona, ég var alveg hysterikal sko.
1: Já.
0: Þú varst úr drullu hugrökk.
1: Ég sá held ég svona 20% þessari mynd.
0: Þú varst svo hrædd.
1: Já.
0: Ég hef aldrei krútað svoleiðis yfir með að horfa á þeim svo ég gæri í bíó.
1: Nei, ég bara hérna, ég held ég við sé 20% af myndinni.
0: Þú varst að skýta í þér, sko.
1: Já.
0: En veistu,
1: það var rosa góð mynd samt.
0: Veistu, það er eitt sem ég verð að segja. Og náttúrulega allir að henda sér í bíó og Resident Evil og það nú ekki verið að þú gerir í smá revíó. Þetta er svona Guðjón smá revíó.
1: Já.
0: En djöfull er gott að frá 90 mínútna mynd í bíó.
1: Já.
0: Meira svona.
1: Já.
0: Ertu að djóka? Mm-hmm. Veistu hvað næs að vera bara hættir inn og út? Af því að allar myndir það er orðið eitthvað trend í dag að allar myndir þurfa að vera 3 klukkutímar.
1: Ég veit.
0: Þetta er ekki stórmynd nema hún segir 3 klukkutíma. Það er kannski allt í lagi þegar þetta er veist, Odyssey og hérna, hvað þetta er hinn myndir sem ég spenntastur í heimi að sjá, hérna Dune.
1: Mm-hmm.
0: Hún má vera 3 klukkutímar. En veistu þegar ég nú er búin að fara í bíó og Avatar 2 og 3
1: Hvað er það að gera það?
0: Að því ég veit það ekki að því þetta er upplifun að sjá þessa myndir.
1: Já.
0: Og þetta er alveg svona þú veist að þeir eru big deal að horfa Avatar. Þetta er ekkit grín sko. Þannig að ég fór með félaga mínum hérna Snæsensi, ég fórum á hérna Avatar 2 í bíó, þetta bara fjórða sýning á Íslandi, hún var kljón 11 í hérna Álfabakka eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Ég fór og svo hugsaði með mér, já það er ekkit hlé.
1: Mm-hmm.
0: Svo er myndin bara að vera búin. Þá kemur hlé.
1: Já.
0: Þá er hún ekki maður rétt rúmlega hálnuð. Þá er svona 1.45 búin. Þá er hlé. Þá er hlé. Þá þartu standa upp og setjast aftur niður í klukkutíma 45 minútur. Ég hef ekki athygli nýða.
1: Nei.
0: Af því að þú veist, eins og ég Avatar 3, þá er hún er ógeðslega góð. En málið, veist, ég er búin að lesa með þess til hvernig hún er búin til. Þú veist, stúdíóin sem er að gefa þess mynd út, þau sé alltaf, heyrðu, brósi, hérna, við gaurin sem er að búa til. Er því að eigiða þessu mynda þessum 13 atriðum sem það gerist ekki í draun og veru, þá sér hann, nei, þetta er bara ógstlega mikilvægt því að þarna verður ástfangin út af því að þetta er menningin, eitthvað svona sem að við föttum ekki, en er þannilega sem mikilvægt sem gerir myndina 3.45.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara mikið. Og í myndum með 3, þá verður það berjast á svona fljótandi eigum. Og ég farin að hugsa, mér alveg sama annað hvort eitthvað drepist, svo að myndin búin.
1: Já, ég á ennþá minningu af mér fari í 3D bíó og sjá Avatar.
0: Já.
1: Með mömmu þegar ég er, þú veist, 8 ára eitthvað, ég manna ekki. Og ég á minningur ennþá svo stert út af því að þetta var svo leiðilegt.
0: Já, það er náttúrulega ekki leiðilegt. Avatar 1, þú veist, það getur engin sagt að Avatar 1
1: allt og langt.
0: Já, það er bara máli. Avatar 1 er bara með betri myndir sem hefur búin til, fattar ég. En þetta er allt og langt.
1: Er það okkur býtt aðeins? 5.11.09.57 Er Avatar skemmtilegt eða leðilegt?
0: Af því yeah.
1: að ég verð að fá bara einhvern inn á línuna til þess að svara þessu því að þetta er, þú veist, mér finnst einhvern veginn þessi umræðum Avatar alltaf vera svo sama. Þetta eru bestu myndir í heiminum og samt er allir bara, þetta er allt og langt bara og maður bara sopna og þetta er bara leðilegt.
0: FM, góðan dag, Avatar, já eða nei?
2: Þetta er ofmetið sko.
0: En þú veist ofmetið á hvaða hátt?
2: Þetta er ekki þessi snill sem fólk vil meðlunda að sé. Þetta er bara glorified skilur við. Þetta er ekki Lord of the Rings sko.
0: Nei.
1: Það er líka annað dæmi
0: en ég sem ég veist ekki.
1: Jú, er Lord of the Rings málið eða ekki?
2: Það er málið
0: sko. Ekki fara drullið á Lord of the Rings á FM. Þú veist að 70% af hlustendum eru bara með Lord of the Rings tattu sko.
1: Ég er líka til að fá emmitt inn á línu 5.11 og lífur sér Lord of the Rings ekki. Því mér finnst smá, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristján og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir kveðina í gær. Ég er einn af pingpongsnjóðunum.
1: Er það ekki? Það getur verið að við spilum þetta lag í dag. Ég apel bara núna.
0: Kannski er það surprise.
1: Kannski er það surprise.
2: Ég hlusta það spendur.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
1: Bless.
0: FM, góðan dag, Avatar, já eða nei?
3: Allan daginn, já.
0: Já, ég nefnilega sko Avatar. Þú veist, Jóna, þú ert ekki að fatta eða þú myndir horfa á 90 mínútna útgáfu af Avatar, myndið þið finnast það geðvegt. Þetta er bara lengdin sem er að skemma fyrir. Er ég að bulla það?
3: Nei, mér finnst hún samt ekki of löng af því hún er svo góð.
1: En Lord of the Rings?
3: Nei, þar er ég ekki.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið sko.
0: Er þetta annarkvort eða?
1: Já, ég held að fólk sé annarkvort eða sem að mér finnst eiginlega að vera magna á þetta því þú ert svolítið að fara á skjön.
0: Ég er búin að lofa hlustendum að gefa Harry Potter annan sens. Ég var að horfa á gömlu myndir þarna þannig að númer þrjú eða eitthva. Ég var næstu búin að rota sjálfa mig, þetta var svo leiðilegt maður.
3: Já, ég er samanlega.
0: En þú veist, en ég held samt að ég sé að fara að njóta þess að horfa á nýrri myndirnar.
1: Já, við ætlum að taka þér mjólin saman.
0: Ætlum að gera það.
1: Takk fyrir að hringja.
0: Gaman að heyri þér.
1: Gaman að heyri þér. Ég hérna, já, fyrir
0: ekki. FM, góðan daginn, Avatar, já eða nei?
3: Já.
0: Já.
1: Ok, það er bara ég...
0: Sko, ég, þú ert að klikka, Jóna.
1: Já.
0: Af því ég veit ekki, Jóna margir horfir á þessa mynd og er þessi ömulega típa sem er, hvað er þetta bara einhverju strumpar í tré?
1: Nei, alls ekki. Ég bara, sko... Ég náttúrulega, þú veist alveg hvað ég...
3: Það er bara máli.
0: Það er rosa. Okay. Er hérna Lord of the Rings? Er Lord of the Rings máli?
3: Lord of the Rings er ekki alveg...
1: Fólk máli. Er annarkvort eða.
0: Þetta er annarkvort eða.
1: Takk fyrir að ringja.
0: Gaman að heyri þér.
1: Gaman að heyri þér.
3: Já, ok. Hæ.
0: Sko, það er síminn á miljón, sko.
1: Já, ég minnst áhugur,
0: sko. FM, góðan dag. Avatar, já eða nei?
3: Nei.
0: En hérna Lord of the Rings?
3: Nei.
1: Þarna eru við sammála, loksins, en það er líka bara því mér finnst þetta svo leiðilegt.
0: Þér finnst ekki allt leiðilegt sem kemur að einhverju.
1: Þetta er alveg svo flókið.
3: Alveg bara hryllilega leiðilegt.
0: Já, en Harry Potter's?
3: Nei.
1: Nei, við erum sammála.
0: Hvað finnst þér skemmtilegt að horfa á?
3: Bara eitthvað svona Logaland og svona bull.
0: Hvað er Logaland?
1: Love Island.
0: Love Island. Já, ok, þannig að þetta er greinlega smekks kona. True Crime og Logaland, þetta er smekks kona.
3: Mjög gott.
1: Já, takk fyrir að ringja.
0: FM, góðan dag. Sko, ég ætla ekki bara ég er ekki frá því að þetta sé síðasti hlustandi og fá í lottó með það.
1: Já, ég til
0: ég. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Margrét, hvað segirðu?
0: Sko, Margrét, ég ætla að byrja því að spyrja. Avatar, já eða nei?
4: Auðvitað.
0: Auðvitað?
4: Þetta er bara myndirnar bara.
0: Já, ég er að segja, þú veist, þetta er snillt. Það er bara þannig.
4: Já.
0: En Lord of the Rings?
4: Ég er endur aldrei hótt að Lord of the Rings.
0: Já.
4: Ég sé það og það er alveg fínt.
0: En hérna, en Harry Potter's?
4: Já.
1: Já.
0: Já.
4: Þannig að þú valdi bara lélegust í myndina til þess að byrja á aftur, sko.
0: Nei, sorry, atriði þegar þau snerta stígvelið og fari hringu upp, ég hætti. Veist, ég veit að það voru 3 mínútur búnar, en stígvelið fóru upp og þau voru mætt á Quidditch mót og ég var bara, hvað er ég bara að fara að larpa einn eftir þáttið það? Hérðu, Margrét,
1: veitum maður... Veitum, nei, Margrét, hvað ertu gömul?
4: 17.
1: Já.
0: Það er aldrei stakmarka lottói, því
1: miður. Já,
0: því miður.
1: Því miður.
4: Það sem ég... þarf ekki að fá lottó með það, sko.
1: En bara... Við gefum næsta.
0: Takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér, Margrét. Þú ert góð stelpa.
4: Yes.
0: Blessaður! FM, góðan daginn, Avatar, já eða nei?
5: FM,
6: auðvitað.
0: Auðvitað, Jóna.
6: Sko, ég er búin að hlusta þess að smá.
0: Já.
1: Okay.
6: Jóna,
1: já.
6: Ert þú ekki búin að vera eitthvað, úst, fara og vera úst, sjóraningi og eitthvað svona, úst, bara að gerðu eitthvað ævintýra sögur okkur svoleiðis?
1: Jú, jú.
6: Er ég munna rétt?
1: Já, ég þú ert að munna rétt.
6: Ok, úst, þá átti komið með, þú veist, einhverja bláar verur út í geimi, út með galdrakalla og þú ert með, þú veist, dreka og eitthvað.
1: Já.
6: Þess vegna finnst mér svo skrítið að þú ert ekki að fíla.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Þetta er bara eins mikið sci-fi ævintýri og þetta hægt er að fara í, sko.
1: Já, kannski. Ég bara...
0: En Lord of the Rings?
6: Bara alinn upp í því.
0: Já, auðvitað.
1: Já,
0: en Harry Potter? Já, þú ert alveg Harry Potter.
6: Algjörlega.
0: En hvernig, verður þetta betra eftir mynd nummer 3?
6: Og þetta verður þetta alltaf meira spennandi en svona, auðvitað, ykkur tíma deyri þetta, sko.
0: Já, það gerir það. Herðu, mér langar að gefa lottó með það.
6: Já.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Þú heitir, eska mín?
6: Jónþór.
0: Jónþór leður gríma. Þú getur bara mætt hér í verslun sínar á Suðurlands.
1: Þú getur það alltaf að segja eitthvað svo bull. Það bara meikar engar sens. Þú verður bara, þú veist, hagaðir.
0: Jónþór leður gríma eftir að mæta hérna á Suðurlands braut 8 á verslun sínar og sækja sér að lottó með það. Hvernig er þetta aftur, Jóna Margrét? 130 milljónir.
6: Væri fínt.
0: Er það ekki, Jóna?
1: Jú,
0: 10 raðar að jóker og potturinn er 6-faldur. Þú getur bara mætt þér í vestum sína og sagt þetta fallega nafn og þú ert orðin a millionaire.
6: 100%.
0: Indistir, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér, Dr. Leather Mask.
6: Takk sem
0: leis. Létjæður. Þetta var að sjálfsög engin önnur heldur en Leður Gríman. Við ætlum að henda okkur yfir í eitt lag áðunum við förum af sambandsengun Jónu Margrétar.
1: Já.
0: Ég þarf aðeins að fá að heyra svona ástarlíf Jónu.

0: Klukkan að detta orðin hálf þrjú þennan fimmtudag hér í traffíkinni Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér við eigum sko það svo mikið að fara að gerast í dag við erum fara að gefa lottómiða GKR ætlar að kíkja á okkur við erum fara að ræða sko margt og mikið margar pælingar við erum svolítið svona pælingar
1: við erum pælingarþáttur við erum blaðrarar og pælarar
0: Og við ætlum að já, hoppa í örstöng skilabóð, koma svo aftur inn og halda áfram að já, fara með þér gegnum daginn þannig að vertu hér á FM 957.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957. Alla föstu daga á FM 957.
4: Sonurinn heitir Roman Pacino
5: Það Pacino
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino Hvað er pappið þinn?
5: Það virðist vera Al Pacino
6: Það virðist vera Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér
4: að strax
6: Það árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við keiluhöllina Body Fuel Pepsi Max og Apple
4: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
7: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
9: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
10: Tunna þín á betra skýlið. Sorptölu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Þetta er Harry Styles sem ég hef farið á tónleika með.
1: Já.
0: Ha?
1: Ha?
0: Ha, pældi þessu.
1: Harry Styles.
0: Ég hef aldrei séð jafn marga á einum stað og hann gerir þetta 12 sinnum í röð með full stadium.
1: Pældu í þessu.
0: Er það ekki bara rugl?
1: Auðvitað er það það.
0: Þú veistu hvað meinar?
1: Ég veit.
0: Þú ert bara að eyðileggja líf þitt. Þú getur aldrei farið bort á götu aftur.
1: Nei, nei.
0: Vilum henda okkur yfir í fyrstu kvöldkistu minningana hér í dag og það er spurningin má rukka vini sína daginn eftir og Jóna, ég spyr hver er í fallegu samstarfi við þessa kvöldkistu?
1: Það er að sjálfsögðu American Bar.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Föðu sex vinur sínum heim í lasagna Þetta bara svona venjulegt matabóð mæta sjö borða saman og eiga notalegt kvöld Allir mættu borðu og þökkuðu fyrir sig en daginn eftir fengu allir sikkur í gestin en greiðslu beðinu upp á 3200 krónur á mann Ein vinkonan hélt fyrst að þetta væri mistök, hún hafði sjálf kom með vín og eftir rétt fyrir hópinn og spurði hvað hún var eiginlega að borga fyrir. Gestgjafinn svaraði nú að matinu væri dýr og hún hefði ekki efna að borga kvöldmat fyrir heilan vinahóp, hún hefði bara haldið allir skildu og það kostaði pening að kaupa hráefnið. Vinkonan sagðist að alveg hafa verið til að taka þátt í kostnaðinum en það væri eitthvað sem að rætti áður en fólk borðaði, ekki daginn eftir. Hvað finnst þér í svona málum? Ég hef alveg heyrt að fólk er að lenda í þessu.
1: Ég átti svona vinkonu.
0: Ok, segir mér allt.
1: Já, hérna sko, ok, ég veit ekki ég bara þannig, þú veist hérna, eins og, hérna ég veit ekki með svona mér finnst svo gaman að vera gestgjafi þú veist,
0: já, já.
1: Og mér finnst bara gaman og þú veist, ef ég með kokteilkvöld að bara græja ég það, sko
0: já.
1: Og ég veit alveg að það ekkit allir sem að geta það skilur, en mér finnst það mjög gaman og ég bjóði mat þá ég bara bjóði mat, sko En mér finnst hins vegar sko að vera bjóð í mat og einhverjum svona forsendum að daginn eftir fyrir rökkun
0: Já
1: Það náttúrulega bara ekki lægi nema að það hafi rætt fyrirfram sko
0: Já þau segja þarna, þetta var sérstaklega ekki rætt fyrirfram og þetta kom bara hérna daginn eftir bara rökkun, bara aurökkun
1: Já, þetta er alveg sko Þetta auðvitað þetta skrítið skilur En þessi núna gerum við alveg svona vinahópur Við bara heyrðum að halda brönns, já ok heyrði, Og þá hef ég kannski lista niður bara hverju að komi hvað
0: Já þetta hún líka að það einn sem segir sko, Hún kom með vín og eftir þetta fyrir hópin
1: já.
0: Og hún það líka borga Ég var einu sinni þessi
1: já.
0: Ég var einu sinni í hérna stekkjun hjá félaga mínum Og ég var sem sagt Og ég var gaurinn sem var á bílnum allt kvöldið skutla Ég var að skutla og græja og gera Og svoleiðis
1: Taka vídeo fyrir
0: viku setna, heyrðu hérna þinn partur í stegjunni fyrir allan bjórinn sem við drukkum og matinn sem við borðum og allt sem við gerðum og ég svona á ég þá er ætti ég til baka að senda rökkun á því sem ég borgaði inn í stegjunna og kannski bensínpenningin líka þegar ég var að fara fram og tilbaka þarna daginn að því þú veist, ekkert mál og mér fannst ógíslega gaman og ég sé ekkert eftir að hafa borga fyrir að því þetta er líka bara einn af mínum bestu vinum og hann fæ bara hérna eða það að hjálpa til að borga í stegjunast og bara geri ég það
1: já.
0: En á sama tíma ég var að borga bara fyrir morgunmatinni á liðinu
1: já.
0: Halló
1: sko með stegjun samt og gæsun með stegjun og gæsun þá ég alveg þar að sko

0: með stekkjun og gæsum þá ég alveg þar að sko að orta mæti gæsuna stekkjun þá bara öllu splittað
1: ég veit
0: og mér, alveg þú... mér alveg sama hvort þú komist eða ekki ef að það vera skipulegir því að annars er það þannig að það einn eða tveir sem taka sér skipulegir gæsun
1: já.
0: Og ég var svolítið að skipulegir gæsun fyrir
1: vinkunum mína
0: já og það bara ógísla flókið að skipulegir heilan dag skiluru fyrir alla og tveir komast í eitthvað tveir komast ekki hitt og datar þetta þá voru þetta svo ógísla flóki
1: já, og það þú að fara að borga fjögur og fimm og þessi fimm og þrjú
0: já, en svo, þá líka endar þetta á því að það einhver eitt sem endar því að borga allt.
1: Fyrir þrjá
0: já. Og hérna en ég alveg þannig þú ert að gæsa einhvern eða stegg einhvern sem þykir mjög væntum og til þess að gera þetta en, eða kostar allt í dag en það skemmtilega þá bara eins og þú veist, ég bara planaði gæsunina verðinu, það bara á að vera splitta niður allar mér alveg saman hvort þú komst ekki já. Af því að við erum ekki hérna fyrir mig ég ekki hérna fyrir mig ég þarna til þess að gera daginn hjá vinkonu minni geggjaðan og þótt að ég komist ekki kannski í leysertak skilur við, þá bara borga ég fyrir það líka af því leið og tekur heildar upp hann og bara deilir niður veist, ég allan á það sko, af því leið af því sá sem að skipulegur Þetta svo ógísla mikil pappisvinna og nýtur
1: þinn
0: ekki neitt ef að þú átt að fara að reikna út og hvernig byrja okkur, það voru þrír sem kom ekki í leysertak þannig að það voru eitthvað held að vera að deila nýr á nýju mínus einna þegar við erum náttúrulega ekki að vera að gæsina þetta bara allt og mikil
1: gæsin En það ég alveg sammála því En fyr, just, ég líka þess að hugsaði með mér þú veist, þegar ég fekk rukkuna
0: Pirrandi, en
1: þegar ég fekk rukkuna var ég bara, já, ég, þetta borga ég.
0: Já.
1: En, þú veist, myndi make a sense þegar ég er bara með eins og allir hinir en ég ekki að drekka bjór eins og allir aðrir og ég bara að keyrum og taka vídeo á ég þá að vera að borga svo hinir geta líka verið á fyllir sem ég að skaffa og fari
0: já, mér veist það
1: sammála Það, veist, ég er alveg til að borga og ég bara svona
0: Já, besti vinur og hérna og við erum bara að gera daginn hans geggjan
1: Algjörlega, ég alveg sammála því Þetta var meira bara
0: svona pirrandi. Ég skilða þú ert ekki með í öllum gýrunin
1: Já, ég hefði heglust verið bara hvernig ég legg inn og Já. Ef ég hefði verið einn af þessum gaurum sem var í pílu allan tíman og fullur Já.
0: Þetta líka svolítið bara svona ákvörna þú, veist, ok, þú vilt vera með, þú getur kannski drukkið tekið þátt, en þú veist bitna á, þú veist, því hvernig dagur eða þú veist, ef við sko að meina mér veist bara, að, og það líka alltaf hægt að græja stegjun og gæsun ódýrt, sko það
1: já,
0: þarf ekki alltaf að vera svona mikið, skilur
1: en, þú veist, ég bara meira meina, fattur þú veist búin að kaupa mat, bjór og karaoke og pílu yeah. það verið orðið þinn og skallar mann en þú veist, það er bara þannig dæmi, fattur
0: já, en sko, já, ég alveg átti hérna vin sem að lánaði mér einu sinni bílinn sinn af því ég átti svo ljótan bíl og ég var að fara að taka hérna einhvern sætan stráka rúntinn og þessi vinur minn lánaði mér bílinn sinna því hann átti flottari bílinni og hérna bara svona heyrði farð bara mínum maður og veist, hann búin að vera að safna sér fyrir einhver flottari bíl og ég fer á honum og tveim dögum setna sendir hann mér rökkun fyrir bensíninu
1: hvað var það mikið?
0: 2000 og ég er ekki að djóka ég fór á bílnum og sátt hennar gauðir kerðum svona 3 kilometra stoppum á útsýnspall og það er allt kvöldi
1: já, já.
0: Og svo tilbaka
1: Varstu heppin þau kvöld?
0: Nei
1: Ertu að ljúga?
0: Nei
1: okay.
0: En ég fekk rökkun upp á 2000 fyrir bensín
1: Þetta er svolítið svona rugg maður er svona ekki bjóða þá
0: Ekki bjóða mér að fá að því þú veist að bíllinn minn er ljótur og þú ert bara að heyra þetta tekur minn
1: Já, þá ert að gefa ókeypis
0: Ég veit
1: og
0: þannig
1: að þetta segi
0: Þannig
1: að þetta segi Hvað ég að rugga þig bara þegar við fyrir að gera eitthvað saman Já, ég fór með þig
0: Fyrir tímakaup
1: að vera með mér

0: Það er að sjálfsögðu traffikin með er Jóna Margrét og Guðjón Smári og við erum að fara að gefa lottómiða.
1: Það er svoleiðis.
0: 130 milljónir tíur ára jókarinn sexfaldur og það kannski varast að taka fram að það er engin skattur tekin af lottóvinningum.
1: Nei, það er svona eiginlega fallegast að við lottóið og það ekki bara það og að síminn eldur með dropin.
0: Hins vegar...
1: Hvað gerðist? Alltaf að klúðrast.
2: Ekki, pólitísk skjaftaði bara guggur og ískaldur á kantinum. Þið tekkið þetta 511957.
1: Hvernig þetta að vinna lottó með þetta, Jónu Margrét?
0: Ég ætla að vera mjög leiðileg.
1: Ok.
0: Ég ætla að flytja gátu og ég ætla bara að lesa hana einu sinni.
1: Ok.
0: Þannig ef einhver ringir og biður að fá að heyra gátun aftur, þá mun ég ekki segja hann aftur.
1: Líklegt að það sé að vera að virka.
0: Það bara þannig, þá bara næsti.
1: Okay.
0: Þannig að hlustaðu vel, nei, býttu, ekki svara strax.
1: Jú, ég þarf að svara strax svo að manneskjan, þú veist að húst, núna heyrir ekki manneskjan, en núna Já. Færðu að heyra gátuna, svo bara lyftum við upp eftir smá.
0: Ok, gátan hljóða svo og ég mun lesa hana einu sinni þannig að taktu vel eftir. Fer oft í hóp eða eitt og sér, ferðast með slefi og fleiru, að lokum það skila sér þar eða hér, endar þá kannski með veiru.
1: FM, góðan dag, ert þú með þetta?
3: Oh my god, herðu, þetta var rosa góð gata hér.
0: Já.
3: Enda með veiru, er þetta pinni?
0: Nei, en mjög gott gísk. Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir bless. Já.
0: Heldur þú engin sem með þetta?
1: Nei.
0: Jú, það hlýtur engin
1: FM, með góðan dag, ert þú með þetta?
3: Er þetta snerri?
0: Nerri? Nei.
1: Er hún í réttri átt?
0: Nei, alls ekki.
1: Alls ekki. Heyrðu, ertu með annað gísk?
3: Já, já. Ég bara hóra eitthvað, ég
1: veit
0: það ekki. Hóra? Nei, ok, nei. Ég verð að lesa gátinn aftur.
1: Heyrðu, takk fyrir hringja.
0: Takk fyrir þetta.
3: Líkalega gáta.
1: Bæ. Ok.
0: Ok. Hvað, halló?
1: Þú sagðist alltaf að lesa gátinn aftur?
0: Já, ég fáum bara frekar. Kíkja.
1: FM, góðan dag. Ertu með þetta?
3: Leikskólabarn.
0: Nei, en mjög gott gísk.
1: Eitthvað nær?
0: Nei, þetta ekki nálægt sko.
1: Ok, herri, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Takk
0: fyrir.
1: FM, góðan dag, ert þú með þessa gátu?
4: Þetta sendibréf.
0: Já.
1: Ha?
0: Jú, fer oft í hóp eða eitt og sér, ferðast með slefi, að vera sleikja, til að loka bréfinu.
1: Já.
0: Að lokum það skila sér þar eða hér, endar þó kannski með veiru.
1: Veiru?
0: Gæti verið að fá spítalabréf, gæti verið að fá...
1: Veiru?
0: Já, eða bara sjúkdómur með slefinu sem hún slefar á umslæðið.
1: Jók, það er svolítið búið að flækja gátuna að vera að tala veirur inn í.
0: Er þetta gáta, Guðjón Smári, hvað heldur þetta sé?
1: Gáta fyrir glugga.
0: Já. Herðu, hvað heitir þú snillingur?
4: Hugrún.
0: Hugrún.
1: Hugrún snillingur.
0: Þú varst að tryggja þér lottó miða 6 faldur 130 milljónir 10 ára jóker. Þú getur komið að sóta hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 til hamingju.
4: Gekka, takk fyrir.
1: Takk fyrir sem leiðis.
0: Við erum alltaf að gefa lottó miða í dag þannig að vertu með okkur til klukkan 6 í dag.
1: Já, er það ekki bara?
0: Woo!
1: 8 sekúndur, þú voru að segja eitthvað.
0: Ég ætlaði bara að segja að við erum bara alltaf að gefa. Það verður önnur gáta.
1: Það verður önnur gáta.
0: Og verður erfiðari.

0: Klukkan er orðin 3 hér í trafíkinu á FM 957, já og bara allstaðar á landinu. Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Annar margt sem við eftir að gera þetta allavega næsta klukkutíma, þannig að við ekki henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og fara betur yfir það.
1: Til ja.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
3: Með Voga í tíu gerir allt betra.
4: 130

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
5: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Traffíkin í fullum gangi í Jóna Margrét, ég spyrir hún og veru bara hvað ætlum að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag.
8: Herðu?
7: Já.
8: Guðjón.
7: Já.
8: Við ætlum að halda að fara að gefa lottó miða, við ætlum að fara í Judge Jóna, við ætlum að fara yfir, já, seinstu gullkistu minningarnar, við ætlum að ræða alls konar milli himins og jarðar, ég sé nú ekki alveg býta það frausinn að skjalið.
7: Ég get nú líka bara farið yfir það.
8: Já, en svo líka bara ekki gleyma því að GKR er að mæta hérna eftir og ætlum að taka hann í gátukeppni.
7: Já, heyrðu, hálftími í GKR, hann ætlar að koma að segja ykkur frá skemmtilegu tónleikum sem er að halda að við ætlum kannski að fá að heyra, já, kannski eitthvað útgefið lag.
8: Mögulega.
7: Við komumst alltaf að því, svo ég með einna fyrir fram með þetta eitthvað sem komst ekki í áðan þessast sambandsengun Jónamarkvitar.
8: Já.
7: Já, taka 2-3 núna.
8: Ég til.
7: Ímyndaður að makiðin hafi fyllt út heiðarlegt einkunarblað þig.
8: Mm-hmm.
7: Það bara að koma eitthvað svona test og svona og frá 1-10, hann ekkert reiður og ekki reyna að særa því, þetta bara svona það sem að honum finnst í alvöru.
8: Mm.
7: Þarna stendur hversu vel þú hlustar, hversu rómantísk þú ert, hvernig þú ert í ferðalagi og hvernig þú tekur gaggrinni. Þú mátt velja eitt atriði sem verður ekki svarað. Númer eitt, gefðu sjálf þér einkun eins og myndir ímyndar að makiðin myndi gefa þér. Hversu vel þú hlustar?
8: Ég ætla að segja átta.
7: Átta?
8: Mm-hmm.
7: Það er hátt. Það er jafn mikið og Resident Evil færi einkun.
8: Já, ég er góð hlustari sko. Stundum svo dætti út og svona en hérna, ég myndi segja átta.
7: Já, þú ert ekki alltaf góð að hlusta mig.
8: Nei, þú líka bullar rosa mikið.
7: Nei, stu, oft er ég bara eitthvað Jóna. Mm-hmm. Þá ert þú lokt inn í tölvuna.
8: Já,
7: þá ert ekki
8: en
7: þá ert
8: þú líka trufla mig.
7: Hversu sjálfbjarga þú ert?
8: Sjö.
7: Hvað var hikið í þessu?
8: Ég var að hugsa hvort þú myndi segja sex, en ég var að segja sjö.
7: Hver er munurinn á þessum sex og sjö?
8: Ég var eitthvað svona að hugsa bara, þú veist, sko hlutir sem ég nenni ekki að gera.
7: Já.
8: Það fyrst hlutir sem ég geti ekki gert.
7: Já, já.
8: Og það nú alveg fullt sem ég get gert, sko. Ég sjö.
7: Þú gefið sjö.
8: Já.
7: Segjum að ég væri með makaðinn í prófi. Hvað myndi hann gefa þér í einkun hversu vel þú getur tekið gaggrinni?
8: Mm.
7: Við erum bara alveg hinskilin.
8: Já. Vistu, ég vildi óska þess að ég myndi geta sagt bara 8-9.
7: Mm.
8: Og hérna, ég hef alveg talað með trú það að það sé staðan, en ég verða vera hinskilin og segja tvistu, sko.
7: Veit, á hverju?
8: Ég bara... Ég tek mjög vel gaggrinni sko í vinnu og svoleiðis.
7: Þegar
8: yfirmaður nokkar að koma þetta.
7: Þegar yfirvaldi segir eitthvað.
8: Já.
7: En þú vilt ekki fá gaggrinni frá fólki sem er hérna á jafningjagrundvelli?
8: Nei, ekki að mér finnst sko, ekki að mér finnst það bara ekki eiga við sko.
7: Já.
8: Þá er ég svona líka bara hvað, þú veist, láttum frið. En hérna... fólk sem þykist vita betur og ég svona þú veist ekki betur.
7: Já, það er náttúrulega ekkert. En finnst þér eins og allir sem eru, þú veist, jafningjar þínir, er einhver, þú veist, myndur einhvern tímann, ef að ég myndi gaggrin eitthvað sem þú myndir segja, mm-hmm. eða gera, fattar við,
8: mm-hmm.
7: myndur einhvern tímann hugsa, æ, Guðjón veit nú betur?
8: Kannski í vinnunni?
7: Já, bara eitthvað í vinnunni, kannski veit hann betur um þetta en ég.
8: Já, alveg 100% sko. Og
7: okay.
8: Hérna, og alveg 100% sko, en hérna, en svo kemur svo gaggrin sem eru svona þú veist, æ, þú veist ekkert betur sko.
7: Já, það er náttúrulega leiðilegustu gaggrin sem að fær.
8: En já, svona kannski tvistur þristur. Ég fer alveg í vörn og
7: það er ábótavant.
8: Já, ég þarf alveg að æða mig því sko. Far ekki vörn og hérna og einhvern veginn vera svona svaka Já, ég ætla að segja þristur.
7: Það kemur fyrir.
8: Ég þarf að æfa mig.
7: Já, það er ábótavant. Jóna Margrét, hvað myndi bassfaðir þinn, bassfaðir þinn, gefa þér í, sem þú átt ekki, myndi gefa þér í engun fyrir að vera góður að hugga?
8: Börn.
7: Nei, því bara makaðinn. Ég bara segja, ímyndar og eigi bara, þú veist, út bara trúlofuð.
8: Já. Að huggan.
7: Já, hann er...
8: Já, það fyrir ós eftir aðstæðum sko.
7: Já, svona heilt yfir.
8: Já.
7: Það ég er rosa góður huggari.
8: Já. Ég, þú veist, ég get alveg verið sko.
7: Já.
8: Og ég get alveg bestu huggarinn sko. Það fyrir bara eftir hvort ég nenni og fyrir þörf á því. Nú leiðileg þarna sko. Ég ætla að Fimma.
7: Fimma?
8: Já.
7: Já, ok. Já. Svona loka spurningin Hvað myndi framtíða makiðin gefa þér í engun um hvernig þú kemur fram þegar þú ert svöng og þreytt?
8: Já
7: Það er bara alveg hinskilin
8: Já Ég sko Ég veit ekki hvort ég verð eitthvað Verð ég leiðileg þegar ég svöngu?
7: Já, já, já Þú ert grimm á mótnana Þú ert grimm þrú nývöknuð
8: Er það?
7: Já, já, sko, stundum kemur í vinnuna ég þori ekki lengur að segja þetta Þú kemur alltaf með svona grimmildur gráman svip í vinnuna
8: okay.
7: Þá segi ég alltaf Hvað pyrru í dag? Nei!
8: Okay.
7: Úrti þessum gýr
8: Já
7: Þeir eru þreytt á mótnana, sko Svo ertu svona, þú ert ekstra ákveðin og hörð við mann þegar út svöng
8: Aha.
7: Já.
8: Ok, þá vel ég nú bara að segja
7: Sko, þegar þú ert mikið svöng og þetta er eitthvað sem ég þekki í gegnum bara vinkonu mínar maka og fyrru maka það ef ég fæ svona óþarfa hérna, óþarfa svona kvassleika mm-hmm. þá spyr ég stundum, ertu svöng? Já Þú ert svona ekstra kvass þú ert svöng
8: Ok, ég hérna Já, ég verð þá að segja að þú er 6-7 sko
7: Ég var að gefa þér kannski 4-5
8: Já, kannski 4-5
7: 4-5 í trafíkinu á FM 957 Ekki fara neitt í hér að drauskama stund Allt annað hvort að gefa lottómiða eða gullkistu minningana Ég veit ekki hvað og hvað

0: þetta gott
1: lag. Þetta er uppáhaldslagið mitt.
0: Þetta er uppáhaldslagið mitt.
1: Ongott. Þetta verður líklegast... Þetta er að fara detti í top 5 á most listened á Spotify Wrapped.
0: Ég sé þig, ég heyri í þér, ég trompa. Þetta verður spila í brúkupinu mínu.
1: Ég ætla að játsi að það er klofi og sé að ég bjóði þetta lag til.
0: Já, ég ætla að toppa það, taka hattinn ofan og taka ring og segja, þetta er lag sem ég ekki búin að gefa út.
1: Það búið að játsi að mig allavega, við ætlum að hendi í næstu gullkistu minningana í dag sem í fallegu samstarfi við hvern?
0: Sjálfbað Stofna Smart.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Ég elska að sjá svona á TikTok svona random pælingar.
1: Já.
0: Og eins og ég var í gær með pælingu hversu oft ég dáið í ríðadrepa giftast
1: Einmitt.
0: Leiknum og hérna sérstaklega svona að vera auglusta kyrilið maður hefur alveg færi ríðadrepa giftast og það svona eitt sem ég vantilega drepi þennan
1: Já.
0: Og þetta er svona vant sko en svo ég, hérna, ég elska svona pælingar sem einhvern veginn að tengja við en þú veist þú ekki að tala um þetta þetta er svona hérna þú veist þegar maður var yngri til dæmis og maður kannski gist upp í rúmi hjá mömmu eða pappa
1: Já.
0: Og þau eru sofnuð Hvenar nærðu svona, þetta er svona, þú kannski hósta, ok, bear with me
1: okay, okay.
0: Þú ert að hósta kvöldin, með því hálsinum Og þetta kemur bara fyrir þegar einhverju svoandur hlýðnar Og þú vilt ekki vegan, að þá þarftt að hósta
1: já,
0: Og hósta
1: já.
0: Og hósta og hósta
1: já.
0: Og þetta er svona, þú ert búin að hósta það oft og svona,
1: Að þú verður að hætta
0: Já, þú ert búin að reacha limitið af, af, sko, af
1: Ræskjun
0: því sem, Já, þú ert búin að reacha limitið af því hversu oft þú mátt hósta að því maður bara klæður svo mikið og það kemur bara fyrir þegar maður í aðstæðum sem svona, þú verður eða bara halda kæfti sko.
1: Einu skiptin sem að ég fekk hóstakast eða mér sveldist á eða eitthvað svoleiðis það var þegar ég var úlingur og ég var að kúra með gælu í fyrsta skipti
0: Já, einmitt
1: Þá þurfti maður að ræskja sig og þá var alltaf rosalegt garnagull
0: Alltaf
1: þegar maður var að hitta
0: ykkur
1: að
0: mann
1: Sko, í hvert skipti sem maður var að byrja að deyta ykkur sem maður var ógislega skotin í þá alltaf svona, læðist maður niður eitthvað spjalla og svona, Já. Og það kom alltaf á mér svona
0: Já, og langt
1: í maganum sem hljóma eins og maður sé að reka við og maður getur samt ekki sagt, ég var ekki að prumpa mér bara, ég bara svo svangur
0: Já, sko, því
1: að
0: mægi minn, hann kemur bara svona Og ég svona hú og drast eitthvað svona hvað þið svöng Nei
1: Alls ekki, ég mjög sött
0: En ég þarf líka aldrei til næmis að prumpa þegar ég bara ein heima hjá mér Þetta er alltaf þegar ég nýbyrð að hitta einhvern eitthvað Ég er að hitta eitthvað gaur í fyrsta skipti og við erum undir sæng en ég heitu herbyggi
1: Þá reykum
0: að
1: feitt við
0: Nei, þá þarf ég að fretta og ég svona hvað hérna að þið líka með okkur er svo sniðugur sko
1: ég veit
0: að akkur er þetta gert svona og þetta er líka með nær
1: sko, já, mér finnst það nú ekkert vandræðlegt
0: þegar ég segi þeir eitthvað sofandi við hliðin á mér
1: þá þarf
0: ég rað nærra
1: já ég mitt ég hérna með sko það finnum bara að viðurkenna að datt úr mér hvað við erum að tala já hérna með að reka við þegar sko ég var svo mikið að lendi því að ég var svo mikið Já, með sem ekki frammistuðu kvíða fyrir að koma að deyti einhvern Ég hugsa alltaf, þú veist, maður þarf að vera ekki gentilmaður og skemmtilegur og fyndin og gaman alltaf og eitthvað svona Svo þorði ég aldrei að reka við
0: Já.
1: Fyrir en ég var kannski búin að bara byrju saman, fattar við Þannig ég hélt kannski í mér, var með illt í maganum
0: Já
1: Maður þurfti að reka við, þannig maður hélti alltaf inni
0: Ég veit
1: að Svo fór maður heim og bara Svolítið bara allan daginn
0: Ég veit
1: að En veistu, það er líka svolítið fallegt
0: Það er smá, en svo náttúrulega þurft
1: Koma heim og losa loksins Hún að kúra með gelu og svona
0: Já, veist, ég sko var alveg vinna með það líka Þegar svona, hitt ykkur gauður, ekki fyrsti skipti Og svona, maður er komið ógeðslega Og ég veit að hann er líka milt í maðanum Því hann er að gera nákvæmlega sama
1: já.
0: Af því að maður þarf bara að gera þetta þegar maður er í óþægilegum aðstæðum Þú stóð svona einhvern veginn fann að krossleggja fætur og svona kannski dillaði smá að þú voru bara ekki koma út bara
1: ekki núna, ekki núna.
0: Hendiði piss kannski kemur eitt með og þetta er bara vont
1: Fyrir hefur ekki verið heima hjá veist, einhverju gælu í fyrsta skipti eitthvað svoleiðis búin að halda sem ég gísi svo að maður að pissa og svo að legur og það var bergmála svo mikið úr skálinni
0: já,
1: að það heyra 100% allir fram
0: ég hef lendi
1: já.
0: Nei, við, ég hef lendi að hérna var ég að fara heim í strák sem var sko ástfangina
1: Jæja.
0: Ástfangina og við fyrir heim og hérna fáum okkur dæin eftir pítsu mítin tískilur og hérna gos með sykri og svona og hérna svo hann inn á bað eftir djám og já. 16 tommi pönnubítsu hvað sem þetta heitir og ég heyri bara svona út undan mér bara
1: Hjá þér eða honum?
0: Honum?
1: Já.
0: Honum bregði svo mikið og það svo mikið að passa og þetta herðist.
1: Oi, hvað ógeðslega fyndið.
0: Þetta svo vandræðilegt og svo þarf maður alltaf að láta bara eins og maður heyri ekki.
1: Ég veit.
0: Ég mesti leikarinn þegar einhver prumpa fyrir fram mig. Ég bara læt eins og ég heyrði ekki neitt.
1: Vá, nei, sko, ég með bestu lausn í heimi á þessu máli. Ef að ég hef verið að deyta einhverja píu eða eitthvað svoleiðis og hún hefur rekið við, býtu, herðu, fyndið ef skildu vera að ræða þetta akkurat núna. Nei, býtu, býtu.
0: Hættu þessu.
1: Það kom bara aðeins. Ja. Þá hérna, ef að hún rak við eitthvað svoleiðis, þá kom ég alltaf með bara, þetta bara fyndið og skemmtilegt. Hvað þarf við? Þá er þetta ekkert mál.
0: Svo kemur lyktin. Þá er þetta ekki fyndið að skemmt.
1: Jú, þá er hún orðið skemmt vandræðileg og ég fer eitthvað að kýtla hann og segi, hvað, ertu bara prumpus eða eitthvað? Og þetta, þetta er bara steinliggur maður. Það er steinliggur maður.
0: Heyrðu, þetta er allt sem að ég fallið sastur við Amerika bara.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margréti með til klukkan 6 í dag Hann kominn að kíka á okkur GKR tónlistamaður með meiru Hann hefur ekki hendt okkur yfir í Östnögg skilaboð og fá bara að spjalla við kappan
1: Jú,
0: Glæsum, gerum Heyrjum spetur eftir einu og tvær mínútur
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Allt að vera að sleikja mig sem galið
5: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: ha?
4: Já, þetta galið það allt að vera að sleikja mig
5: ég skil ekki
4: og þetta allt bara svona get straight guy ég skilur
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sæns Skart og Orku
6: kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
8: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
11: Trafíkin

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smára og Jóna Margrét og við erum ekki einu þetta skipti. Hann mættur til okkar GKR.
1: Já, halló.
0: Sællinur.
2: Halló.
0: Hvað segir kallinn?
2: Ég góður. Já, ég heyri í mér
0: að. Já, þú heyrir ekki þér. En Jóna, farðu að hjálpa til með þessu. Halló, halló.
2: Jú, halló, halló.
0: Þetta sko brennslan, þeir eru svo heyrnalausir í brennslunni að þeir törna upp í öllum græjunum.
2: Já.
0: Þannig við þurfum alltaf að koma í lækki öllu drastlinu að þáttu nokka að byrja, sko.
3: En vertu velkomin.
2: Já, kæra takkir.
0: Sko, ég að fara, sorry, ég að fara að vera á milljón bara. Hérna, sko.
3: Já.
0: Það GKR sem að, sko, nú verð ég brotna með það, sko, já, fyrir tíu árum síðan, þá varst þeim að gefa út, sko, morgunmatspakkan.
2: Jú, jú.
0: Ég var the biggest fan, sko.
3: Já, morgun, já.
0: Þetta var gefið í svona kassa.
3: Var þetta gefið í kassa?
0: Já, svona lítið svona morgumatskassi. Það var bara, þú veist, líkilt sem þú bara færi lögin inn á.
3: Ha?
0: Þetta var...
3: Sorry, ég var svo rosa ung, sko. Býttu, þú fegst líkil?
0: Nei, sko. Í staðinn fyrir að kaupa plötun á disk.
3: Já.
0: Þá var hann með, þú veist, hann gátla í morgumat. Og úr því var svona gerður lítill morgumatskassi.
3: Já.
0: Þú fegst, var ekki USB-líkil í þessu?
2: Jú, USB-líkil, sér mertur USB-líkil, stók ég hver á honum og ljós á honum líka.
0: Og ljós.
3: Alvöru, hvað voru margir svona til sölu?
2: Já,
0: million.
2: Það er ógeðslega góð spurning, það eru sko sjúklega margir til sölu, alveg það margir að, og þetta er sko á þeim tíma, þú veist, það sem að, hérna, það var ennþá verið að kaupa sko geisladiska.
0: Já, já.
2: Þannig að það var skrítið að ég gaf ekki geisladisk en geisladiskunum var samt líka að deyja þetta var raunur bara síðasta ári fyrir það sko.
0: Ég var drullu hrifin að þessu
2: já og hérna ég gaf þetta út í hérna svona heimabúðinni Kjötborg sem að er í Vesturbænum en er bara nýbúð á lokinni og svona tvei gæjar á horninu
3: sko. Ekki meina bláubúð?
2: Jú.
3: Já, ég ást þarna upp á Sólvallagötu og já. Það var alltaf að fara í bláubúð.
2: Einmitt, ég gaf þetta út þar sko.
3: Okay.
2: Og gafst bara keypt þetta þar. Og það ég hefði getað á þessum tíma þá var eitthvað samtal við Hagkaup og plötubúður eitthvað. Það var ekki kannski besta business movie en það var bara svo nett að gefa bara út þarna á horninu.
0: Þannig til, geðið, sko.
2: Til að fá plötuna þurfti að labba og kaupa. Það var í svona litlum boxum svona eins og kom oft svona átta
3: já. Pons, getur það hent morgumat í gang
0: já,
3: alltaf undir, bara svona sem gera til sko 2015 hvenar,
2: já, sko, já. Lægið morgumat kemur út 2015 en þetta er gefið út 2016 svona, já.
3: Ég man bara eftir, þannig er í 13 ára að vera í skólanum og þetta lag já
0: þetta er bara nostalgía eins og gerist
3: þetta er nostalgíu samt sko,
0: þetta er það, sko.
3: Er bara, þú veist, maður var í frímó
0: En áðun við hættum að hérna, sleikja raskut þá verði ég eiginlega að henda þig fram að hérna, þetta er mikið rætt í mínu vinahóp að lagið Úff er topp 5 besta íslenska rapla sem eru búið til
2: Já, það er ekki ekki lag
0: Nei, sko, ég er ekki að tjóka ef ég í gimminu Já. Og er að refsa í bekknum eins og það sé alltaf að refsa í bekknum
3: Guðjón Smári er ekki búin að refsa bekknum í svona sem bara hvenar aldrei
0: Já, eitthvað þannig þá er Úff og maður bara fuck purrður og bara en sko Hvenær fáum við ljósu lokkan aftur?
2: Já, það er líka góð spurning sko. Ég hérna Ég setti aftur, ég aflitaði aftur á með hárið 2021
0: Já
2: Það var alveg nett sko. Það var nett þegar að byrja að vera svona dökkt og svona blanda og strýpur Það var frekar Ombre. Nett sko. En með leið svona smá eins og sérstaklega þeim tíma þá var ég orðið aðeins þingri en ég vildi vera og ég var hann eldri og aflitaði með hárið og einhver pappir á mig var eitthvað svona ég veit ekki það er samt gaman sko, það skiptir ekki máli hvað maður er gaman, það er samt gaman að gera eitthvað svona að þú veist að prófa að gera eitthvað að bytt ég fekk mér feit í fyrsta skipti bara fyrir 3 mánuð fekk mér eitthvað stjörnu í hliðina aldrei fengið mér feit á þér sko.
0: Nei, hvað er gaman?
2: Ég er 32 ára, ég fætti 94
0: já, ég er með 97 mótel sko.
3: Þetta er svipað þegar Guðjón Smári tók neflokkin úr
0: og hún er búin að gera sem ekki grínað mér ég er eitthvað með tók já, mætti vinnuna, alltaf...
3: Jóna ég er búin að taka stórt skrif í lífinu ég er að
0: þroskaskrif
3: og ég fór og létt fjarlæga eyrnalokkin úr nefinu
0: nei, neflokkin bara
3: neflokkin, sama dag, sko, svona svipa, sama mánu og ég fekk mér
2: já,
3: og til
2: þess
3: að vera, við getum verið matching
0: ég veit ekki, mér fannst þetta bara að vera eitthvað svona ég er búin að vera neflokki í 3 ár
2: já.
0: Svo fekk ég svona, ok, nú er ég búin að stórstrákur ég er hættur að með naglalak og ég ætla að hætta að vera með neflokk og Jóna gerði sem ekki grína með fyrir þetta.
3: En þetta svo, þú ert það, það sér á þér í dag. Þú ert búin að taka þroska skref eftir að lokkurinn fór og þú ert bara orðin miklu virðulegri.
2: Já, ég finn það.
0: Er það ekki?
3: Jú, er það ekki?
2: Bara sko, án þess að hafa þekkt þig í raunveru neitt, þá bara finn ég hennar þroska
0: kjöf. Sko, virðingin og orað er svo mikið sko. En við erum hér til að plugga smá.
2: Já.
0: Áður en við förum í það,
2: já,
0: þá er Jóna búin að skora á okkur tvo í keppni við hvort annan sko.
3: Já.
0: Og hvernig fer þessi keppni fram?
3: Þetta er í raun, gátu keppni. Gátur fyrir glöggva.
2: Já.
0: Og Jóna elskar ekkert meira en svona vísnar gátur.
3: Já.
2: Já.
3: Gátur, vísnagátur, kveðast á háfamál og sjóringja. Þetta er mitt svona topp priority in life.
2: Ég fíla
3: það. Já, takk fyrir það. Og gaman að fá okkur loksi sem að kann að meta þetta því að Guðsmári er ekki alveg þar sko.
2: Hann er öfundsjúkur.
0: Já, svolítið sko.
3: Þannig ég með gátukeppni, þetta eru keppni, þetta eru 5 og 5 gátur sem fáið.
0: 5 og 5? Ætlar að fara gegnum 10 gátur?
3: Já, þetta er ekki vísnagátur bara.
0: Já, þetta er líka bara gátur.
3: Já, já.
0: Okay.
3: Og já, ef þú sigrar þá getur þú pluggað.
2: Já.
3: Tónleikunum sem verða hvenar og hvar?
2: Ég byndi, má ég segja það fyrir?
3: Nei, þá máttu plugga.
2: Á, já.
3: Þannig að við byrjum, ég
2: plugga svo frábæru tónleikum.
3: Já.
2: Já.
3: Já.
2: Sem að verða einhvern tímann.
3: Í
2: þessu mánuði? Já, það er svona mánuður eftir þennan mánuð.
3: Já, mánuður eftir þennan mánuð.
2: Já, alveg frábæri tónleikar eftir mann. En ég ætla ekki að plugga þeim ef ég tapa.
0: Nei, það verður bara ekki, það verður bannað sko.
3: Þannig að ég byrja að spyrja þig, GKR.
2: Já.
3: Hvað verður blautara eftir því sem það þurkar meira?
0: Er það grínast?
2: Hvað verður blautara eftir því sem það þurkar meira? Er bara eitthvað sampur eða eitthvað?
3: Já.
2: Viskust ekki eða
3: eitthvað? Hár rétt.
0: Viskust ekki.
3: Viskust ekki.
0: Er það grínast eða?
3: Hvað meinar þú?
0: Hvað verður, þú veist, meira að segja, ég veit að rétta svarið er handklæði.
3: Já, en ég meira viskast ekki, þetta er rétt.
2: Já,
0: ok, minnst vera að fá einhverjar sjensar hérna?
2: Já, ég kannski er að fá sjens.
3: Nei, en ég meina þurkar ekki
2: með mót herjanum.
0: Já.
3: Nei, ég meina þurkar ekki með viskast ekki eins og handklæði.
0: Jó, ok, hendu gátu á mig.
2: Þetta er rétt,
3: Guðjón Smári.
0: Já.
3: Ok, þú stendur fyrir framan tvær dyr.
0: Ok.
3: Hvað menur það?
0: Ok, ég stend fyrir framan tvær dyr.
3: Önnur leiðir til frelsis, hin til dauða. Tveir verðir vita hvor dyrnar eru réttar, annar lýgur alltaf og hinn segir alltaf satt. En þú veist ekki hvor er hvor. Þú mátt spyrja annan þeirrar einnar spurninga. Hvað spyrðu?
0: Ég spyr hann eftir að ljúga.
3: Nei,
0: ég spyr eftir að segja satt. Ég spyr gaurinn, ertu að ljúga mér það? Það er bara ekki, nei.
2: Svona homie.
0: Svona, já, svo þið.
3: Það segir sem það getur hvort hurðin að dofna.
0: Men þá myndi ég geta, já, heyrðu, þú meinar. Ég myndi spyrja hérna, hvor hurðin er að frelsi?
3: Nei,
0: þú
3: spyrðu hvaða dyr myndi hinn vörðurinn segja að leiddi til frelsis.
0: Byttu, fekk hann ekki bara hvað eru blautara eftir því sem þú þurkar?
3: Ég þetta er bara gáta.
0: Ok, þannig það er 1-0.
3: Að því að sko, þú myndir síðan velja hina dyrnar því að báðir benda á dyrnar sem leiða til dauða. Fattur
2: þið? Mér líður smá þess að ég hefði rústa á honum.
0: Já, mér finnst eitthvað svolítið ósangjætt eitthvað.
3: Er þessi grátarnir hjá mér, Guðjón fekk
0: ekki stig. Áfram með þetta.
3: Herðu, þá er það komið að þér.
2: Takk.
3: Hvað gerist ef þú blandar saman gulum og rauðum?
2: Hvað gerist ef þú blandar saman gulum
3: og rauðum? Hvað lit færðu?
2: Appelsínu gulan.
3: Hárrétt.
0: Þetta veit ég ekki.
3: Hann ekki sko.
0: Ég veit ekki um lit.
2: Hefður í alvörunni ekki geta svarað þessu?
0: Nei.
3: Ég segir þetta í alvörunni. Ég frá traffíkin byrjaði í janúar í fyrra.
2: Já.
3: Þá hef ég spurt hann nákvæmlega þessa spurningu svona 17 sinni held ég.
2: Já.
3: Og hans veit, kann ekki, ég segi Guðjón, hvað gerist þú blandar saman blám og rauðum?
0: Fjólblár.
3: Já, en það er
2: þannig.
0: Er það rétt?
2: Já.
3: Hann er þetta gísk sko, hann
2: Máli er, ég er þetta röglega eina sem að ég á að vera menntaður í.
3: Já, er það?
2: Já, viðst, ég fekk stúdenta sjónlistabraut og þá þurfti ég nákvæmlega að fjá myndlistaskólanum í Reykjavík.
0: Já, það er svolítið.
2: Og þá þurfti ég nákvæmlega að læra þetta. Þannig
0: að við almenni bólarnir vita ekkert svona litasamsetningar.
3: Guðjón, hvað gerist þau að blanda saman bláum og gulum?
0: Bláum og gulum, þá færðu rauðan.
2: Nei, býta aðeins. Hugsa maður aðeins bara.
0: Ok, blár og gulur.
2: Blár og gulur,
0: já.
2: Með bláan. En svona svona smá dökkur og gulur og svona smá ljósari og það kemur einhver liti sem er svona blanda af ljósum og dökkum sem hann gæti rauður, en rauður er aðeins sem bjartur.
0: Já, hann er hérna gulur. Okay. Nei, byrju, hvað var spurningin?
2: Það er ekki hægt að hjálpa honum.
3: Nei.
2: Ég reyndi að hjálpa honum með mína fagmöntin.
3: Ég myndi skilja
2: þetta. Já, ég
1: þá er þetta ekki
2: það.
3: En...
2: Það er græn.
0: Já, FM græn.
3: Heyrðu, staðan er 2-0. Guðjón Smári, ertu tilbúin í þína næstu gátu?
0: Hvað með það?
3: Hvað hverfur leið og þú segir nafn þess?
0: Þögnin.
3: En byrja, þetta var ekki spurning sem þú ert að fá, fyrir ekki.
0: Byrju, er þetta svend?
3: Nei, ég er búin að gera nefnilega skipta milli, en já, bara rétt, þú fær eitt stig.
0: Ok, ég veit ekki að hverju, ég átti ekki að fá þessa.
3: Það stend, ég með hérna spurninga fyrir Guðjón og spurninga fyrir GKR.
2: GKR. Ég er svo án að þú fjast þessa, ég hef lítið svo aðslega út, sko.
0: Já,
2: nei, ég er alveg náðu þessu.
0: Það er klálega náðu þessu, sko.
3: Ok, þá spyr ég þig.
2: Ok.
3: Hvað er alltaf framundan en þú getur aldrei séð?
0: Ertu að grínast, Jóna?
2: Ertu að meina þessu framtíðina?
3: Hárri.
0: Þetta er bara fárónlegt.
2: Það er fárónlegt hvað ég er góður á hann við.
0: Það er bara fárónlegt hvað hann er að fá auðvitað spurningar.
2: En er ég ekki alveg með þeim bestu í að svara þessu rétt?

0: Ég er ekki alveg með þeim bestu í að svara þessu rétt.
1: Jú, það verður engin, jú.
2: Ok, kóta með eina mig, kóta með þetta, ég ætla rústa þessu.
1: Guðspar hefur aldrei unni neinar svona gískikett.
2: Jú, jú, fjóru sunum. Kóta, spurðu mig.
1: Ok, þú ert með 100 myndir á borði, nákvæmlega 10 snúa með skjaldamerkið upp, þú ert með
2: bundið fyrir... Skjaldamerkið? Hvað, af myndum?
1: Myndum.
2: Myndum, ok, byrja upp á nýtt, byrja upp á nýtt.
1: Þú verður að fylgjast með ykkur.
2: Myndum?
1: Þú ert með 100 myndir á borði, nákvæmlega 10 snúa með skjaldamerkið upp, þú ert með bundið fyrir augun og getur ekki fundið hvor hliðina snýr upp. Hvernig skiptur myndunum í tvo hópa sem hafa jafn margar myndir með skjaldamerkið upp?
0: Svaraði bara, svaraði þessu.
2: Bara með því að hérna, finna með puttunum hvori hvað.
1: Nei, taktu hvaða 10 myndir sem er og snúðu þeim öllum við. Þessar 10 eru annar hópurinn og hinn er 90, hinn hópurinn. Eða tókstu...
0: þegar hún er útskýr svari, hún veit valla hvað svari
2: er. Nei, þetta er bara mesta fucking þvæla sem ég hef heyrt á ævi minni, Jóna Margrét. Ertu að grínast eða?
1: Hún fekk ekki stig.
2: Veist, hvað er mikið eftir þessu rugli?
1: Og hann er með dólg við spyr.
0: Já, ég reyndar, tók eftir því.
1: Þá er það komið að þér GKR.
2: Já.
3: GKR.
1: Þú verður
3: að
1: hætta þessu.
2: Nei, ég verð að gera
1: það. Nei, nú ertu bara, bara að trufla.
0: Þú getur líka sagt hérna stóri GK og ekki gleyma R-inu.
1: Stóri GK og ekki gleyma R-inu.
3: GKR.
2: Já, þetta.
1: Herðu.
2: Já. Er ég að svara?
1: Nei. Ertu tilbúin?
2: Veistu hvað hann heitir?
1: Gautur.
0: GTR eins og
1: Nei,
0: gítar.
1: Gaukur.
2: Gautur.
1: Ég veit ekki Gautur. Sagði Gautur.
2: Sko, sag bara eins og ef svo hafragrautur.
1: Ég veit ekki Gautur.
2: Sko, ok, sorry. Já,
0: þetta er bara flott.
2: Þessi maður er ekki fara að kalla hann eitt annað en Gautur á næstunni.
1: Nei, ég veit ekki Gautur. Ég veit
0: GTR.
2: Þetta. GTR.
1: GTR. En GTR. Nei, það get ég að, það leikur.
0: Já, það er rétt, þú vannst.
1: Gaukur, ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Já.
1: Hvað tilheyrir þér en aðrir nota meira en þú?
2: Já.
0: Hvað til...
2: Ég veit þetta.
0: Vó.
2: Það get ég stólið.
1: Nei.
0: Hvað tilheyrir mér?
1: Já.
2: En er ætla öðrum?
1: Nei, nei.
0: Nei, en aðrir nota meira.
1: Já.
0: En ég.
1: Eitthvað sem þú átt...
0: Já.
1: En það nota aðrir fólk
0: nota nafnið mitt.
1: Já, rétt.
2: Ó, ég ætla að segja útlit. Það maður á það sjálfur, maður ekki að horfa á það, það eru aðrir sem horfa.
1: Heldur að útliti mitt tilheyri eða sem sé notað af einhverjum öðrum?
2: Nei, bara þá, þú veist, það eru aðrir sem að notfæri sér sjónina.
1: Nei, þú varst bara ekki að hlusta á gátum.
2: Ok, kóttum við mína síðustu þá.
1: Já, já, seinasta gátum á þig, Guðjón Smári, ertu tilbúin?
2: Já.
1: Guðjón, ertu tilbúin? Þú Já. Hefur 1000 flöskur, ein inniheldur eitur sem drepur nákvæmlega 24 klukkustundum eftir inntöku. Þú hefur 10 próf.
2: Herðu, já, Gautur, þú segir að þessa kefni hjá
1: okkur. Ég skal fara í aðra.
2: Nei, nei, þetta bara, þetta búið.
1: En þú líka átt ekki séns, hann vann með 4 stigum.
2: Já, það er sigurverinn GKR hér.
3: GKR.
2: Ok, þá færð þú að plugga til hamingju.
0: Já, takk. Já, plugga.
2: Þú ert verið plugg, þú ert alltaf tónleika.
0: Já, mikið rétt.
2: Segðu okkur þess frá því.
0: Ég er að halda tónleika 10. oktober í Iðnó.
2: Í Iðnó, já, þakkaði fyrir.
0: 10 ára afmælistónleikar.
2: Já.
0: Ég er 10 ár frá því gáði þennan morgkostbakka. Ég er búin að búa...
2: Tenni 579.000 views á sko tónlistum með bæti á YouTube. Það er rosalega tölur.
1: Já.
0: Já. Þessa tölur.
1: Þessa tölur.
0: Það tala.
1: Það tala, það rétt þér.
0: En já, að tala um að tala. 10. oktober, Iðnó, ungur Orri er að hita upp og Tatjana er að hita upp og þau eru frábær, sko.
2: Ræðisleg.
0: Og já, það bara verður geðvegt, sko. Ég er búin að búa í Noregi síðust liðin 5 ár.
2: Já, akkurat.
0: Og þannig að ég er búin að vera að spila bara síðustu 5 ár fyrir fólk sem skilur mig ekki neitt. Ég er bara að íslensku. Það er geðvægt, þú veist að tónleikarnir eru búin að vera góðir, sko.
2: Já,
0: alveg mjög góðir og er búin að fá, þú veist, já, búin að fá, skrifa þá og þannig líka í blöðum og þannig að gott að fá, þú veist, svona bara, ég veit ekki, það er eitthvað við það þegar einhver skilur þig ekki, þú veist ekki með neitt hæp, en þú getur samt allt í einu selt mið á tónleika og fengi fólk til að koma og ógæslega gaman, það er bara einhvernig svona tónlist talar sínu máli, sko.
1: Já.
2: klálega
0: það er

0: langbega, sérstaklega í dag þegar að internetið og allt þetta, ekki að ég sé fyrir samsæriskenningar sko, en bara, viðst, bara heimurinn er alltaf að vera viðst, núna allan að meir og meira fólk er ekki eins mikið svona manneskjur og fólk saman þannig að tónleikar eru svo dýrmætir
1: og sameiningatákn
0: og já, þá fólk skilur mann ekki að bara finnur tónlistina og orka lífur ekki við finnum orku í rými við vitum að þetta er að ganga vel í illa já, þá við segjum ekki neitt, maður finnur það
2: ég held að þessi tónlist, þetta er svona eina tungumál sem allir kunna
0: ég er að segja það
2: Þann,
1: en þá erum við spurning sko, þú sendir mig lag
2: Nei, ég finnst eina spurning, hvað er hægt að græða með á þessu tónleika?
0: Já, takk
2: já.
0: Tix.is
1: GKR
0: Já, GKR 10 ára
1: GKR 10 ára
2: Já.
1: Til hamingju með 10 árin
0: Já, takk
1: Þú sendir mig lag
0: Já,
1: sem er víst óútgefið
0: Óútgefið lag
1: Já, fá að spila það
0: Já
1: Er það ekki?
0: Já, jú, auðvitað
1: Auðvitað
2: Það er svo sérst að það var að senda að lægi og mætti ekki spila
1: Þetta ég veit ekki, mamma
0: Það er þetta, svolítið Það var kannski bara betra
1: Já, það ekki, hérna er lægið en þú er bara eigað inni Þetta lag kemur út, er eitthvað komið released it?
0: Sko, það á að koma út bara í nótt
1: Það á að koma út í nótt?
0: Já, en sko
1: Þú þetta eitthvað hikandi samt
0: Máli er, maður er búin að vera að gera þetta svo lengi Og það er svona partur á menni stundum Þið veist, þið kannski kannistu það hér Ef að mikið sama rútínan og þið vit svona hvað virkar Það er svona gaman sko að taka einhver áhættu
1: Já, já
0: Og
1: já, já.
0: Þetta er auðvitað fyrsta skipti á ævi minni Sem að ég hef upplótað lægi á Spotify með tekja daga fyrir bara
1: Já, það er svo leys
0: Og það má vana að gera mánuði
1: já,
0: fyrir
1: akkurat,
0: Og
1: akkurat.
0: Ég tekið þann pakka miljón sinnum
1: Já, já
0: Og núna var ég bara eitthvað Hvað gerist? Prófum það bara
1: Það er akkurat það Hér eru mitt lagið meira sem ég veit Með GKR Kemur út vonandi nótt
0: Vonandi
1: En bara ég vestafalli á morgun einhvern tímann
0: Já
1: GKR, takk hellaði fyrir komin Eða Gautur eins og Jón og Margrét kallaði
2: Æ,
1: hættu
2: Þá
1: gæti
0: næst Takk fyrir

0: Stundum í lífinu þá þarf maður bara að geta treyst og traustið. Það felst í því að geta bara lagt árin bát. Geta lagst í kjölinn og bara treyst því að báturinn fari þangað sem hann á að fara.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Rafíki á

0: KR.
1: Kærlega
0: fyrir komuna og hvetjið til að fara á tix.is og tryggja meða á tónleikarans 10 ára tónleikarans í Iðnó.
2: Ég nefnilega sko, ég var alveg sko var og bara það mikil GKR fenn sko, ég rakst einhvern tímann á hann á Secret Solstice fyrir sko 2016
0: Já.
2: Og ég sko, ég var svona hæ
0: það?
2: Já, ég, nei, sko, ég ekki grínast ég hlustaði einungis á GKR svo lengi að því að fyrsta platan hans, nú ég hlusta jú, ég hef hlusta á allt stöffið hans í gegn sko, en fyrsta platan, þetta rosalegt stöff, ég hjúts fenn sko.
0: Já, og ég bara, þú veist, hann var að segja ykkur það, hann fluttur til Norax
2: Nei, hann fluttur heim.
0: Já, þú veist, hann fluttur til Norax og var að segja ykkur einmitt frá því, bara hvernig að vera þar og, innan, og þetta bara svo, ég elska bara svona einlægt fólk.
2: Ég veit það, hann æðislegur.
0: Hann æði.
2: Ég svo gaman
0: hann. Og bara hvetið þið til þess að fara hann á tix.is og tryggjaði með.
2: Og við, klukkan nú bara orðin fjögur, hún eina mínútu í fjögur, þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka og fara, já, byrjina þátt almennlega.
0: Ég með eina gleði fréttum eftir að gefa einn lott og miða í
2: dag. Herðu!
0: Við eigum hann inn á milli fjögur og fimm og ég hef á tilfinningunni. Já, að það sé kannski vinningur á honum.
2: Herðu, þegið?
0: Hei.
2: Ok, þannig að ef þú vilt vera miljardamæringur einu sem voru að gera að hlusta á trafíkinu á FM 957 Heyrðu betur eftir 50 sekúndur, þá ætlum við að gera hvað, Jóna Margrét?
0: Put the pedal to the metal
3: Í samstarfi við American Bar, Iceware og

0: með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Serrano,

0: gringo, Mexico sot meira, Suðurlandsbraut.
1: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
2: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum búin að vera saman síðustu 2 klukkutímana sem þýðir hvað? Hættu þessu.
3: Ég veit ekki, ég bara fylgju.
2: Það það er engin kvatvísari.
3: Ha?
2: Það er engin kvatvísari.
3: Hvað meinarðu?
2: Þú ert, hvað meina ég?
3: Það þú er þessi kvatvís?
2: Hva? Er það grínast? Ætla þú að þykjast ekki klást við þann sjúkdóm kvatvísi?
3: Jú, ég er það alveg. Hvað meinarðu?
2: Hvað meina ég? Þú bara kemur inn,
3: Já, ég bara segja, búti.
2: Já, það er svona kvatvísi stæmi, fattru.
3: Ha?
2: Ertu að grínast eða?
3: Já. Þú verður alls reiður.
2: Já, þú veist, ég svona fatt ekki, við skiljum hvort annað svo mikið að þegar þú skiljum ekki, þá verður ég bara pirraður.
3: Ég veit það, ég elska þér í næ að vera svona snákur og snáka mig svona inn í heilaðinn og fokk honum upp.
2: Já, makkaði okay, fyrir það.
3: Með svona pælingum.
2: Sko, ég er að leita af, ég gerði hérna, já, mér lókar að hefði hérna þátt bara almennlega, kannski fyrst byrjum á hvað ætla að gera næstu 2 klukkutíma í dag.
3: Já, þú segir það. Herðu, næstu 2 klukkutíma.
2: Hvað ef bíómyndir?
3: Já, ég ætla að fara í smá pælingu.
2: Já.
3: Það er hérna heimspekinga Margrét að fara að mæta hérna svæðið.
2: Heimsenda Margrét.
3: Já, nei, heimspekinga Margrét. Við ætlum að fara í hvað myndi gera fyrir maka, en hefur þú lent í þessu? Við ætlum að gefa lottómiða. Og ég veit ekki hvað og hvað. Ég elska að segja alltaf, ég veit ekki hvað og hvað þegar maður veit ekki hvað maður að segja.
2: Ég veit það, en það er líka bara hlut, þetta er svona hluta því að vera útvarpsmaður er að vera tilbúið með okkur stikkorð.
3: Já.
2: Ég veit ekki hvað og hvað, það er bara þannig, jú, í fullum gangi, eitthvað svona, þetta er svona bullorð í útvarpi. En mér lokaði bara að byrja þátt almennilega og það bara strax, því að ég er bara tiltölulega nýbúin að kynnast þinni OCD-hlið, sem sagt, hversu alvarleg og mikil hún er.
3: Já.
2: Þú veist, ég hef alveg þekkti núna lengi en ekki vita hversu alvarlegt OCD, þú ert raunverulega bara búin að sýna mér hvað OCD er í raunverulega.
3: Já.
2: Ekki eitthvað svona, fjastringin verður að vera hægra megin, já. Þetta er bara rugg.
3: Það eru ákveðnir skokkvilla líka, en þetta er svo miklu meira en það.
2: Þú veist, hvernig svona geðrunu vandamálum er líst eins og bara með ADHD. Herðu, svo sá ég bara hérna, svo sá ég flugvél og datt út.
3: Já, þetta er svona ADHD er alltaf líst sem svona ótrúlega mikið svona gleði pinnar og hi-hi-hú-hú-hí en það er ótrúlega mikið að þungum kvillum sem fylgja í.
2: Já, já. En mér langar aðeins að svona fá að kynnast þinni OCD hlið betur. Veistu af hverju?
3: Segðu mér.
2: Að því við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Icewear gallin, þú ert sexy í þessu nýja loungewear dóti. Þetta er á fínu verði, þú getur fengið bleikan, svartan, hvítan galla. Þetta er ógeðslega flott og cozy. Mm-hmm. Sérstaklega með smá beistan frá Sólbaðstofuna Smart. Því að hver fer á Sólbaðstofuna Smart?
3: Allir.
2: Já.
3: Já.
2: og allir fara á Amerikan bara eða kvöldinu þar. Mér lokar að kynnast OCD hliðinni þinni betur.
3: Já.
2: Og ég vil fá bara hart já eða hart nei.
3: Okay.
2: Makiðin vill skipta hlið í rúminu.
3: Alveg sama. Nei, sko, býtu. Ok, ég með eina pælingu þarna.
2: Já.
3: Ég þarf alltaf að sofa þeim megin að ef að það kemur glæpamaður inn í herbyggi mitt.
2: Hvað, ok, sorry, hvað er máli? Allar píjur segir þetta.
3: Ég veit það.
2: Hvað er þetta?
3: Já,
2: en sko, hvenær hefur glæpan komið að drepið ykkur?
3: Aldrei. En sko, en síðan þetta núna Nei, hann má það ekki. Og líka út af því að sko, ég er þú veist,
2: þannig að hann verði myrtur fyrst.
3: Já.
2: Þú vilt að hann verði myrtur fyrst?
3: Nei, ekkit endilega, sko.
2: Þú veist að hann verði myrtur fyrst.
3: Já. Nei, ég bara á mína hlið.
2: Þannig þetta er bara hart já.
3: Já.
2: Þetta er bara hart já og hart nei.
3: Já, ok.
2: Klósett rúlan snýr öfugt við það sem
3: alveg
2: þú veist.
3: Alveg sama.
2: Þannig er ég bara nei, ég skipti.
3: Alveg sama.
2: Ef þú setur hann öfugt, þá færðu smá lestur og ég breyti.
3: Aha, mér já, er alveg sama þetta. Þetta skipti mig einhver máli.
2: Ferðataskan stendur hálf opin á gólfinu í nokkra daga eftir heimkomu.
3: Nei, já, mjörna.
2: Er það ekki? Þetta er bara hart nei.
3: Já, ég sko með svona dæmist ég kemst ekki á æfingu.
2: Nei, þú það er nefnilega, þú veist, út af því ég er alveg svipar og þú með þetta að hafa hreint heima og svoleiðis. Það verður alltaf að vera bara upp á 10 til að geta slakað á. En ég get alveg farið í ræktina, þú veist, þótt að sé ekki búið heima.
3: Ef það er drasl heima á mér, þá get ég ekki gert neitt gott fyrir mig.
2: Það svoleiðis.
3: Já, þú veist, ég ekki að fara að fá með vasklas eða elda fisk.
2: Hægt
3: að... Ef það drasl heima, þá ég að fara að panta pítsu og liggja upp í rúmi að gera ekkert.
2: Og líða illa.
3: Já.
2: Borðar upp í rúmi?
3: Já, stundum.
2: Það ógeðslegasta sem veitum. Af hverju gera líka stelpu það? Ég þekki engan strák sem borðar upp í rúmi. Þetta svo mikið gælu dæmi.
3: Ítla að fá að segja eitt hérna.
2: Já.
3: Það munur að ég borð upp í rúmi að þú.
2: Af hverju?
3: Guðjón.
2: Þetta að koma stæla?
3: Nei, ég lofa. Þú getur ekki haldið matnuðinum á disknum af því þetta eldar allt í fötunum og þá myndi það gera það líka það, þú veist, eðalegi öll fötunum með blettum
2: Já.
3: Það myndi gera líka með rúmi Ég kann að halda matnum
2: Já, en hvað ertu að borða upp í rúmi?
3: Ég kann að halda matnum mínum á disknum
2: Já, en þú veist, máli ég ekki að fara með steik og franskar upp í rúmi undir sæng
3: Nei, ég alveg, þú veist, ég alveg að taka pizzakassan upp í rúm, sko
2: Ertu ekki að grínast, Jóna? Litla subbu klessa.
3: Ég veit að, og þú veist, og
2: svona Ói þér, váka með lókar í pítsu núna
3: Já, ég alveg að taka þetta
2: oh.
3: Þetta ekkert sem að hérna, ruglar í mér, sko Ég borða og uppir snakk og allt, sko
2: Ertu ekki að djók? Vá, þetta alveg þarna legg ég línunar, sko
3: Já.
2: Ég verð alveg brjálaður ef að konar borðar upp í rúmi
3: Það áhugavert að þú verður skoðun á þessu 5-11 lífum sé að borða upp í rúmi, já eða nei
2: Já, það þurfum ég bara að taka heila innkomi í það
3: já.
2: Að því að sko kærasta mínu stundum að borða súkkulega upp í rúmi og hún veit að ég, þetta bara eitt af þessum fáulhutum sem ég banna heima
3: mm-hmm.
2: Það má ekki vera að borða upp í rúmi FM, góðan dag, má borða mat upp í rúmi?
4: Mér finnst það frekar ógeðslegt að sofa síðan í subbu klassum og sósu
2: Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi á línunni?
4: Það er hann
2: Hvað segir kallinn?
4: Allt fengt, ég hann þá að leita á góðri gátu
2: Já, það er engin gáta kannski komin í hús
4: Já, mér að leita
2: En hvað að frétta af hænunum okkar í dag?
3: Hvað að frétta af þeim?
4: Það köttur að sníkast inn í garðin og lítur út fyrir að vera áhæð sem út í ungana
2: Nú, hvað vill hún gera við ungana?
4: Líklega geta en ég og fjölskylda mín eru góð í að loka hænsnahurðinni að við sjáum köttin bara inn í garðin
2: Já, hann er ekkert að koma stað ungunum
4: Nei
2: Glæslegt og þú vilt ekki að sé vera að borða mat upp í rúmi
4: Nei
2: Við erum sammála þetta Daniel
4: Já það rosalega
2: söpulegt Já, ég gæti ekki verið meira sammála Takk fyrir að hringja og gaman að heyri
3: Gaman að heyri þið Daniel
4: Já,
3: takk yes. Yes.
2: FM, góðan dag, borða mat upp í rúmi, er það í lagi?
5: Nei, ég hata þegar kallinn gera það
2: Er kallinn að því?
5: Já.
2: Hversu subbulegt að horfa á kalli sinn með ókliftar táneglur og hár svona á tánum með tætnar úti einhvern veginn
3: Slaka.
2: YouTube í gangi að borða morgunkotnur og steik upp í rúmi
5: Veistu það, þú ert bara nákvæmlega lýsónum
2: þú ert ekkert eitthvað, þú fer ekkert upp á hann bara að djöfull er í til í kalli núna maður
5: Nei, veistu hvað ég verð pyrruð eða?
2: Hversu pyrruð?
5: Mér langar helst bara að henda hann út, sko
2: Já, ég er alveg þarna Því að ég kem stundum heim og það svona pínu lítil súkkulaði rönd í hérna í rúminu Það var slá að byrja að spyrja konu hvort hún sé búin að Yes.
3: Það er kósi að vera undir sæng að borða
2: Já, en það fara alltaf smá mylnsnur Og ef ég fyll mylnsnu á bakinu Eftir að hafa borða snakk upp í rúmi Þá bara búið að eyðileggja nóttina fyrir mér Og ég þarf að skipta um á rúminu
3: okay.
2: Erum við ekki þar eða?
5: Við erum þar
2: Frábært, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
3: Gaman að heyri þér
5: Bless.
2: FM, góðan dag, borða mat upp í rúmi, já eða nei?
6: Já,
2: það fyrir að því
6: hvað
2: það
6: er
2: okay, hvað
6: Að með það ekki mikið að sósa á því þar leið
2: Já,
6: og, Lekur ekki sósa og olía og það slæði
2: Þurrmeti
6: Ekki alveg þurrmeti, ég meina pizza er leið, finnst mér
2: Æ, nei, hún er svo olíukent
6: En með fisk undir
2: Já, sko, þegar ég er að borða pizzu þá er það olíuborin pizza með barbecue og pepperoni og það dettur af henni og ég er að dýfin henni í sósu ef ég ætla að gera það upp í rúmi þá get ég alltist bara gert það við mataborði
6: Já,
2: gerð þa
6: Bróðið minn, hann borða mjög mikið í rúminum sínu
2: Bróðið þinn líka subbukall
3: Ég sko, þú veist, nú ég grínast Ég hef borðað jólamat upp í rúmi, sko
2: Ertu biluð, Jóna?
3: Mér
6: Nei, þú setur við mataborði og borða það
2: Já, þú veist,
3: Nei, ég,
2: er Jóna kemur ekki, hún er upp í rúmi
3: Ég hef alveg bara fengið mig kjötsúpu bara upp í rúm
2: Hvað er af þér?
3: Ertu
2: að fæða kjötsúpu upp í rúmi?
3: Já, mér finnst það bara eitthvað svona Já, mér finnst það bara eitthvað svona
2: Með þátt í gangi?
3: Já.
2: Skammastu þín?
6: Já,
2: nokkra skammast í Jónavarðinn Takk fyrir að
6: hringja
2: og gaman að
6: heyri
2: þér
3: Bye
2: Og ég komið fyrst að fyndi, ég elska hlustendur og
3: já Mér langar að geta svarað öllum en við þurfum að halda áfram
2: Já, ég með 100 hluti sem ég langar að halda áfram að testa þá, kannski gerum við eftir helgi
3: Nei, við tökum tvölu og höldum áfram
2: Viltu halda áfram?
3: Já, mér finnst þetta skemmtilegt.
2: Ok, við viljum að henda okkur yfir í lagið á leiðinni heim. Því við hugsum, við þurfum aðeins að fara að vinna meira með þemu. Ég vil að mánudögum sé bara lagið á leiðinni heim. Það bara fattur Adele.
3: Mm-hmm.
2: Lagið á leiðinni heim á fimmtudögum. Þú veist, núna föstudagsþátturinn okkar. Mm-hmm. Og þess vegna lagið á leiðinni heim. Trafíkin á F-

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smára og Jóna Margrét og við vorum hérna áðan í skemmtilegri umræðu varandi OCD Jónu Margrétar sem á... OCD kemst ekki hærri en þetta.
1: Jó, en
0: ég hef unnið með einu manni sem með svo mikið OCD að hérna, það bara hættulegt hann kemst ekki á þinn stall, sko. Það bara svo það
1: Já.
0: En þú ert samt góð manneskja?
1: Já.
0: Jóna Margrét, OCD þitt þarf að svara og það bara hart já eða hart nei.
1: Ok.
0: Sama skeið fyrir sultuna og síðan í smjörið.
1: Nei. Ég held að engin myndi fíla það.
0: Ég alveg sama.
1: Ég hugsa alltaf, ef ég tek skeiðina úr sultuð eitthvað og seti í smjörið, þá verða leifar af sultunni í smjörinu og það byrjar svona gerjast og smjöri byrjar að mikloti því það komið í sambland við eitthvað annað efni sem það á geta gera.
0: Akkurat, þetta eru risastort OCD að því að ég stundum, sko, ég tók tímabil, það sem eina sem ég borðaði eitt ár voru beiglur. Það er til, ég veit ekki. Nei, sko,
1: rúsinu kanil beiglur.
0: Hvað þetta, Jóna? Vertu ekki að tala eins og áttræð kona að tala með rúsinu beiglu með smjöri.
1: Og kanil.
0: Takk þetta tilbaka.
1: Nei.
0: Jú.
1: Hefur smakkað?
0: Já.
1: Ekki segja.
0: Jú, ég segja að því veistu hvað miklu betra? Jalapeno og brauðið. Má, ég að fara að kaupa þetta bara eftir.
1: Þú ert 80. Já, þú ert bara svo mikið
0: tal með tattú.
1: Eitthvað svona, ég bara jalapeno.
0: Nei, ég veit bara jalapeno. Nei, sko, ég ekki tjóka. Eina sem borðaði heilt ár voru sko tvær tegundir af beglum. Það var hérna fína, það setti ég sko smjör, ost, rjómaost og sultu. Hvað er, betur...
1: Ég borðar alltaf ekki sultu. Já.
0: Ekki, þú verið að gefa mér...
1: Ég maður að gera, mér sylta bara ógíslegt.
0: Já, mér finnst rúsinu ógísleg.
1: Finnst þér alveg? Eftir bara að setja í frjóskoðinni?
0: Nei, ég borði alveg rúsinu einu og sér. En ef þú ætlar að setja þetta á eitthvað bakhelsi, þá getur alltaf bara sleppt þessu. Gerðu þetta heimahöfur, leiktu þér heimahöfur.
1: Þú ert svo tálf sem vilt bara súkkulega bita kökur, ekki rúsinu kökur.
0: Ef það rúsina í kökunum minni, þá alveg bara snappa ég. Nei, þá var ég alveg svona legit svolítið pirraður, sko. Af því þetta svo mikil svik. Þú veist, þetta sama að vera, þetta nammi með bananabræði, þetta eklega holt. Nei. Það ekki hollar á þessi rúsina.
1: Jæja,
0: hafðu bara súkkulega að sleftu þessu.
1: Okay.
0: Svo var ég með jalapeno og brauðið. Þar var ég komin í barbecue og ég var komin í svona kjötsneiðar og málinu og það. Þegar kemur að mér og mat, Jóna Margrét, þá verð ég að eyðileggja. Ég eyðilegg allan mat sem ég finnst góðan af því ég fæ þráhyggju og ég fæ svo harðar þráhyggjur að ég fer að þróa matinn það mikið að hann orðinn ógeðslegur.
1: Ég veit.
0: En svo til dæmis
1: þegar þú pantaðir hérna við erum kannski einhver stórangur skyndibitum og þú ert að fá bara 7 sósur.
0: Þrjár.
1: Það, ég fæ mér enga sósur.
0: En því ég vil líka að sósur vondar að þú hefur ekki smakkað þér. En sko það sem að ég gerði var, þú veist ég elska burrito. Og hérna, ég var nýbúin að kynnast Írisi konunni minni. Ég held mér þess að hún sé að hlusta núna. Að hérna, ég var nýbúin að kynnast henni, þá fekk ég mér bara burrito 2-3 dag.
1: Já.
0: Það bara eina sem ég borðaði. Útaf því það nóg fyrir mig að borða hakk. Og ég borða bara sama matinn, kannski burrito bara í 2 ár, beiglu í 1 ár, þetta bara eini matur sem ég borða. Ég var farin að þróa þannig að í staðinn fyrir hakk, það voru svona fríkadellur sem ég skar í fernt og airfryaði. Yes. Þannig voru svona stökkir kjötbitar með sýrðum rjóma, barbecue, nachos, osti og hrísgrónum og öllu sem var til. Og endanum það smakkaði þetta og ég bara, þetta er ógeðslegt, þetta er ógeðslegt. Þetta gerir mikið pítsu, fyrir mig pítsu með öllu. Mm-hmm. Öllu sem gott, bara döðlum, pepperoni, bacon, curdli og
1: þú
0: bara,
1: sem ekki ekstra
0: ég veit það, og sko rjómaost og piparost og bara allt sem gott á pítsu. Svo smurði hana með sýrðum rjóma og helti hot
1: sauce. Ekki lægi með þig. Aldrei bjóða mér í mat.
0: Smurði með sýrðum rjóma og helti hot sauce yfir. Þannig þú sást ekkert álegg, þú sást bara svona blanda af hvítri og rauðri sósu og svo lak helmingurinn af pítsunni og ég helti því yfir næstu sneið.
1: Ógeð. Hvað er næstu spurningu?
0: Og við erum einmitt hérna ennþá í stóru OCD keppninni, spurningaleiknum. Einn súkkulaði biti er skilin eftir í risastórum umbúðum. Hart nei. Hætt að skrifa.
1: Já.
0: Jóna Margrét. Hljóðstyrkur sjómarsins er á 17.
1: Nei. Ég vissi var að segja þetta.
0: Hvað þarf hann að vera á?
1: Slettala.
0: Bara
1: það má ekki vera 35, en það verður að vera slettala.
0: Þetta verður að vera, þú veist, má það vera 32?
1: Já.
0: Þarna
1: það
0: finnst
1: ekki,
0: mér
1: það má ekki vera 35, en það má vera 36.
0: Þarna ætla ég að hérna vera leiðilegur og dónalegur og kalla þessum á geðveika, af því ég skil alveg þessa pælingu að vera kannski eitthvað sem gengur upp í 5. Þetta má vera 35, 30, 25 og kolla kolli. En það megi ekki vera 35 og vera að vera 36, skammastu þín.
1: Nei, bara ekki 8 tölur.
0: Af hverju ekki 8 tölur?
1: Það bara, það er gangi ekki upp.
0: Einhver setur jólamynd á júli?
2: Alveg sama.
0: Einn eldhússkápurinn stendur smá opinn. Það allt heimili fullkomið. Nei, en þú já. Þart að horfa mynd við, og stöður á horfinni eldhús að þú veist, þú ert með bara stofu eldhús saman eins og flestir þá sérðu að það ein svona skápur sem smá opin
1: já, það fer alveg töðan á mér sko
0: geturðu notið þess að horfa myndina?
1: Byrjuðu já, ég get
0: það en það erfiðara?
1: Það, já, það, nei þú veist, já, jú það, ég get alveg notið þess að horfa myndina, já
0: það svoleiðis
1: já
0: Mynd á veggnum hangi smá skökk
1: Já, mér alveg sem það
0: Ok, hrein föt eru sett á stólin sko sem að alltaf stóll sem átt sem og geymir föt sem ekki nógu skítug til að fara mm-hmm. uppþóttavélina nei, þóttavélina segi þú, það einhver sem setur hreinu fötið þín með sem í óhreinu fötið þín og blandar þín saman
1: Alltileg.
0: Ok, einhver tekur síðasta í smólan en fyllir ekki á bakkan
1: Já, mér alveg sem það
0: Það svo leis
1: Já
0: Viltu kynna þetta lag inni svo alvöru FM hnakki?
1: Það komið að því, burtaklubnum
0: Come on, þetta var alveg glatað
1: Hvað meinaru?
0: Ég var eins og hnakki

0: Herðu, ég fekk aðra pælingu í gær Þegar ég leggst á, það ekki drámt hér þegar þú segir ég fæ aldrei hugaró Þegar ég leggst á koddan og að fara að sofa Þú veist, það bara Pæling, þú veist, ég bara
1: Hvernig hljóma þessa pælingar?
0: Sko, ég var í gær að pæla Og mér langaði, þú verður að fara inn í þetta opin hug
1: Ég bara, ég ætla að vera svo opin huga
0: Ok, ég fór að hugsa hvað ef bíómyndir
1: Ok, hvað með
0: Hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar Ég ætla að koma dæmi Nú verður ég að fá fókusinn alveg Ég sé úr þetta ráfa með augun Ég þarf að fá alveg fókus Og hérna, hvað ef bíómyndir væri ekki svona klisjulegar Og nú voru líka að horfa með því Ég ætla að vera svona leika með hann Hvað ef ég væri til þess að leika hakkara í bíómynd Og ég hakkari og ég að hakka Það kannski að koma heimsendir Og ég er hakkari að hakkin í kerfi til að stoppa heimsendin Það alltaf eitthvað svona Og ég með USB og ég með glerugu og svona staðalímynd af hakkara Kannski meina bólu á kinn Og er að hakka og hakka og það er allir að reka eftir mér Og það er, þú sér 97%, 98% Þetta er alveg að koma, þú veist Og sama tíma er eitthvað sprengja sem er alveg bara, þú veist, að tælja niður Þannig að ég verð að ná að hakka fyrir það Og hérna, þetta gerist alltaf hakkararnir og alltaf I'm in
1: Á loka sekundinu,
0: I'm in We're all set Og allir bara, hú, hvað ef Hakkarinn að hakka fullu, hann að hakka Og svo er einhver svona yfir svona, ertu ekki að komast inn? Nei, þetta virka ekki, ég komst ekki inn Ha, þetta virka ekki Það bara allir heim
1: Þetta geðu ykkur skett samt
0: Ég veit að, ég var nefnilega að hugsa skett
1: Það sagði ekki
0: Jú, að værum að hakka á fullu Og svo bara
1: He's reaching the mainframe
0: Já, ég að komast inn
1: Hann er að hoppa yfir eldveginu
0: Og svo bara, nei Ég
1: Þetta gekk ekki
0: núna Og þá er svona fólki í kring svona Já, heyrðu Það bara allir heim Siggi kannski fæ ég að rúlla með þér heim
1: Siggi hakkari
0: Já, nei, bara eitthvað svona, veist, Pétur
1: Já, Pétur hakkari
0: Líka en leynilögga kannski að þú veist Líka eitthvað neginn, bara fæ ég að rúlla með þér og Þetta var nú klúður allir heim, svona nær ekki
1: Já,
0: þetta er eins og Mér finnast skemmt þér, ég var með meiri svona pælingar
1: Ég verð að bæta inn í, hefur þú séð kvikmyndina 2012
0: Jú, ég hef séð hana Nei, ég var bara kvíðin að þið áttu að koma heimsendi 2012
1: Já, það var gjóð bíómynd eftir þetta Það sem að basically fjölskylda er að lenda í hérna mikið á svona náttúru hamförum og myndin snýst út um einn hlut Þau eru í bíl og jörðin er að springa fyrir aftan þau En þau er alltaf rétt svona á þessu Alveg á endanum Ég hefði vilja sjá þessa mynd Bara að vera 4 mínútur Það kemur heimsendir Og bíllinn bara springur strax Og myndin er búin Ég hefði allt gaman að því
0: Ég fór líka að pæla með bíómyndir Til dæmis eins og Rómeó og Júlía Eða einhver svona svakalega ástarmyndir Þú veist, Love Actually Eitthvað, allt þetta dæmi Hvað ef Segjum sér svo að það sé gerð hárómantísk mynd hérna Jónu og Guðjón Ok, Róma og Júlía, tölum það, tökum bara það sem dæmi Hvað ef Róma og rókisla andfúll Og það er svona
1: Plottið
0: Nei, það er ekki plottið En svona, við vitum að því
1: Já.
0: Áhorfandinn veit að því
1: Hann er andfúll og þau eru sem við kyssast og hún svona grettir sér smá
0: Já, og kannski er að tala af einhvern sinni Hann er, þú veist, ég er ástöngin alltaf Hann er bara svo ótrúlega andfúll Veist, að það sé ekki svona svaka klisjú að það sé
1: eitthvað
0: skilur
1: þetta má ekki vera á fullkomið
0: nei, ég er að segja, kannski Rómeó og helvíti andfúll eða kannski fer alveg svona seinasta sjens í sturtu veistu hvað er að meina?
1: Með gula brók
0: já, eitthvað svoleiðis eitthvað svona
1: gulu blettur að aftan og búin að snúa henni við
0: já, þú veist, fattar hvað ég meina? Eða jafnvel sko, ég fór að hugsa líka Þetta er mér djúpar pælingar
1: Já, ég
0: Þú serður svona af hverju kannski hérna...
1: Þetta er Jóna Margrét í staðið fyrir að sofa Þá bara, enni var hakkarinn kæmist ekki inn
0: Já, þetta er svona áhugavert Ég var til að sjá svona bíómynd Og veistu hvað ég verið líka til að sjá?
1: Hva?
0: Þú veist sé bíómyndir, þetta er allt svo klisjó Þú veist alltaf hverjir eru að fara að enda saman Og hvernig þetta endar og svona Hvað er vort að horfa mynd? Til dæmis Róma og Júlía, þú veist alveg að þau eru ástfangin Titanic,
1: já.
0: Þú veist að þau eru ástfangin að hvort öðru en Hvað ef síðan bara Jack verður ástfangin að einhverju aukaleikun í bakgrunn Einhverju bara hönnu á fjórðu hæð
1: Já, vill hana frekar
0: Já
1: Þetta er pæling Vil maður henda okkur yfir samt í örsnögg skilabóð? Nei, ég hafði gaman aðeins
0: Þetta er meira svona hugsa út fyrir boxi
1: Ég veit að þetta er svolítið svona hérna Við erum aðeins farin að teila opan
0: Já, já, ok,
1: þetta er áhugavert Þetta er áhugavert, en þú veist, þetta er svona sama koncept einhvern veginn aftur og aftur og aftur
0: Já, þetta er áhugavert, minnstu smáleilur, náttúrulega
1: Já, það verður bara hafa svo þær
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart með brennslunni virka morgna 7-10
3: Eru þeir ekki nút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
1: að
3: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara
1: Búin 24 myndir Búin 24 myndir loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan Epli, laugavegi 182, Smáralind og epli.is
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri Í kvöld, í Keiluhöllinni Þrýður bjöllu á núna.is
6: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
7: Góða kvöldið Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
8: Steinsæi Þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur MHG verslun Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
2: Umferðin sem stoppar aldrei Trafíkin

0: Smá Judge Jóna.
1: All right.
0: Til eða?
1: Ég til, ég Jóna. Til.
0: Í dag þurfum við að ákveða hvort ein vinkona sé útsjónar sömu eða hvort hann hafi látið vinahópinn borga fyrir sig. Sex vinir ákveða að fara saman í bústað.
1: Ok.
0: Ein vinkona finnur húsið sér samskiptin og bókar. Það var vesen. Tók langan tíma og þetta var alveg mikil vinna fyrir í meðal við það að sé bara að vera að bóka eitthvað bústað. Verðið 180.000. Þannig allir samþykja að borga 30.000 á mann. Áður hún greiðir, eftir allt vesenið, fær hún persónan afslátt, bústaðurinn kostaði þá 150.000. Hún ekkert að segja hinum frá afsláttinum. Vinirni 5 millifæra hver sín 30.000 og það borga allir bústaðin. Þannig hún fer án þess að borga. Svo þegar þetta kemur ljós, segjum bara, já, veist, ég sá alla vinnuna, ég borguði nákvæmlega það sem við samþyttuð og afslátturinn var bara minn fyrir að sjá þetta. Hinni segja... Við heldum að við varum að skipta kostnaðuna samt í jaft Við sem ekki að þú verður að selja okkur bústaðaferð Hvað finnst þér?
1: Mér finnst hún in the wrong
0: Er það?
1: Já
0: Sko ég skil
1: þú getur alltaf beðið aðstoð Ef finnst þið að vera ómikil vinna Þá bara beðið aðstoð
0: En ég veit það En þetta ekki alveg sko Þetta miklu manneskjulegra Þetta basically bara Það allir bara sáttu með 30 skallin Svo var þetta bara ógíslega mikið vinna Það bara hefi mikið maus og vesen farið eitthvað smá afslátt og það bara já, þú veist, þetta varð hérna, 30 skona vinna í staðinn og ég fer bara gegn því að ég græja þetta allt saman veist, mér finnst alveg mega sens og ég myndi 100% gera þetta
1: já,
0: ef að ég væri þessi
1: ég myndi aldrei gera þetta sko.
0: Já, mér finnst bara sangjant að hún fái bara þú veist, þetta er bara 30 skona mann fólk bara borgar þetta og hún bara já, ég ekki að nefna það en ég lagði vinnu í þetta og í staðinn þá þarf ég ekki að borga mér finnst alveg bara nokkuð sangjant sko. 512-0957 eða þú eru sammála og ósammála og það því ég skil alveg ég skil alveg að vera svolítið pirraður ef að ég feki ekki að vita og allt henni byrja borga eða þú ekkert og er ég farin að borga
1: Já, ég, mér finnst bara að þetta ætti að vera, þú veist, ef þetta er þá bara hjálpist þið að skipulegja, sko ekki nema að sé búið að ræða þetta fyrirfram en mér finnst þetta alveg vera skrítið, sko
0: Þetta er þetta skrítið FM, góðan dag, hvað finnst þér þetta stóra mál?
2: Mér finnst eins og hún hefði átt að segja og kannski hefði þið geta sagt kannski ok, þú lagðir mjög mikið á því svo þú gætir fengið afslátt en þú þarf semt að borga 2000 kall eitthvað þannig.
0: Bara taka þátt í kostnaðunum?
2: Já, en mjög lítinn af því að það var aðalega hún.
0: Já, hann þið finnst alveg allt í lagi að borga aðeins minna eftir alla þessa vinnu?
2: Já.
0: Glæsilegt. Daniel Hensnabundi.
1: Takk fyrir.
0: Gott að heyri þér.
2: Já, takk semlega.
0: Já, bless. Hann er alltaf duglegur að hringja en Daniel okkar.
1: Já,
0: það er engin duglegur
1: að hringja en Daniel.
0: Langt síðan við heyrum í Bjarka.
1: Já.
0: Við erum sjátt að okkar besta mann Bjarka sem að sér náttúrulega öll mál í Hagkaup. Það er kóngurinn.
1: Jaha.
0: Bjarki, hann er kóngurinn í Hagkaup.
1: Geðvitt.
0: Það er bara nákvæmlega svoleiðis. En ég er með annað mál líka.
1: Okay.
0: Og ég sko þetta er svona
1: Æi, mér finnst þetta vera, hérna, mér finnst þetta lélegt
0: Já, auðvitað er þetta lélegt En ég, þú skilur alveg af hverju maður myndi gera þetta
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei
0: Vá, ég myndi alveg hugsa með bara Æi, þú veist, ég læði allas að vinna á mig og...
1: ég... Já, en ég meina, þú veist, þá bara byrður um aðstofu Eða bara, hérna
0: Þetta meira bara svona æxlaðist, fattar við ég skil alveg því, þú veist, ekki miskila Þetta er alveg óheðalegt og allt það Ég fattar bara hvernig þetta getur æxlast Svo allt því, er þetta 150 skall og þú bara svona Veist, ég hef alveg verið þessi gaur og er bara herðuð, þetta er bara allir að leggja 20 skallin á svo bara varðna þess minna og ég bara já, þú veist, ég er búin að vera fykti í þessu alla vikuna
1: Já
0: Ég veit ekki, ég skil hvernig það getur að æxlast þetta er ekki gert eitthvað svona nú ætla ég að svindla á vinum mínum
1: Nei
0: Þetta er bara eitthvað svona sem að gerist óvart
1: Já, ég myndi þá allir í vestafalli bara þú veist, hei, hérna
0: Er eitthvað samátt í borgi 50 skallin minna?
1: Nei, aldrei, hérna, bara herðu, þetta kostaði bara 150 á ekki bara nota Men 30 skall þá bara í að hérna kaupa eitthvað og við förum bara í kaup í matinn einn dag sko.
0: Já, reyndar.
1: Þú veist.
0: Hefur þú einhvern veginn lent í því að lána vininum pening og hann segir, þú veist, ég borgaði næstu mánaðamót, svo gerist ekkert og veist, þú spyrir eitthvað allar ekki leggin og æ, á aldrei pening og svona svo sérðu það á Instagram að manneskjan er líkalega fall útlanda og fór út að borða á svona.
1: Nei, en vinkonu mínir hafa lent mikið í þessu.
0: Ég hef lent í þessu.
1: Aha.
0: Ég man nefnilega þegar ég var yngri þá fekk ég pening til að fara í kringluna að vesla mér eitthvað föti eitthvað svo leið alvöru power að vesla föti í kringlunu þegar þú ert hérna, eigamaður að mæta að vesla föt sko, alveg geðveitt en félagi mínir neittu mig þess að lána öðrum félaga mínum enna 5 þúskall því hann ætla að gefa mér 6 þúskall þegar hann kemur til Vestmannega svo kom hann og ég eitthvað heyrðu, skulda þú mér ekki pening eða? Nei, og þetta svona svona, og þetta þú veist bara slakur, ekki félagar, 5 þúskall Já, en þegar þú ert 13
1: þá
0: er 5 þúskall bara drullu mikil peningur
1: Það það, og það líka mikið í dag
0: Fyrir já, þú veist en það kannski öðruvísi þegar þú ert fullorðin og farð laun ég veit að fá laun á þessum tíma þinn múðs kallt ekki bara einu penningu sem ég fæ næstu 2 mánuðina
1: Nei, en sko vinkonum mínar hafa lent mikið í

0: einu penningu sem ég fæ næstu tvo mánuðina.
1: Nei, en sko vinkonum mínar hafa lent mikið í þessu sko.
0: Já, og, það máli.
1: Já, og hérna ég á eina átti svona eina vinkonu sem var alltaf svona eitthvað svona að svona hvað segir maður í að því að hún ætla að fá að lána pening hjá mér.
0: Í að því?
1: Já, svona þú veist og ég svona nei og ég var alltaf bara mjög skýr, bara nei, þetta er bara varandi viðrátun okkar, þá bara hérna talaði við fóreldreina talaði við systurina eitthvað, en þú veist við getum ekki hent lánum inn í vinskapin.
0: Nei, nei.
1: Þú veist,
0: náttúrulega...
1: þetta verður þá líka vera þetta verður að vera besti vinur.
0: Já, já, ég náttúrulega tók hérna lán fyrir besta vin minn, ég tók inn svona aurlán fyrir besta vin minn, lagði inn á hann peningin og hann sagði ég legg bara inn á þig mánaðarlega þar sem að þú borga tilbaka og hann gerði það ekki.
1: Já,
0: og það því að hann átti ekki efna því. Þannig að ég þurfti að borga niður
1: að lána vinni,
0: nei, en það var ég líka bara þú veist, þetta verið veist, 9 árum síðan.
1: Mm-hmm.
0: Ég bara, ég treysti þér alveg sko, ég, þetta er ekkert mál, ég veit alveg að þú græðir þetta.
1: Já.
0: Svo bara, sorry, getur þú borgað þennan mánuðin og ég borgað þér tvöfalt í næsta mánuði.
1: Já, en þetta er svona, já, einmitt, þú veist, svo er þetta
0: nei.
1: Bara, segjum sér svo að þú veist, þú myndir lána mér 100 áskall.
0: Já, já.
1: Þú veist,
0: það er bara vesen.
1: Já, þetta, svo er þetta bara vont, svo náttúrulega þú alltaf eitthvað Það eru bara verið ekki á gýr, en 100 áskallið, er þetta nokkuð múin að gleyma?
0: Þetta er með það sem maður þarf að passa sig í því að vera eitthvað að lána vini sinni pening. Það er þegar maður þarf að fara að rökka og maður alltaf, ég myndi að ég og Andri á rúndinu og svo geggja maðurinn, en þú skulda með samt 10 skall. Þetta er ekki gott.
1: Þetta er vond.
0: Þetta er það sko.

0: Það er yndislegt að eiga maka sem hugsar mann. Einhvern sem man eftir hlutunum, hjálpa manni og gerir lífið auðveldara. En einhvers þar leiðinni getur maður enda með að reka líf tveggja fullotna einstaklinga. Þú vekur makan, finnur buxurnar, minnir hann á ammali mömmas og kaupi gjöfina svo mætir hann í ammali rétti mömmu sinni pakkan og segir þetta frá okkur. Hvenær þetta falleg umhyggja? Hvenær maður orðinn framkvæmdastjóri manneskju sem getur alveg séð sig sjálf? Það stóra spurningin Jóna Margrét.
1: Okay.
0: Þannig að við ætlum að fara aðeins yfir hvað maður að gera fyrir maka sinn, eins og okay. til dæmis. Þá ég að meina líka hvað myndir þú gera fyrir makan.
1: Mm-hmm.
0: Út af því, þú veist, maður gerir alveg margt sem hljómar skringilega, sko. Kona mín, þú veist, oftar en ekki hreinsar þrýfur brækurnar mínar, en ég gerir þó bara eitthvað annað.
1: Mm-hmm.
0: Hvað, eins og til dæmis, myndir þú vekja makaðin á mótnana? Makiðin og erutnið að vakna?
1: Já, já.
0: Þannig að þú veist, þú mátt kannski sofa alltaf til níu, hann þarf að vakna 7:30. Þannig að þú ert alltaf einhvern veginn að vakna fyrr til þess að hjálpa honum að vakna?
1: Já, já, já, ég myndi alveg gera.
0: Ok. Myndur þú svona muna afmælið hjá fjölskyldunars mömman svo svoleiðist í að hann er svo gleymin þannig ég pæli bara í þessu?
1: Mm.
0: Eða segja bara, herriðu, ríðu þið í gang?
1: Já, ríðu í gang.
0: Ríðu, þetta basically, ég geri þetta eða ríðu þið í gang.
1: Ok.
0: Kaupa gjöfina handa mömmans? Hann og ammælið eitthvað svona, jól?
1: Ríðu í gang.
0: Ríðu í gang?
1: Já.
0: Panta klippingu fyrir makan?
1: Ríðu í gang.
0: Ok. Myndur þú pakka fyrir makaðinn í ferðalag? Pakki töskur?
1: Já.
0: Ég veit að því að kona mín sem nú að hlusta, hún gerir þetta.
1: Já.
0: En þið finnst líka bara gaman.
1: Hún finnst það gaman,
0: sko. Hún sagði um daginn, ég man ekki hvert ég var að fara. Á ég að pakka fyrir ykkur? Ég segi, neini, ég get alveg gert það sjálfur. Þá svona, má ég ekki bara gera það? Jú, jú, jú. Mér finnst það ógeðslega leiðilegt, sko.
1: Já,
0: nei, rýðu í gang. Já, Hvað er skýrta mín? Rífðu í gang og fynd hana eða finnur þú hann fyrir hann?
1: Nei, ég nenni ekki að finna hana fyrir því, sko.
0: Ekki?
1: Ég er bara nógu basliðið mig.
0: Ég er svona að fatta hvað ég get verið mikill lúser ég senda á kona mína síðast í morgun. Veist þú um þessa buxur?
1: Já.
0: Hún, já, ég veit þessa buxur.
1: Já, þetta svolítið rífðu í gang, sko.
0: Minna makaðin á að næra sig og drekka vatn.
1: Ég gera.
0: Er það ekki? Jó. Út rullu leiðilegu maki og getur ekki pælt í þessu.
1: Nei, nei.
0: Þetta grundvallar atriði makans.
1: Já, já, já.
0: Sérstaklega skúta því gælur gleyma alltaf að drekka vatn. Það eitthvað svona þengi í þessum heimi. Láta vita fyrir hönd makans að hann komist ekki.
1: Nei. Guðst, reyði í gang.
0: Muna, þetta er loka. Muna allt sem þarf að taka með sér úr húsi. Úst, ertu með lyklana þína? Ertu með töskuna? Ertu með handklæðið?
1: Já, sko, ég ger þetta en þetta, þú veist ég veit það ekki þú veist, ég náttúrulega bara, þú veist rosaleg þegar kemur svona hluti
0: Þetta þú prinsip, kona
1: Ég gleym engu
0: Nei, nei,
1: þetta er man...
0: svo ég
1: Já, emmitt
0: Ég er ekki að gleyma svo
1: Ég var að tala þetta atvikur sjálfræðingi mín í morgur þegar þú og það var veistustýra og þú glemdir tölvuninni heima en svo glemdir hann ekki heima heldur varun í bílu þannig að keira fram og tilbaka og fram Fyrir ekkert.
0: Og ég verð að vita hvað var niðurstaðan úr sem spjalli. Ef þú vilt deila þið með mér.
1: Já, ég var að ræða við hann sko, ég var að ræða við hann sko að þú ert rosa mikið svona þetta reddast.
0: Já.
1: Ég er rosa mikið hvað ef þetta reddast ekki.
0: Já.
1: Og ég var að segja honum frá því við náttúrulega vinnum saman og svona ég og þú rosa mikið og ég var að segja þess að mér vantar smá komast þessi yfir á þann vinkilinn að bara hlutinni reddast.
0: Mm.
1: Og þetta er allt í lagi og það þarf ekki að hérna
0: Annars missur af lífinu ekkert,
1: Já, heimir er fest ekkert þó svo að hérna
0: Það er ekkert gaman að vera ykkur spaði á FM og vera að gigi í brúðkaupum og svoleiðis eða hún er ekki að njóta þess neitt
1: Já, en samt svona sama tíma þá var líka alveg inn í þessu sko að þú veist Ef þú hefðir ekki þurft að fara að keyra fram og tilbaka og fram þá kannski hefði fengið auka mínútur til aðeins að klára negla sem þurft að negla
0: Já, ertu að meina tæknimálin?
1: Já.
0: Já, en það er líka bara allt í góðu sko
1: Já, ég veit
0: það Það er þetta bara
1: Ég veit það, við vorum svo að tala um svo þessar hlutur svona hvað við erum hérna að vinna með einhverju sem er alveg á hinnum pólunum
0: Má ég vita hvað sálfræðinginu finnst veist, hva, og hvað segir hann við þessu til dæmis?
1: Bara mjög jákvætt, ég var útskýra fyrir hann og við erum svolítið svona að gefa hinu smá af okkur
0: Já.
1: Ég er að gefa þér aðeins að skipulaginu mín og þú ert að gefa mér aðeins að hérna þetta reddast
0: Já.
1: Og það er mjög gott, það er mjög jákvætt að vera innan einhvern sem að þú veist, ég var útskýra fyrir hún, þú veist, það er rosa jákvætt að vera innan einhvern sem að er aðeins róleri, skilur þér að kemra þessu
0: Það er líka að vera hræðilegt að vera bæði með OCD sko ítundi kvíða hvors annars
1: Já.
0: Þetta verður ekki lagi,
1: Já.
0: Það myndi þetta bara ekki ganga sko.
1: Nei, vorum að ræða þú veist þetta svona og hvað er gott að vera þú veist, að vinna með einhverjum sem bara svona já, ég meina, þú veist, í dag skiptir þetta engum máli.
0: Nei, nei.
1: Skilurðu?
0: Það er akkvært máli, Jóna Margrét, vill maður henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð, koma tilbaka eftir öskama stund og já, ég með smá surprise hérna fyrir því hinum einn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
7: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
0: Jú, elskar mín, þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og allt þetta klassiskasta eins og það við sem í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Æsver, seljum úrspur og verklingar hér. Það sem gert í Æsver, Jóna Margrétin, lokaði að byrja þetta bara almennlega.
1: Þetta var
0: vitlaust takki.
1: Brjála að gera tökkunum eitthvað.
0: Ég veit það, en þetta, ég fór aðeins overboard þarna. Jóna Margrét, hendum okkur yfir í vinatestið. Mér langar bara að þú veist sjá hversu vel þú þekki mig. Hvaða heimilisverk myndi ég fresta lengst? Og ekki, ég nenni ekki ef þetta á að vera eitthvað svona grín.
1: Ég lofa, þetta var einlega, ég lofa. Hvaða, hérna, brjóta saman úr vélinni? Þú veist, takk úr vél og brjóta saman og koma þig inn í skáp og svona.
0: Þú þekki vindin vel.
1: Já.
0: Þú þekki vindin vel.
1: Hvað myndi ég fresta sem lengst?
0: Engu.
1: Nei.
0: Þú getur ekki fresta neinu.
1: Nei, ég veit að.
0: Annars er dagurinn ónýtur.
1: Ég kom með app.
0: Svona þrýfa heima app.
1: Já.
0: Yfir hverju myndi ég kvarta á 5-stjörnu hóteli? Nei, veitingastað. Loftrasti kerfið rétt hjá þér.
1: Já, ég sagði loftrasti kerfið á hóteli.
0: Já, manstu, þegar ég fótt í London.
1: Ég veit
0: að þetta er eina skipti sem ég kvarta 5 sinnum. Og í eitt skipti þá var ég að fara upp á honum og öskra á hann sko.
1: Hverju myndur er kvarta yfir á 5 stjörnum veitingastað? Það er að borga hérna háan reikning fyrir drikk eða mat. Og þú færð svona tötts af matnum með drikknum.
0: Rétt hjá þér, smá réttir.
1: Já, út að kaupa er kokteil á 4 og 5 og færð klaka með smá desilítra kokteil.
0: Þetta er raunverulegt dæmi.
1: Ég veit,
0: við vorum um daginn og mjög fancy veitingastað. Og sko við erum að tala um að klakin var 90% af drikknum. Drikkur var 2 sopar og ég kvartaði.
1: Þú myndir líka kvarta að þú myndir fá þig kannski nautalund. Það er ekki oft sem hún leifir það, skilurðu.
0: Já.
1: Að hérna, og svo kemur nautalundin og hún er svona oflítil með að við verð, sko.
0: Já.
1: Eða jafnir líka og þyrftir að kaupa nautalund og svo það stundum á svona 5 stöðu, veit ekki hvað stöðum, að kaupa sko nautalund og svo sérstaklega þarf að kaupa kartöflur og sérstaklega að kaupa sósu.
0: Já, ég hef lent í þessu.
1: Já, þú myndir alveg tuði við þessu.
0: Ég hef lent, þetta er dæmi sem ég hef lent í einu sinni, þegar ég fór á mjög fínan hérna veitingastaðum, þú veist, bara langt síðan og ég átti engan pening og var bara, ég ætla að fá hérna ódýrasta nautakjötið og það er bara, svo kom tilbaka, nautakjöt spiti á disk.
1: Já,
0: ekki sósa, ekki kartöflur.
1: Þetta pantaði sér.
0: Og það var ekki sem sagði, og þá sagði ég fyrirgjöf, er ekki hægt að láta vita að sé ekkert með þessu.
1: Já, líka og sér það að kemur bara eitthvað tattu að gaur með strýpur, ég hef ekki hugmynd þetta og er láta vita.
0: Þú veist, ég kem inn í að hettupesu á Hereford, segðu mér bara, það er ekki berna svo kartöflur. Eftir það aukalega fyrir 8000 kall
1: átrið. En sko,
0: ég myndi halda, þú veist, það sem að þú myndir aldrei kvarta.
1: Nei.
0: En það sem þú myndir kvarta yfir væri ef matur væri bara óeldaður. Ef þú myndir fá nautakjöt, þú ert rosaleg nautakjötskerling eins og það er kallað á góður íslensku. Og ef hún kæmi alveg rá, eins og félagi okkar á svo vína veitingasta, hann pantaði sér nautasteik, hún kom sko, þú hefði getað gefið naut, sko kindinni eða nautinu, þú getað gefið CPR og vakið aftur. Það var ennþá að baula.
1: Sko. Já, ég held sko að ég var alveg leðileg hvað ég held í alvörun að ég myndi kvart yfir eða það var svona of mikið læti í tónlistinni
10: Oh my god
1: ég er að tala bara svona, við erum svona að spjalla þú veist, hópurinn eitthvað
10: Kannski fyrir neðan hátalaran
1: Já, það bara svona of mörg decibel
10: Já, já
1: Of hátt
10: Já, já
1: Ég myndi alveg svona hérna, er þetta lækki dagens
10: Ég get alveg verið sammála því
1: Já
10: Þú veist, þá er þetta getalega kvarta líka bara benda á
1: Ha?
10: Þetta getalega kvarta líka já, bara benda á
1: Já, bara lækka eins
10: Hvað myndi ég kaupa fyrst ef ég fengi 500 skall bara í vasan?
1: Þú myndir
10: Og við erum ekki átaki
1: Og við erum ekki átaki, þú myndir kaupa þér
10: Gott að segja
1: Linsuna
10: það
1: Linsuna sem að var rænt úr bílnum eða einhver aðra dýrari meir sér mm-hmm. Zoom-linsu
10: Já.
1: Eða einhver tölvu leik.
10: Zoom-linsa er bara rétt
1: Já, Zoom-linsa, þú myndir kaupa það
10: Já. Pældi í núna, þá var rænt Zoom-linsunni minni og mér svona vantar alveg Zoom-linsu þetta er alveg haft áhrif á þú veist að myndavila dóti mitt er meir allt og talandi hvað ég sko ég hef aldrei verið með peninga aga fyrir en ég skráði mig í þetta viltu finna milljón námskeið sem hægt að skrá sig í dag og á morgun þannig að þú vilt koma með mér og Jónu Margréti í þetta sko með þetta, okkur á fundina
1: Þetta rosalegt sko
10: Ég ekki tjóka, það bara ég á efni núna mm-hmm. ég þekki mann sem að selja linsu sem að myndi fara mér mjög vel
1: mm-hmm.
10: og ég bara, ég ætla ekki að kaupa hana af því ég ætla að spara hana pening
1: En sko, sorry, en þetta viltu finna milljón dæmi þetta er
10: rosalegt,
1: þetta er
10: ógæslega
1: gaman
10: þetta
1: er það sko Og ég ekki djóka, ég var næstu búin að nota, jú, ég notaði hjá læknaðan fyrir 1000 kall, ég þurfti að borga hérna tíma
10: 1000 kall?
1: Já, hjá sálfræðing
10: Borgaðu 1000 kall til að fara til sálfræðings?
1: Já
10: Ég borgaði 20 skall á tíma?
1: Já, ég var þannig líka, en svo að þú ferð að biðlista á sniðugur ferð að biðlista á heilsugæslu, þá getur þú fengið tilvísun frá heilsugæslu og þá kostar tíminn 1000 kall
10: Baby, hvað er okkur enginn að segja manni þetta?
1: Að tekur, ég er búin að vera að biðlista eitt og allt ár
10: Já, betra
1: en
10: hérna,
1: að ég veit að. En hérna, ég ætlaði áðan að lappin í búð svona dýrabúð dýrari verslun og kaup mér einn orkudrykk og ég var alveg búin að sækja hann kælinum svo var ég bara, hvað að gera? Glemdi þessu sett hann aftur í kælinu og lappa út Þetta er það sem að viltu finna milljón áhrifin hafa á mann
10: Þetta er ástæðan af hverju ég mun tapa að því að sko, ég mun alveg eyða pening bara í mat og svona, en þú munt bara ekki þú munt bara raunverulega ekki kaupaði mat til þess að það færi ekki út á kortinu
1: Já.
10: Að því að þú ert svo mani sko, með svo mikið OCD að þú getur ekki látið taka pening af kortinu
1: Ekki núna, út af því að við erum í keppni
10: Ég veit það, ef að henda kannski eitt lag og halda áfram með vinatæsti
1: Ég er svo til

0: Bank og við erum á leiðinni yfir í Rain Me In yeah. Sam Fender og Olivia Dean eitt af mínum uppáhalds á stöðinni í dag en áður við gerum það, það langar mig svolítið að halda áfram með vinatestið, þetta skemmtilegt nefnilega
1: þetta verður mjög skemmtilegt
0: þá ætlum ég bara að halda mér beint áfram í þetta hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla en ég ætla kannski svara betur fyrir þig fórum á hann í, hvað myndi ég kaupa fyrst ef ég fengi 500.000 óvænt
1: mm-hmm.
0: þú myndir bara þá ég að meina bara þú fer hálfa milljón í seðlum og það bara eitt þessu í dag þú myndir bara vesla föt í 6 klukkutíma það ekki bara rétt við þekkjum alveg hvort annað ákvæmlega vel
1: Já.
0: Jóna, hvaða óþarfa kaup myndi ég kalla fjárfestingu?
1: Já, hvaða óþarfa kaup?
0: Veistu hvað, ég heyri alltaf hjá stelpum
1: Hvað?
0: Þau kaupa sér Gucci-veski og svoleiðis og segja sko já, málið ég get selt þetta því þetta fer ekki niður í verði og ég svona fyrirgefðu
1: ég veit
0: það sko I know what you're saying mm-hmm. en þú ert ekki að fara að selja þetta Gucci-veski eftir átta ári einhverjum gróða úr það að fara að eiga þetta mm-hmm. og tína því eða eitthva
1: sko þú ég held að eina sem ég get sagt með þig bara myndavila dót þú myndir kalla fjárfestingu út af því að þú færi vinnu út á þetta
0: en ég samt, þarf þetta samt ekkert
1: já, þú þarf það
0: já, alveg græjur
1: þú átt bara flotta græjur
0: já.
1: En veistu, já, ég þarf þetta ég meina, ég að fá vinnu út á þetta þannig ég þarf bara betri og meira og stærra og flottara
0: já, ég meina, ég gerði þetta sínum tíma þegar ég var að vinna með hérna frábæru fyrirtæki það var ég mjög duglegur að gera TikTok fyrir þig og öll launi mín frá fyrirtækinu fóru í aukahluti fyrir myndavélina mm-hmm. þess að gera flottara og betri mynd, hérna, vídeo þegar ég fattaði sko þarft líka bara, bara myndavela body og linsu og mikrofón og hugmyndunarafl
1: mm-hmm.
0: en þú veist að þarf ekki að vera einhver small rig sem að getur haldið föstu nei, bla, veist, þannig, slaka, þetta er alveg hárið eftir þér
1: en ég, bara föt, ekki
0: nei, svona töskur og eitthvað svona
1: ég aldrei þannig
0: nei, þú veist, eitthvað svona, þú veist þú myndir segja, þessi jakki, ég veit að kostar 100 áskall en hann helst í verði og svona afsökun til að kaupa sig eitthvað hefi dýrt
1: Mm.
0: Ef, úst, ég að segja ef þú fengir nei, þetta náttúrulega hvað óþarfa kaup myndi ég kalla fjárfestingu eiginlega ekkert, þú ert
1: ég
0: ekkert, þú hugsa bara ekki svona
1: nei, ég
0: en Jóna,
1: Já.
0: Hvaða afsökun myndi ég nota til að fara snemma heim við erum öll á djamminu og ég eitthvað svona heyrðu, ég ætla bara að fara að koma mér
1: þú kemur ekkert með afsökanir, þú segir bara heyrðu, nenni ekki verið að neifan heim
0: Já, en ef ég, neða ekki kannski ef við erum bara öll saman á skrallinu og klukkan 11:30 þá er ég ekki bara, ég bara enn ekki að vera með ykkur til að heim
1: Hvað afsökun myndir nota?
0: Já
1: Er konan með okkur á djaminu?
0: Nei
1: Nei, þá myndir nota hana Þú myndir segja hún sé lasin
0: Hún er lasin
1: Æ, og þú myndir segja svona hún er lasin og ég er með smá samviskubit bara að vera skilin eftir heima og ég ætla kannski bara að hoppa í hagkaup og kaupa eitthvað súkulega og fara heim bara ég, hérna
0: Já, þetta er bara hárétt hér
1: Þú myndir svona nota hana sem afsökun, þú hefur gert
0: það Já, en þá er það líka rétt
1: Já, en svona, þú veist, þú, hérna
0: Ef ég væri að fara henni að koma mér heim
1: Já,
0: þá myndi ég nota þetta
1: Þú myndir nota hana, sko
0: Já, þú myndir nota endó
1: Já Nei Ég myndi örugglega með bara svona túrverki
0: Já, þú, svona. Ég veit ekki hversu oft þú hefur verið nefnilega hérna bara Þú ert náttúrulega rosaleg í þessu og færði rosa mikla verki og ert alltaf að drepast. Þú myndir nota það ef þú þyrft, ef þú bara, vá, ég nenn ekki að vera þeirna.
1: Já, 100% sko, líka því að sko, stundum líka, og þetta er ógæslega fyndið, stundum líka sko, hérna, fá svona, já, skilur engum máli, en já, það er rétt, ég myndir að nota bara, heyrði, ég bara drepast,
0: bara,
1: ég verði að fara heim sko.
0: Hvaða afsökun, nei, hvaða smáatriði geti eyðilagt skapið mitt?
1: Mm.
0: Það er eitt rétt svarna Ítla mál upp mynd Ég er heima hjá mér að slaka á með konunni eða ég og þú erum kannski að leika okkur á kvöldin í vinnunni að taka upp eitthvað vídeo
1: mm-hmm.
0: Hvaða hlutur gerist og ég bara Ertu að fucking grínast?
1: Mm-hmm. Það svo margt sko
0: Nei, er það?
1: Það er svona margt sem að þú veist sem myndalegi fær í taugarnar aður, sko
0: Ég læt nú ekkit mikið fær í taugarnar mér þannig Jú, alveg sumt, sko
1: Og ég veit alveg á að vita þetta Býtu, það er eitthvað svona sem myndi alveg fáði til þess að snart
0: Við lætum þetta í gær
1: Já, ég veit það Ég veit, þetta er bara rétt hjá mér Þetta er alveg að koma Þetta er ekki eitthvað svona, hérna eitthvað svona mæðraðig eitthvað svona...
0: Jú, það er fyrir rosalega skapið á mér, sko
1: Já.
0: En þú veist, það er eitt rétt svar
1: Og myndi svona alveg bara snappa
0: Já, ég að reyna að slaka á heima hjá mér Þetta gerist, kannski þrisvar þá ég bara smá pirraður.
1: Eftir að vinna sig að hringi.
0: Það verið að hringi í mig.
1: Já, ok, ok, ok.
0: Það bara, það getur eðilagt skapið mitt þegar fólk fer að hringi í mig.
1: Mm.
0: Og þú varstu búin að athuga þetta sem ég sendi þér á þriðjudaginn. Sendu mig mail.
1: Já.
0: Það ég nenni sig ekki.
1: En ég.
0: Það svo margt, sko, það sem myndi eðilagja skapið þitt, hérna. Það, þú veist, þú ert búin að gera fínt heima hjá þér mm-hmm. og þú getur ekki slakað á nema það sé búið að vaska upp mm-hmm. seta í vél og allt þetta upp á tíu mm-hmm. þá getur Jóna aðeins slakað á
1: mm-hmm.
0: og það kemur kannski einhver og svona eyðilegur mm-hmm. hreingetninguna
1: mm-hmm.
0: fer kannski elda og gengur ekki frá eftir sig
1: mm-hmm.
0: þá ert þú komin í heyrðu, ég að þetta eyða tíma að ganga frá
1: mm-hmm.
0: og þú kemur og rústar öll og getur ekki bara gengið frá eftir
1: mm-hmm.
0: og þú fer svona manist gengur þú frá extra vel til mm-hmm. að sína frá
1: Já, þetta sko
0: Er það rétt hjá mér?
1: Já, en samt sko ég, samt líka aðstandandi það ég nýti þess alveg mjög mikið sko
0: mm.
1: Nú var sambilskona mín í gæra að fá sér túnfisk drullu og hérna og ég var nýbúin að þrýfa eldhúsið og það voru svona blettir svona af túnfisk eitthvað svona borðinu
0: já.
1: Ég bara svona þreif það á eitthvað og ég nýti þess alveg líka því að þetta náttúrulega líka bara þvist, að sjá árangurinn sko Ég fæði svona húf, ég fæk
0: Kona mín sagði daginn, ég tók svo vel til í gær, ég hef ekkert að gera í dag og ég fekk svona út bíluð
1: Já, þetta alveg þannig sko En eitthvað sem myndi alveg fara í skapi mitt gjössanlega Það hérna, gripið frammi fyrir mér
0: mm.
1: Það alveg bara, þú veist,
0: Þú vilt tala
1: Já, sko, máli
0: Eða vilt bara fá að klára
1: Já, þetta sko, að því að ég alveg búin að Þetta svona, maður sér oft svona hlutina út frá öðru sjónarhotni þegar maður tekur sig á
0: þess
1: að ég var ekki góður hlustandi
0: mm.
1: og þurfti bara, fekk bara svolítið svona faceplant in the face bara heyrðu, þú þarft að hlusta betur, skilur þannig að ég búin að gera rosa mikið í því að hlusta þess að svona þegar ég maður að tala bara vinni sína, bara ekki hérna inni í stúdíóri skilur,
0: mm.
1: en maður er svona ræða hluti að bara hlusta, það er dýrmætt að geta komið góð ráð og sagt góða hluti en það er dýrmættara að vera góður hlustandi
0: Já, ég lærði þetta í trafíkinni. Já. Ég lærði þetta hérna í útvarpinu að ef að þú veist það miklu skemmtilega þegar við fáum að klára að tala og hinn svarar
1: mm-hmm.
0: í staðinn þegar hinn alltaf ofpeppaður að segja frá sinni lið það bara ekki tætt að hlusta á það sko ég með tvær spurningar í viðbót
1: mm-hmm. svo líka fyrir ógislega mikið skapi á mér hérna að vera sein ef einhver sein ef einhver fylgir ekki plan það rosa margt sem alveg skemmi planin mitt sko,
0: tökum tvær í viðbót hvaða rós myndi ég muna í 10 ár eða bara hvaða rós situr eftir hjá mér
1: eitthvað svona frá einhverjum ákunnum eða
0: bara, þú veist, bara yfir höfuð
1: hvaða rós
0: það kemur einna maður inn í stúdíóið bankar sér heyrðu, mér langaði bara rósaði fyrir þetta guðan.
1: Já, það er tengt ljósmyndun og svo leið sko
0: já
1: það er að þú fær rós fyrir hérna, ljósmyndun og myndbund og eitthvað sem þetta svona passion projectið sem er hérna svona þú að taka ljósmyndir og vídeo
0: Já, sérstaklega líka sko þetta er alveg rétt hjá þér, ef ég mm-hmm. ger eitthvað vídeo til dæmis á FM sem fer mikil metnaður í manstu þau eru fengum tvær stelpur og vorum að stjórna þeim
1: Já.
0: Þú veist, það er alveg atriðis eftir, þetta var alveg bara, þú veist 8 klukkutíma vinnudagur fyrir mig að gera þetta vídeo
1: Þegar einhver tekur eftir og rósar fyrir það sem hún leggur ekstra
0: Já, þú veist, vá, þetta bara nákvæmlega eins og ég ætla að segja þetta bara þegar einhver tekur eftir því, ég lagði ást í eitthvað vídeo, sérstaklega fyrir FM
1: mm-hmm.
0: þú veist, ég ger eitthvað gott vídeo og það er einhver sem bara, hey, þetta var ókslega gaman að horfa þá fæði svona, takk fyrir að segja það
1: Já, þetta er líka, sko, þú veist, að því að fyrir mörgum er þetta bara þú posta vídeoi
0: Já, en ég er ofta að leggja
1: Fólk sér ekki vinnun á bakvið
0: Ég meina, þú horfi núna, þú sem þetta hlusta á vídeoi sem kom fyrir þjóðatíð þegar maður stjórnum tveimur stelpum láta þær fara í stjórnun í búð og éta sítrónu og eitthvað svona það sést alveg að það er búið að liggja yfir þessu heilengi
1: Já
0: En ég myndi segja fyrir þig, þá er þetta það myndi ykkur lappin og segja bara, heyrðu ég er búin að vera að fylgjast með þér á Instagram út með geggjaðan tón, nei, hérna, fatasmekk
1: mm-hmm. Já, ég hérna það og líka sko hérna, minnst fatasmekkurinn 100% já en líka sko hérna við fáum rosa oft rósin hérna svona þið eru svo sniðug
0: já.
1: Þetta finnst mér skemmtilega tró sko
0: já, mér finnst rosa gaman þegar fólk segir mér að þeim líki vel við þáttinu og sé að hlusta
1: já,
0: ég kann svona, rosalega meta það
1: og eitthvað með TikTok í okkur svona já, gaman að þessu, það er gaman þegar hérna að því við höfum svo mikið passion fyrir sem við gerum
0: já, við höfum rosa ástriði fyrir því sem við gerum
1: já, ég held að sé bara þegar fólk tekur eftir sko
0: kannski endi þetta Hvað fer mest í taugarnar á mér við þig? Ég ekki með eitt svar, en ég forvitin að vita hvað þú heldur.
1: Hvað fer mest í taugarnar á þér við mig?
0: Já.
1: Ég held að sé hérna óryggi mitt.
0: Já.
1: Þú getur alveg tjúlast við því að ég sé óryggi og hérna það er hérna þegar ég verð það kvíðin að hérna ég læt hann smitast yfir á þig og hérna þráhyggjan mín stundum eins og þegar við vorum að veislustýri þessu brúðkaupi, þá held ég við sagt 17 sinnum við, erum við ekki alveg vissum að snúran sem fer á tölvunni yfir í hljókjöru virki, erum við ekki alveg vissum og alltaf aftur og svona ég held
0: eins og það breytist í fjórða skiptið, þá bara, já, nei, þetta er ekki ready.
1: Já, ég held að þú upplifur þetta kannski smá sem svona ég treysti þér ekki.
0: Já, þetta kemur alltaf þannig út.
1: Já,
0: en það en ég veit, eða þú veist, ég þekki líka bara það vel að ég veit alveg hvað er bak við þetta.
1: Já.
0: Sem er líka ákveðið hluta bara vináttu.
1: Já, já.
0: Þú segir og gerir alls konar hluti sem að kemur skringilega út.
1: Já,
0: en ég bara þekki það vel að ég veit að
1: Já.
0: Ég ef ég ætta að giska hvað pirrar þig mest við mig, þá held ég kannski vitið alveg. Held að það sé kannski bara hvað maður getur verið óskipulegur og gleymin.
1: Já. Það geta það sko, já, það er alveg hárrétt hjá þér.
0: En finnst þér sýnilegt að ég sé að reyna að bæta mig?
1: Já, mér finnst það. Þú ert að því sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú, þú ert
0: að. Ég er að reyna að þroskast aðeins með svona hluti.
1: Já,
0: og verður bara maður þarf bara að hætta þessu.
1: Já, þetta er svolítið ákvörðun sko. Ég held líka að það sem fyrir taugarnar á mér við þig er hérna en nú ekki
0: margt, sko. Nei,
1: það er bara ekki neitt sko.
0: Nei, þetta er bara þetta.
1: Já,
0: annars bara flótir.
1: Gleymin.

0: Þetta er mín kona Sienna Spyro með lagið Great Expectations hér í trafíkinni á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum með mitt í fallegu samstarfi við American Bar Solbaðstofuna Smart og Icewear og erum komin í skemmtilegt verkefni með Viltu finna milljón og mér langar bara að gefa persónlegt sjátt að þú getur sérst skráði inn á viltufinnamilljón.is í dag og morgun, út vikuna heldur að sé vera meinum helgina jú, pottir fram að þriðið þetta næsta
1: Já, ég fram að næsta fyndi
0: Vonandi bara hérna
1: Það hlýtur að vera, sko, ég með þetta skjál núna opið fyrir fram mig að þetta verður sko ákveðin hérna, fík að fylgjast með þessu
0: Já, klálega og ég þóri ekki að eða pening Þetta fyrsta skipti sem að ég sko ég svo spenntu fyrir mánaðamótum að því að við erum að uppskera Nei, við erum að sá núna og mánaðamótin þá erum við ekki búin að eyða hennir pening þá erum við að uppskera Þannig ég mjög spenntu fyrir þessu Þannig að ef þið langar að koma með okkur á þessa fundi og koma með okkur í þetta átak og reyna að eignast smá peninga og kannski læra líka skilja að því sko Þetta mikilvægt.
1: Já, auðvitað og ég meina þú veist, það ógæslega mikilvægt þessu með fyrir mig núna. Ég bara svolítið að sjá bara hvar vandamáli mitt liggur.
0: Já, eyði 70.000 krónum á mánuði djám.
1: Já, vandamáli mitt augljóslega liggur í mat, skyndibita, út að borða og djammi. Því ég að 253.000 á mánuði í það.
0: Sem bara, þú veist.
1: Sem rugl.
0: Sem bara rugl.
1: Fyrir 23 ára.
0: Hverja skengu
1: á FM. Sem á ekki
0: Ég segi það,
1: bara,
0: fáránlegt
1: já, Þannig ætla ég sko alveg að skafa
0: Ég drullu stressaður að gera mitt skjál
1: Ég drullu,
0: ég líka ég, Það verður komið á mánudaginn En við ætlum að henda okkur yfir Ösnauk skilabóð Það eigum ekki nema hálftíma eftir Þannig að mætu betur eftir öskamastund Og við ætlum að Jólakorta gerð
1: Æ, ég myndi ekki að hljóma sér að leila
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbaðstofuna Smart.
3: Gallabuxna dagar í körfi og sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

0: besta deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Choosing Texas með Ella Langley hér í traffíkinu á FM 957.
1: Herðu, ég var í gær, þá lá ég upp í rúmi og ég var að fara að séði og ég fekk bara einhverja svona pælingu.
0: Veistu flugu?
1: Já, ég fekk flugu hausinn út af því að, ok, bear with me, þetta er bara pæling.
0: Ekkert mál.
1: Segjum sér svo að þú myndir vakna í nótt við það að konain væri að segja upp úr svefni nafni á fyrirvandi kærastar sínum.
0: Já.
1: Eru þeir pirraður? Hún er steinsofandi?
0: Nei, ég ekkert pirraður.
1: Máttu vera alveg... pirraður?
0: Nei, ekki pirraður.
1: Ok.
0: Af því að þú veist líka á sama tíma, þú getur ekki orðið pirraður yfir því að manneskja var með einhverju annari manneskju í mörg ár og þá ekkert skrítið að dreyma fyrirverandi.
1: Okay.
0: Ég hef oft dreymt fyrirverandi kærustur mínar, ég bara ekki að segja þeim og það eru bara partur á líf mínu fattur.
1: Já, já.
0: Ég ekki pirraður, en ég myndi nefna þetta. Ég myndi alveg segja við hana daginn eftir hérna bara eitthvað svona, já ég var nú hérna þú varst alltaf að segja Bjössi í svefni.
1: Já.
0: Hvað var það að dreyma?
1: Já.
0: Bara ræði þetta.
1: Ok.
0: Af því að þú veist það verður svo skrítið kannski líka ræði þetta ekki.
1: Þá er pælingi mín. Segjum sér svo að þú ert bara reglulega að heyra hana að segja Bjössi í svefni.
0: Já.
1: Bara,
0: hvernig? Veist, viltu leika það fyrir mig?
1: Ég þetta væri bara svona, Bjössi, já, kannski stundum væri þetta bara ertu búin að fara rusli Bjössi og stundum væri þetta kannski bara eitthvað svona æ, Bjössi
0: hættu Bjössi.
1: Já, en ég er að segja þess, þú myndir vera reglulega vera vakandi
0: þá
1: og væri...
0: er ég pirraður.
1: En þá kemur líka hinn pælingi mín, þú spyrð hana út í þetta, já, pirraður.
0: Ég myndi ekki fara upp að henni og með offorsi bara, hvað anskotan er því að dreyma? En þetta er meira ef þetta er nótt eftir nótt eftir nótt sem að hún er eitthvað svona með rusli Bjössi, þá væri ég bara fyrirgjöðu hérna, hvað er hausinn á þér?
1: En þá spyr ég mig, hún genuinely man ekkert hvað hann er að dreyma.
0: Já.
1: Og þetta hefur ekkert að gera.
0: Mm.
1: Og hún er svona, því stundum það er rosa margir hundir sem mun aldrei draumann sína og hún bara genuinely man ekki draumann sína og Bjössi er ekkit eitthvað sem hún er að pæla í dag.
0: Hann er ekkit í myndinni.
1: Nei, hvað þá? Þú veist, þú sem maki að sitja upp með það að vera bara, þú veist, á nætina bara, hvað, þú veist, þurfum alltaf að dreyma fyrrandi, hvað hann alltaf að tala fyrrandi í svefni, þetta er mjög erfið stað.
0: Þetta er mjög erfið stað líka því að sko til að byrja með, ef ég fengi sko í fimmta skiptið,
1: já,
0: hérna, Bjössi, hvað ertu að gera Bjössi, kotti, eitthvað svona, þá myndi ég alveg svona bara, herri fröggan, hvað er málið, þá myndi ég alveg taka þetta, hvað er eigast í staðinna, af hverju er alltaf að dreyma Bjössa, fattaru, en ef ég myndi svo, hún myndi segja, ég er bara genuinely man ekki eftir þessu og þetta er ekkit hvað á hún að gera, þá myndi þetta bara fara í taugatann á mér, ég myndi ekkit leifa því, þú veist,
1: en til margra ára í sambandi,
0: þá myndi ég bara hætta með henni.
1: Já, það bara, hún væri bara, Guðjón, ég veit í alvöru ekki af hverju, ég er ekki að pæla í honum, ég man ekki draumana mína, það er ekki neitt, ég veit ekki hvað er að gerast.
0: Já, svo erum við bara kúra á korteri setna bara, Bjössi.
1: Já, hún bara genjúli bara veit ekki.
0: Já, ég myndi bara ekki nenni svo.
1: Já, myndi bara ekki geta.
0: Ég myndi
1: er þetta valið ástæð til að hætti sambandi?
0: Nei, þetta er ekki valið ástæð, en ég myndi samt nota hana sko, ég myndi alveg hérna út af því, þú veist, eftir eitt ár,
1: já,
0: og þriðja eða önnur hver nótt, þá er hún að tala við Bjössa í svefni, þá er ég bara farin að efast sambandi mitt.
1: Já.
0: Og þú veist, það er ekkit henni að kenna.
1: Nei.
0: En það er samt, ég er samt farin að efast sambandi mitt og efast að þú verður bara minna skotin í manneskju.
1: Ég veit.
0: Er það ekki?
1: Man verður óöruggur.
0: Ég verður strax svona óöruggur. Ég er strax farin að vera minna skotin í henni.
1: Já.
0: Að því að hún er svo mikið að dreymum Bjössa.
1: Já.
0: Að þú getur heldur ekkit. Ég bara skil ekkit í þessu. Þannig er náttúrulega bara undir meðvitundu mínu farin að hugsa.
1: Ég veit.
0: Er hún ekki komin í fyrirverandi?
1: Ég veit.
0: Er það ekki svolítið bara pælingin?
1: Jú, kannski hvað myndum að gera því ég veit að ég myndi snappa.
0: Hvað myndir þú gera ef þetta er kall sem væri bara Sigrún, ertu þarna?
1: Ég myndi
0: ok, hlustaði, þú ert svona milli svefs og vöku og kannski fer að pissa, kemur upp í og hann svona rumskast við að þú sett að koma upp í, kemur svona tekur utan hvað ertu búin að vera, Sigga?
1: Já, ég myndi hætt með þér og ég veit að tóksika mér en hérna því að ég veit að það væri verra fyrir þig og ég myndi halda upp mér sambandina því að ég væri leðileg.
0: Já, en það er ekkit eðlilega viðeigandi lag sem við nú fara í, heitir að Made You Love Me, já, með Ariana Grande sem snýstu svona hluti að já, traffíki með þetta til klukkan 6 í dag, svo mætum við betur eftir örskamma stund.

0: Nú átt þú konu?
1: Já, konu.
0: Og þið búið saman?
1: Við búum saman.
0: Ég svona með pælingu af því að þú veist, ég kannski fæta meira svona þegar ég bjó heima á svona með mömmu og svona.
1: Já.
0: Má hún? Ef hún liggur upp í rúmi. Þú liggur kannski fram í sófa.
1: Já.
0: Má hún kalla á þig? Guðjón. Guðjón, þeir bæði kannski þú bara þinn þátt og hún ráður sinn þátt. En þú stendur upp og kemur hvað? Hvað ástu mín? Viltu svo ekki að vasklas fyrir mig hinn enni ekki? Þeir eru bæði kósi, þeir eru bæði bara að reyna að eiga náðarstund með ykkur sjálfum, hún ráður mynd, þú ráður þátt, bæði kósi og sekur á staðanum. Má þetta?
1: Heilt yfir eða bara í mínu tilfelli?
0: Bara heilt yfir.
1: Ég veit það ekki.
0: Mætti ég núna að segja við þig, nenni þú að fara að sækja vasklas fyrir mig?
1: Ég bara svo Jóhanna Helga gerir alltaf við mig. Er guðan ára ferð, viltu sækja vildu á vatnið og eitthvað svona, gælur gerir þetta mikið?
0: Já, ég...
1: Það sem ég bara teki eftir í mínu samböndum er að þú veist, gælur vilja að þjóna sér. Mm. Það bara staðan. Og...
0: Ég er ekki þannig, en kannski þá þetta því
1: að ekki.
0: Ég...
1: Ekki?
0: Nei. Ég held að sé út af því að ég...
1: Þú hefur nú talað það í traffíkinu að þú ert svolítið í bara svona... Viltu nokkuð sækja fyrir mig vatnið?
0: Já,

0: sko, ég held að núna hérna ég svo, hérna, ég fæ svo mikið svona hlutin þurfur að gerast strax
1: Já, það bara alltaf að gera það sjálf
0: Það bara að gera það sjálf, ég miklu fljótar að gera það sjálf
1: Já
0: En ég til þess, ég hef alveg svona, þú veist, já, hef alveg átt maka sem að vilja rosa mikið þjóna
1: Já
0: Og þá eru svo næ sem er lögur brumbrum, viltu segja vasklas
1: Já, ég
0: En svo ef þú ert of lengi að standa upp, þá fær ég sjálf, sko
1: Æ, galið
0: Ég veit það
1: En sko, ég bara með þannig, við erum bara með smá svona, bara díl við konan, þú veist, hún sinnir rosa miklu heimilinu Og í staðinn þá hef ég líka bara sagt við hana Það eru bara nokkur Ég gegni nokkurum hlutverkum í hennar lífi Sem ég tek bara mjög alvarlega Eins og ég búin að segja við hana Það skiptir einhver máli hvar eða hvenar Ef að hún segir að hún sé mjög svöng Þá þarf ég bara að græja mat Þetta gerir ég sko bara Við erum kannski heima og það ekki til að geta Hún bara, ég að deyja úr hungri Þá bara, ok, út í bíl núna Við erum að fara að kaupa eitthvað handa að geta, eða vilt þú bíð þá passa ég að hún hætti að vera svöng
0: Já.
1: Á viðeigandi tíma
0: Já.
1: Og ég bara með það hlutverk í sambandinu að fylla vatnið og koma með vatnverna, en hún gera líka fattur eins og til dæmis þegar við vorum á fjármálafundinum á þriðjudaginn, þá kemur hún bara í herbyggi með Stanley brúsan og fylla á klaka á vatn,
0: Já.
1: En þú veist, þetta rosa mikið give and take, ef að makin duglegur að gefa móti og gera eitthvað sömu leiðis, það má ekki vera einn aðilinn að gera allt, þá er þetta bara tilgangslaust
0: Já, en ég svona meira kannski meina, þú veist segjum að þú veist, ég og þú erum kannski bara upp í sófa eitthvað að horfa myndi eitthvað og ég svona ægi, en það standa upp og slökku ljósin þú veist, æ skilur, þetta svona þú veist, við erum bara bæði á sama stað í kósi og þú veist, ég svona og ég man í bögga með mikið á þessu með mömmu sko í æsku
1: Já, mömmur eru svona sko
0: Já, þú veist, þá
1: kannski,
0: kannski kalla Jóna og ég kemur inn í herpi í hvað Æ, viltu rétta með gleru og þá eru
1: þ
0: Hvað meinaru, þú veist Og ég svona má þetta Eða má maður bögga sig yfir þessu
1: Sko, ég er þannig Að mér finnst bara stundu fárlegt að spyrja Það er sama hver það er Eins og til dæmis ef að við varum heima hjá mér Að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu Og þú mútið segja að Guðan væri nokkuð til að slökkva ljósin Þá myndi ég bara gera það
0: Myndi ekki detta í hug
1: Nei, þú myndi aldrei gera það
0: Nei
1: Þú væri bara, gerði það sjálfur
0: Nei, ég segi mér myndi ekki detta
1: Nei
0: Nei, ég myndi alltaf, jú
1: Er það máli?
0: Já, en ég myndi vera svo embarrassed að það væri að spyrja fyrir sjálf, fyrir þig, sko
1: Já
0: En mér myndi ekki detta í hug vera eitthvað en röslökk og ljós
1: Nei, ég myndi aldrei spyrja Aldrei Nei Þannig er ég bara prinsip maður Þú bara gerði þetta Ef þú vilt að þessi slökkt ljósin Slökktu sjálfur
0: Slökkur
1: ljósin Þetta er svolítið gælutæmi Æ, hérna Guðjón, getur þú slökkt Þá bara ger ég það Í staðin fyrir að fara eitthvað Ekkur gerir þú það ekki sjálfur Þegar fólki finnst ekki vandur alltaf að vera að spyrja svona mikið að greiðum
0: Já, ef þetta er ekki maki
1: Já, maður á bara vini sem eru bara Guðan, ertu í leiðinni til að fara hérna og gera þetta Og ég bara svona, ert það grínast?
0: Já
1: Þú veist, líka bara spyrjum, vilt þú gera þetta Svo ég þurfi bara ekki að gera það
0: Já,
1: það bara,
0: já
1: Gerðu það bara sjálfur
0: Já, þetta er nefnilega svolítið hérna Þetta er mjög áhugavert sko hérna Með þetta með greiða
1: Sérstaklega
0: Já, ertu í vinnunni Jóna? Já, heyr, ég var að pæla myndurinn að skutla mér eftir vinnunni hjá þér bara að koma við og sækja mig kannski bara kópa og skutla mér aðeins út af því að ég nenni ekki eitthvað svona, maður svona af hverju á ég eitthvað frekar að nenni því?
1: Ég var alveg fengið spurningu
0: Já.
1: Ertu til að koma í Hafnarfjörðin skutla mér í vinnuna að sækja hérna hleðslusnúruna mína og skutla mér svo heim þegar ég er bara upp í sófa í Kópavogi þá er ég svona Út af því bara mannskjan á ekki bíl og er ekki með bílpróf
0: Já.
1: Og hún ennur ekki að taka strætó Og ég bara svona, ok, ég skil, ég skil ekki að það myndi spurja
0: Já.
1: Að því þetta er bara svolítið, þú ert að velja er þetta með því að ég ekki bíl og bílpróf
0: Já.
1: Þá þú getur ekkit verið ekki með bíl og bílpróf Beðið svo bara greiða um allan bæja að skutla þér að segja eitthvað Ekki sjens, gleymdu því, takk þú strætó mín vegna
0: Já.
1: Sem ég sé ekki sama
0: Já, þetta er svo erfitt sko, en svo er þetta líka bara, þú veist Svo er þetta líka sem það er að setja í myndina myndið þessi einstaklingu gera þetta saman fyrir mig maður þarf alveg að fá það inn í myndina
1: Algjörlega.
0: Að ég á alveg vinkonu sem að þú veist ég myndi með tringi mig bara ég myndi bara pikið mig bara klukkan 3 þegar ég er að flugu þannig að skutla mér ekki máli sko.
1: Já,
0: að því ég veit að hún myndi alltaf gera það
1: Já, þetta er svolítið, þetta er svo með hefust, bróður minn
0: Já
1: Ég spyr hann bara hérna Æ, ertu að skutla mér á konu á Keflavíkur flugvöll 7 morgun á sunnudagsmorgun Hann bara Já, ekkert mál
0: veist,
1: Hann er alltaf til að hjálpa bróður sinum Þá er ég alltaf til að hjálpa honum En þessi þáttur er nú bara að verða búin Vill maður henda í loka lag þáttarins Glænýtt með Alex Warren að hans nýju plötu Mætu betur hér að kveðja eftir örskamastund

0: Þessi vika er búin, Jóna.
1: Já, hún er það.
0: Það er bara mýlíðið, sko, við vorum á Oktoberfest fyrir einum og hálfum degi og mikið sem það var gaman.
1: Já.
0: En það var sko fyrir viku síðan.
1: Ég veit
0: að. Og meira, það byrjaði sko, jú, fimmtudag, það er akkurat vika síðan við vorum á Oktoberfest. Þetta er bara fáránlegt, sko.
1: Tími líður svo hratt.
0: En ég vil byrja því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda utan með þátt og kostan, því annað fyrir, eða var ekki fyrir ykkur, þá væru við ekki hér. Jóna Margrét.
1: Já.
0: Þakkaðu fyrir.
1: Ég segi takk líka, ég elska Æsver, ég elska Sólbaðstofunni Smart og ég elska Amerikan Bar.
0: Heldur betur, við erum einmitt að fara þangað í kvöld í einhverju geðveiki. Hvernig lítur helgin út hjá þér?
1: Heyrðu, við erum náttúrulega bara að fara í kvöld. Lillibróðir þinn að fara að prófa að trúpa í fyrsta skipti á dönsku.
0: Aron Kristinn lillibróðir minn er að trúpa á dönsku í kvöld og við verðum allt gengið á svæðinu. Ef þú vilt koma og hanga með okkur, endilega kíktu og fáðu þér bara gleði skemmtun.
1: Já. Svo ætlum við að, já, ég, vinkonu mín er komin í bæinn, ætlum við að gælu kvöld í kvöld, ég er að fara að draga konuna þína út á morgun, við ætlum í gælu,
0: já, ég guðan að bæinn og takt hana mér.
1: Laugadagurinn bara opinn, held ég, í mani gælu, ég með allt sem hann skráði upp á, svo erum við fyrir stúdíu sundag, bara pakka helgi, og það
0: áfram þannig.
1: Skemmtilegt, en þú?
0: Ég bara, ég eitthvað að fara DJ á laugardaginn, ég veit ekki fyrir hvernig af hverju.
1: Svo bara spila tölvuna.
0: Já, ég hérna, ég gæti þurft að gera það helgina svolítið mikið.
1: En maður spyrir einn, allir alveg reynskilinn?
0: Já.
1: Ert þú að fara að gera ekki neitt annað morgun heldur en að spyrja tölvuna meðan ég að taka konuna eina?
0: Já, já, 100%. Já. Ég að fara hérna, ég að spila tölvuleik sem heitir Cyberpunk 2077 og ég búin að kaupa svona headphones þannig að maður getur alveg immersa sig inn í leikinn sko og ég ætla að gleyma því að ég sé Guðjónsmári og ég ætla að vera inn í sem tölvuleik eins þannig að ég gleyma í sig til í alvörunni.
1: Traf ekki það kjalla fyrir sig, við sjáumst á mandaginn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
5: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin, sterkari lausnir
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, laugavegi 178
8: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice, nikotínlausir púðar
9: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
10: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Hefur krassað Jesúparti þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
2: Jú.
1: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: Nei, en þú þarft að taka stig.
1: Já, já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Heru, já. Ég vil
0: ekki að greina aldrei.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
6: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is

0: I guess you moved on really easily.
1: Hier er echt klassisch.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaindi gerir allt betra.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is

0: 9.5
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól Já, ég fæ

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleika mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
10: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
11: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
12: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: buxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Webasto bílahitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
9: FM 95

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok,
2: já.
3: Ert svo ekki, oh my god.
5: Þessu var bara
2: Ekkama Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða
5: oh,
3: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða
5: oh,
3: Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Gefðu þér tíma, Boli. Léttöl.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusbrautin. Tan.is.
14: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
15: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fyrir 24
2: minn. Innfæltum við 24 minn til loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfiði tam.is, Subway og World Class.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Svara bara er glæný og trillt bjöllu spurningakeppni með Herði og

0: Svarabara er glæný og trillt bjöllu spurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
4: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
0: Pop tónlistarstöðin
1: FM 957 Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
8: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
12: Ný staðsetning, sama stemming

0: sjö. Sonurinn heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
0: það
2: er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup
9: Önnin byrjar í Æsver.

0: í Æsver.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: You said you wanted it. FM 957.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Krókan sem færa þér bestu deildina.
1: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíð er lengur.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.